0: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام.
1: ای سیدا دین ولای تو مناجات یکت بو علی اواریک نایتو خالی بم لقنوتی نویشه کو توی تیا نبی اواریک کاتی برمال تویل مگریو حرمتی راوستانم پیلی فطرتی آوم بو نوسیت ولدست نویشه کا فرمکا جیان حلقشان برو طریقتی عشق لآوینی وجودا دو زینوی حقیقت لنیو سنگی کلا پیاوکا کرنگی اچیت و سربارینی نور ترطر محبت خناوکا سحرا پرکا لدل احد اچینیو او همو بردنا بوتکا قیجیک من جنبات و سر سمای جیان دوبالی فرینی یاتی روحی پرکال پیکنینو تفکا بستمی رخصارکا لحساری قریش ناترسی عزتی گدائیکا بگش قامچیو حیلی خیر.

بینوا لریزی نویج و تا خوار نوی شیره کی حلال لبیانی کی بی گناها تا مامالک بی سوین خواردن تا جیر کردنوی منالک بی حلورینی ناشکوری تا گیشتن بطوقی دستی کی تر بی پاش قل گرتن تا فیر کردنی چولکی بو حلفرین بی ریا تا گورینی ری روی آویک بو آش کردنوی بیستانی کی توراو تا نوسینوی روحی خلیفیک لسر حیلی آو تا یا خیبون لخیلی کی بغراو گوینه گرتن بو هر عاطفه کی خلفاو تا راکشانی قیافتی شویک بیرود کردنوی احساسی تاریکیو خبر کردنوی خلوتی کی رسول لمحشری کی معلومه لیر و تا هلمجینی هناسی لمیکو تام کردنی دن که خورمایک لپیاسی سر پشتی خوشتری که سحرا جپی گوری شاش نگن سیتوا لباران مهربان تر پیامی گن سیتوا غیرتی حشیرتی که خات سرشانیو نازنینی لبیابانا جه هیلیو حجری او جزیره پرکال میجوی جن لحناسی جنت لرنگی جیان نریتی خیل فولی کاو خوی لباوشینی هور بیاریو پال بسختی چیای کوانی کربونی گوی کانی جنی کی تر لپای نکوتنی حرمتی منارو کرامتی انسانا ام داستانم قدسترکا ای سیدا او تانو سینوی ایو بدستی منو قرس هینه چوار دستده کون کرت هینه و تو پرابیتا و وک بدر سپی هیچ جادو گره نیتوانی ام معجیزه بطال کاتا و هیچ حاکمه حکمتی ام هناسی پی نخم لین را کتو چوی تنیو بیدنگی و اشکوتا من گرام و سر یکمین ولادتی دادوری ای سیدا ببین پی بپی پیربونی کون با فوتانی هر بردیک تازی باری دامگری ونبونی هر ایواریک امبات و سر بیانی کی روزرد کناچیت و سر رنگی شارکی تو کناچه توسر صلای جامعه کی تو کناچه توسر تسبیحاتی پاش تحیاتی کی تو بیانیک کسر برینی اوهم و حرمتان جیان کاسکاو کس کتیبه کی تو وک خود ناخوینی توا بیانیک کراکشانی شوتی ایدا معلوم تره لحل میهتاو ایرو هرچی نزاو هرچی برمالو هرچی خلوت کوی کی تو لشو نوجه کا نا کاتت نوکی سجده شفاعتی اوی تو عبادت تان زکتر بونو لخور سهر دبیتوا ای سیدا تا حلایسانی ام قیامتا نزامانوی تا خدا لگناه خطای ام بندی خوش بی کنایه ویل بیری فتنه آبیک بخواتو فیری ماش کردنی مرقدو روش کویریدو پشکو زندگی کمتیار بی کنایه وی فیری لکردنوی شرفی گلو روشاندنی شعوری گلا بی کنایه وی فیری چلحانه بی لسر توربونی رشباو بقدلی تماع تفسیری دیر پیروسکا ای سیدا ناین ولایتو ای سیدا ناین ولایتو هر چی سکونت لشوشی حتری که بون بون ناکری ام قافلان راس ناکری نوو ام مالا پر نابیت ول خباب تا لدور سلاوکی لتو بسن ریتو ای سیدا

اموی لدستی امامی کی تروا حل رشنی دنیا بسر شقا مکانا تورک جیب هیلی لوی و شرم بمگری سرم بالی فی خو جیبیلیو شوی پیر جنک پرکم لبونی کلی رو شیری بیانی کی با گرم کم ای سیدا هر وکو خود فرمان که خیسه نکین لنا حالی برد نگرین روحی دریا لحوالی منالی بپرسیم کاتل سربان و میزمان پیاکا فرمان که مانگشو نکین اغیاری استیرو گو سبانه لجری و خالی نکین کولان پر نکین نسی خورو چاروکی جنی پر نکین نبوحتان سربانی لاوکی سادران نبین وستاری یأسو لولا ریجی نهیلین کسور بزانین دلی پر لخداو نایوی گرک کراسکی بدرینه ای سیدا بمان برو سرگو گرتن لآوازی زیکری برده صلاو لدرختی کوا دنگی بی تماشای باخی بمان خاتو سر خیالی فرین تانو سینوی قدری کتر هیور من کاتو لبخرایی لنجی گلای رامان وستینه هیچیتی نفس من بطریف بو بشواتو سر رومتی لاولاوی یکمین حرفی فود بون من بیر خاتوا کلوی دا هرچی جوانی هی خدایو کرمی تو ناکری آوا بینو قامتی لتو بتویل منو نوریک لدس نویجت بروخسار منو خوی نگری ای سیدا شتیب کشان من توانای حل گرتنی نازنا وکتی هبه بین ولای تو دست من پر بی لبونی لم لمالکی ارقما میوانی که روح سوکت بین ولای تو مناجاتی کد با بلین هیچ نبی پیکنینت فیر من که شتیل گوریت بخوینی نوا قلمیک مرحمتی پیبشو قصیدیک جوانتر ام بارانه بنوسی توا قلمه مرحمتی پیبشو قصیده جوانتر ام بارانه بنوسی توا ام سیده

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

ای خاوان رحمت، ای خاوان رحمت، درگاگل رحمت، و بکروا لروی دلمانا، بدل بزوان بقلم بمال، ریجنی رحمت بین بسر بیسانا، بیسانی تینوی جیانی هجار، کلولی بارکا لناو انسانا. لپراویز ده هاتوا، جماره 204 لپره 171. ای خدای خاوان رحمت، درگاکانی رحمت بروی دلمان داوه هاب کروه که بدلو به

زمان و بقلم و بمال بارانی رحمت بریجین بسر مزرا و بیستان مانا ببین برحمت بو ملت بیستانی تینوی هجاران تا کلالی و نگبتی و نهامتی بار بکاتو لناو گروی مروف دا نمینیت.

دسبر دجمنی اصلی اگر چاوی کی عقلت هس کسم بی که هزاران نک قصی نستق لنای ناحق لقت کاو لرید درکا اگر دسبر نبیت هاو دسی دسدارو دسبر چون بزوری زورو پولی ام گشت خلکا ابن رانو گا لپرویست دهاتوا جمعره 208 لپره 173 واتا چاوی که خیرت بکه به هزاران چاو نکو بقصی زلو زرق و زاقو بنا حق دو دلت بکنو جیگت پیلق بکنو لرگت بترازینن چون که پیلانو فیلو طلق زوره اگر دسبرو دروشن بازکان هاوکارو هاو آهنگی دستدارو دسلادارو دسبرو دولمندکان نکن چون بزوری هیزو ستمو بپار امهمو خلق دکریت ران مروگا لبر مرامو تماع یا لترسو هرشا ایراده یان نامینید.

باری بارقلا. اگر کارت به باری بارقلاس بجانت بارکت ناگا تمنزل که هل بریای لخلکو او بارا کول خجالت باری و آخو کلی دل لپراویز ده هاتوه جمعره 209 لپره 173 واتا اگر کارت بو باری پیهالدانو بارکلایه دلنیابه که بارکت ناگات منزل هر کات جیابوی تول خلق او کارو بارد دبیت بارو کولی خجالتی و آخو ناراحتی دل واتا نابیت آمانج دسخستنی آفرین و بارکلای خلق بیت بلکو دبیت آمانج رزامندی خدا بیتو خزمت کردنی خلق نک رازی کردنی خلق.

اگر بو خلق ته وقتی دست چون و نچون یک رنگ با نک دستد نچو نانی گنمین بیتو دست با بود ببیتا تا لگال مکتبی خود پی حقا ریک و روان بی رای بین بالا سر حق تیک بچه لیت عیش و نوش و حال و بال بیر میدان راس و پاک باسد بکا آزاو نترس خوشا بو خیری گل جینی تنه به تنگ و تال لپراویز ده هاتوه جماره 212 لپاره 181 واتا لکاتی دزروشتویو دستشونو دولمندی و هجاری ده یک رنگ بو لخود نگارید نکید که هجار بوید وک نانی گنم بید بلام که دولمند بوید ببیت نانی گال گل روکی که وکو مرورو لکاتی گرانی دا کراو بنانو تامی تال بوا مکتب و برنامه خود پی راست و حق و باشه بلان بر ریکو پیگ بچو میدانو لسر او حق آماده با که خوشی و حال و مالت تیگ بچید لو پی ناوده بر راست و پاک و آزایانه ور میدان ببیترس چون که بو خیری گلیک جیانی تاک کسیک بکویت زحمت و تنگی

گیانی وصیت نامه اما بجارده که لقصیده که دریش بناوی گیانی وصیت نامه که مامستا مفتی زاده رنمایی جوانی برایانی مکتبو همون ریبازه که اسلامی دکات با چونیتی معامله فرعی کاری اسلام یک گیانکم تخوا تکانه بخوت لداوی شیطان آزاد که استوت بد لگش کاره لرنگل دمار کازار جوره خود بکرزگار بسیقل اخلاص هم در هم درون للشکر شیطان ناساس کوچتون لنا تبایی به هر جوره بی زرری دنیا و قیامت و برده خود و یارانت یک دل و زمان خواه رازی کنو شیطان دلگران شری ناکوکیو دس دس بون زور جار زور تره لسر نچون لباتی تون و تو ربون تاوه لری حکمتو بنی هنگاوه ارب حکمتو دردی چن هوگر درمان نکریا ناوه جوره تر هرچه بی کنو بیج نی زور تر شیطان نیوان تان دکا ناجور تر ناکوکی تان با دین و با ملت هر وقت با خودتان زرر و نکبت جاگیانم ایسا نوی تبرپل حل گری باری ناکوچی آول هاوار ده صلات و دست کوه لدست روشی نیار چون اوه بزان اگر با رزای خواون آزاد که دلی لما قولی بن دست کسی ماچ که سونگ بکی قین اوا واش که نفسی توس نگدین دو ار مسلمانی لدور یا نزیک لرگی تو مکتب تریک با اخلاص و خزمت کاو چطو و غیری دانی نگوک برای خو بزان لرگی خوا دلت بیگانس لنیت دا خالیلیک هس با دست دست گرکو حرمت نگل ری دینو بمردوم خزمت آخر دل سوزید با خلق بی نکخو چون تو ری کسی خزمت کا وقتو حکیم کاری بو که هوی درمانه مبستی درمان نیه گرفانه خوشوی سیکت و دریا کوه قلسی کسی کی و فریا کوه سی جانکی کاکی تو خوا حیف نیه بلادان لوی کبا کیف نیا لا دی لرای خوا برو ری هرچنیش بقت یک تالقیتان حیف نیا لخو خوار نارازی کی بوتاوی کخوت بنی هوا کی حیف نیا خلکی ریگلی شیواو لهزار بارو مظلوم و داماو بگوری توا بنختی هوس ارنبی بشر هر بدن لدس تو خوا حیف نیا رفتار دوابه سوزی پیغمبر لید نارزا به نک هر نارزا خمبارو پشیو اوکات اشهادینن بو حسیو تو خوا ام دنیا او نیه نی بوت تاوی پشیو کی عزیزی خواو خود وقتی بو دنیای وک خو خیال ما عنی تومی لا گران او تال لسر منزلا چون بیجم نجیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لرنگی زردو خجالت بارمان لهولی پوچو رنجی خساران لرسوائی من لبرچاو عالم چن لسر دلی خمان ابنجم چون لخود دکی روشنی چاوه که هزار دنیا فیدای بوتاوه تخواجانکم با خطای ایمش بریتر نکا لرحمت بیبش بو ناشارزا شیوی پیجروان مایز بو تکان یا بو سلمان جا تخوا رازید بو دو روژی جین ببیه هوی لادان انسانی لدین یا بو ناراسو لبیانو بن بهانه بی خلق لری خواب کن رازید هزار سال عمرت خلات کن هرچه آرزوی دلت بی پیت بن بلام رفتارد وها بی تبر کسی جنیوی با تا پیغمبر
چوار گیانکم تخوا لمیج بناو دینو دکره ظلمو ناحساو زیاتل لدوج من دوزگلی نفام خلق اتارینن لرگی اسلام اتربا ایمش نوین آفت بو دین زیاد نکین لأمت مینت بو خاسان مایی بدناوی نوین حساوی و سر ری خاسان کوین لپراویز ده هاتوا جمعره 217 لپرا 194 واتا یانکم تخوا تکان یبده بخوت لداوی شیطان استوت آزاد بکه خود رزگار بکه لفیزو دماری جور او جور لگش کاریک ده بسیقلو زاخاوی اخلاص بو خوا درو ناوت درونو بیرونت نیتو کردارکانت پاک کروا بو فرمانی سپای شیطان نیارو ناسازو بیگوی با همیشه ناکوکیو ناتبایی زرر و زیان بردهینیت لگل یارو هاوکارکانت یک دلو یک زمان بنو خمتان رازی کردنی خداو نیگران کردنی شیطان بیت خراپی دست دستو ناکوکی ناخویی زور جا لوازهینان لخو بحق زانینو لسرنچونی شتکان زورتره لجیاتی تو ربونو ناتباییو کینا لری حکمت و هنگاو بنه اگر بحکمت درد اکتیمار نکرید اوا به هیچ جوری کیتر چاره سر نکرید هرچند هول بدنو هرچی بکنو بیجن اوا شیطان زورتر نیوانتان تیگ داد ناکوکی تان با دینو با ملت زرره هر وقت با خودتان زررو نگبتیه بای استا با نکویت بر پلو نشتر باری ناکوکی هاولان دکویت سرشانت استا که ده صلات و امکانات لبردست دانیه اما حالت بیتو هاو کارکت پی قبول نکرید داخو حالی نیار و جیوازکانی تر چون بیت اگر مبستت رازامندی خواوند بیت اوا دلد لچنگی حبی معقولی و فیزی سروکی آزاد بکه اگر دستی رکابرکت ماج بکیتو واز لقین و کینه بهینی او کاتا دین ناشکیت او نفس تا پیگرانو شکزدهینیت اگر مسلمان یک دور بید لیتو یا نزیک بلام جیاواز بید لمکتبی تو نهجی تو لگل او دا او با اخلاص و خزمت بکات کچی تو بغیرو دوری دانی نگ ببرای خود دلنیا بو بزانه بم تیگیشتنو کارد لری خواد دلت بیگانه یو نیتت خللو دا غلی تیایا بم کارد دا درده کوید که دا توید با دستو گروپی خود دزداری و حرمت دابین بکید نک اوی مبستت او بیت لری دین و خزمت بکید بخلق بلگیش اویا که اگر دلسوزی خلق بیتو مبستت خود نبیت بوچی و چون تو رید لکسیک که اویش خزمت دکاد وقتو پزیشک کاری بو باوک که ململانی دکاتو کو ترکابری کردنی او مانای وای مبستی تیمارو درمان نیه بلکو مبستی گیرفانی خویتی اگر خوشویستی کت کوتویت دریای کوا آیا روایه که پید نخوش بید کسی که تر رزگاری بکات؟ دوید اگر راز بکید، خوشت دوید، ما بز رزگار کردنی قربانی که بید، نک کی رزگاری دکات؟ گیانکی کاکی، تو خواه حیونی هرچی یک بکیفی تو نبید لیلا دید؟ بمشه ویا کمیش بید، لرگی خواه لاده دید، برو ری شیطان دروید، اگر چی سر تا بقدر تالقیتانی کیش بید، حیونیه بشوین کوتنی هوای نفس لماوی که کم دا خواه لخود برنجینی تو لید نارازی بید حیونیه خلکی داماو ریگلی شواو مظلوم بگاری تو بنختیک حزو هواسی خود کل برشتی زوقی و بدلبون یا نبون چرای هدایتیان لی بکجینی تو حیونیه رفتار دوا بید پیغمبر درودی خواه لسر بی لی نارازی بید نارازی و شرمزاری کاتیک سخت تر دبید کشای دکان همو اندامو دروس کراوکانی دورو بری مروف آماده دکرین بو دادگایی و حساب تخواه ام دنیا اونده دهینید که لپیناوی دا خود سرگردان و پیغمبری خواه نارحت بکی درودی خواه لسر بی لبر دنیا یک که وکو خو خیال وایه دهینید او سرور دلسوزه که پروش بو ایمان داران و نارحت بو هر توش هاتیک که روتان تیب کاد لکاتی لقا دا من نجیم چون بیجم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم لكوتاي سورتي توبه دايو باسي اودكات
که خواه ده فرمید پیغمبر یک تنبو هاتو ها لخو تانو زهر پروشی حال تانو نیگران بو نارحت یکان تانو بو ایمانداران بسوز و برحمه چی بکین با رنگی زرد و شرمزاری منو رنج بخساری من او کاتل دشتی محشرو روژی دادگایی دا که همو مخلوقات کوبونه تو حالی امتی اسلام دا بینن دا بید او پیغمبر درودی خواهی لسر بید چند خمبارو دلگران بید با من لو دی من خمناک دا چون دا بین بمایی نیگرانی و لجاتی گشکردنوی چاوی هزار دنیا با قربانی تاوی کی بید تخواگیانکم با امیج نبینه های محروم کردنی هنده کی تل رحمتی خوا اماجه بوی که هندک جار مسلمانان به نزان کاری یا خراب نمایش کردنی دین دبنه های لادان و سرگردانی خلق چون کشیوی پیش رو رکابرکان دبیت مایی پیش کوتن یا پاشکشی خلقی ساده و نشارزا لدینداری و التزامت ده جد خوا تو قبولت با دو روژی جیان ببیته های لادان و سرلشیوانی مروویک یا بخراب نواندنی اسلام ببید به هاکارو بیانوی دستی ناحزان بول ریدر کردنی خلق لسر ری راست؟ رازید هزار سال تمند پی خلات بکنو همو آرزوکانت بجه بهینن بلام رفتارت بجوریک بید کجنویک بدن با پیغمبر درودی خواهی لسر بی؟ توادم یک بناوی دین وستم لخلق دکریت زیاتر لدجمنان بدستی دوستانی ناحالی و نفام خلق لدین ده تارینیت دخیله با ایمج نبین آفت با دین و میند با ملت با چاکان و راسان نبین مایی بدناوی و لکه با بریکو پیکی شوین پی کاروانی چاکان بین بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکته بی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تخوین نوی بشکیتر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهرچهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدسپیکی روژی چینو دا با ایوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیدا اف ام

هر کسیگ بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیک لبیانیان و ایوارانده چوار جار ام زیکر به یقین و بخوینید خوای گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید هیچ شتیک زیانی پی نگیرد.
0: بسم الله.

هر کسیک بیانیانو ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوا من صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروج دوایا بر شفاعت منکویت.

هر کسی که بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسی که وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی.

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buye cegey serinci Khadice Hanım. Khadice daray serveti ziyad bu. Pagdaven u jir khawan evlad bu.
1: Bevojine ki akar juan pasand la ashraf şar darav davlatmand.
0: Temeni 40 sal khawani mal bu. محمد هشتا 25 سال بو
1: خدیجه برز دو جار بیوه بو خاون جمال و شیرین شیوه بو
0: دو مندالی بو هندو هنده نام کچکی هنده کر هندی پرفام
1: بیست بوی کوا محمد پاک آزاوله هاتو مردو چالاک
0: رازگو شریف و امانت دار درست رفتار و درست گفتار
1: رای سپارد بلای محمد امین و تی برز و آکار شیرین
0: پیم خوش لگل کاروانم بروا چون بتواوی پی اکم بروا
1: دسمایه لمن کرین و فروش او بیکا چون که دسپاک و رو خوش
0: محمد مامی خوی کرد آگادار تار نمونی ور بگری بزار
1: بو طالب فرموی ناوی خوا بینه پیم خوش برو هیج دا ممینه
0: خدیجه هتا چاو دیری کابوی لگلی دا نارد غلامه کی خوی
1: کاروان برو شام کردی حرکت لمان تیکوشان لخوایش برکت
0: هندک سرچاوی میجویی دلی که برو شام چون توشیان بو لره
1: راهب اگناوی نسطور بو تنها لسر آینی حضرت عیسی
0: زو محمدی لناو من ناسی مدح خوای کردو کردی سپاسی
1: و تی بحیرای کردو تکرار بو تی شیرین واهات گفتار
0: لم کاروانه دا کسکتان دیارا که پیغمبر پسند کردارا
1: لإنجيل كاتي دياري كراوة نشان كاني قش لبر چاوة
0: قرانوي كاروان كاتي كاروانيان قراية وشار قازان جي زوريان هنا بو ببار
1: ميسر باسي سفرو كاروان باسي محمد سرورو كارزان
0: بخديجي ود أمبيا وباكا همو آکاری بی خوش و چاکا
1: ایتر خدیجه زار دلنیابو بو ای بو زواج بر یاری دابو
0: بنفیسی ود خدیجه خوشناو من محمدم هاتو تبر چاو
1: پی بله کوا گر ببی میسر من وقم پی خوش ببین هاو سر
0: اوی شوالای او دل نوازه فرموی خدیجه بو خود بخوازه
1: هر مالدار زوره گر طالب مال به رنگ خوازیاری پاکی و کمال به
0: کسی که اوی وقتو دست پاک به خوان روشتو آکاری چاک به
1: تو کناوی که رشید و سالار للای همو کز بنرخ و ریزدار
0: محمد فرموی مادام و هایا بو هر دولامان خیری تیدایا
1: لدوای پرسورا و پسندی خزمان لبو داخوازی ابی نمیوان
0: محمد پرسی کرد بخزمانی بتایبت مامی زور مهربانی
1: همو بجار لایان پسند بو خدیجه برز زور خیرومند بو
0: بو مار برین لهر دولاو تیوانی برز دعوت کراو
1: سروکی اوان عمری کر اسد خواز بینی کاران قومی محمد
0: لدوای صلا و ریز لیک گرتن دوای فرمو فرمو خوشحاتن وتن
1: جا ابو طالب کوت سر و بتار بفرمایشتی نایا ابو ناودار
0: سپاس بو خوا قومی خلیلین نوی ابراهیم لإسماعیلین
1: لبنی هاشم بن مالی دیار باش بمان ناسن جعبون بریار
0: بو خانه خدا خزمت گزارین بو حرمی او چاگ امین دارین
1: او محمدی کبرازاما گوره و جیر و جوان و پرفاما
0: هجار بلام او بی هاوتای سامانی دنیاش وکسی بر وای
1: هاتوین خدیجه بو او بخوازین گر جنابشتان بمکار رازین
0: مامی خدیجه عمری کر اسد فرموی براستی وای محمد
1: کسی که پاکو امین و سالار نصرا و للای همو خلقی شار
0: ایمه گج رازین ببی دردی سر امدو نجیبه ببن بهاو سر
1: ابو طالبیش فرموی برازام بمال بلام امین و پرفام
0: اسد قبولی کرد کوهای کسی وا چاک و جگی بهای
1: عقد خديجه جاء درا انجام لمحمدي شاي خير الانام
0: شادي وزماون خرار يك خرا قورو بچوكي بدعوت كرا
1: خديجه هرشي سامان كبوي خست بر دستي محمد هموي
0: محمد اوكاد بستو بين صالبو خاون جمال و خاون كمال بو
1: خديجه شل صال شيرين شيوبو هتا اوكاتا دو جار بيوبو
0: خوایل رازی به چند دلدار بو بو پیغمبر من هاو کار و یار بو
1: بالا گردانی بالای نازاری ملهمی دلو درد و آزاری
0: بگیان و بدل بمال و سامان بو یگیان فیدای وک قوچ قربان
1: گلی پیویز بو آفرته کیوا ببیتها و سر پیغمبری خوا
0: هرچی پیویستی لشویانی به آماده بکات به قربانی به
1: خواند دارایی و مال و سامان بو براسی هر خوی وک زیر کان بو
0: تا او کوچی کرد جنی نهانی هاو سرو پشت بو هیوای جیانی
1: یکمین کری ناوی قاسمه دو همین کچی که بو فاطمه
0: زینب و رقیه کچانی خاوین هر وا ام کلسوم جنی پاک داوین
1: کره کش بناو عبدالله بلام زو وفاتی کر لجیان ناکام
0: کچکان گورو هم مسلمان بون پاش سالانی کوچ لدنیا درچون
1: بلام فاطمه کوت پاش بابی ششمان پرخم بو جرگی کبابی
0: محمد کخوی هجار نواز بو بو هاوکاری خلق دسو دل باز بو
1: چون ابو طالب کمی ندار بو لهمان کاتا زور خیزان بار بو
0: اویش بو کمک مامی مهربان علی آموزای هینا مال خویا
1: بنده خدیجه کزیدی ناو بو لهرچی لاو چاکو تواو بو
0: فرموی ام کره دسو دم پاکا ای بخشم بتو هر بو تو چاش
1: فرموی پیم خوش من دلم شاد خوش ویستم و کرم و آزاد
0: باو کودکی زید لسوریا دابون با دیدنی زید برو مکه چون
1: و تیان محمد کتوی کر آزاد ورو لامان پیت ابین دل شاد
0: بلام زید فرموی که او آغام لجگای باو کودکو برام
1: اوی او ایکا ایو ناتوانن ایو کیوکو او مهربانن
0: پیوتن دنیام ببی او ناوی بی او هل ناکم لهیجلا تاوی
1: و تیان کوای رولی وفادار آرام دعنیش بی درد و آزار
0: چون که دزانین باشترین کسا لجی گشت کسی هر اوت بسا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: بده دانه یکم بره بی به ممالا
4: بی خانمه هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Chiriki Srushtio Chaven, Chiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Takir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Takir Kanawa.
8: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب با دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بریم

0: biryani Qovli u lapay çavra Harçili an relera Seyru batam u vertera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاتيك بريار ددي ببيت خاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبتو نوازه با منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
6: غفور سبري خان ننحلا وافتاو خان

0: بلیو لپی چورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سووین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا هم یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاتجمير هشت با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
5: ملا خدری احمدی شاویسی مکایالی ناسرو بانالی لا وصفی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم بمجورد فرمی ایتاز جوان پیرمو افتاد و کوتوم تاما و حیاتم دستی بدر دستی شکستم کبسر چوم قربانی وفاتم تو یوسفین و حسنی لسر مصری جنانی من پیر مفانی لم کل بی احزانا نزیندوم و نمردوم هرواب تماتم فرقی که نکر نفسی نفیسم بعینایت وحشی لولایت لم گوشی ویرانی هرمام و وقبوم ویشومی ولاتم ای قبه طیبه کدلی حقی طیبی مأوای حبیبی مسکینمو بو خاک عترناک کاتوم بو بو نوهاتوم هرچندک من عبدمو روزردمو عاصیم مأمول خلاصیم قربانی بلالم کیلا لا نهلاتوم هر عفو خلاتم ای مسجدو محراب گهد قبلی حاجات بو اهلی مناجات محجوب هوام أمت مشهدي معلوم وراه نجاتم أي مطلعي أنواري همو قاصي وداني شمسي صمداني وقز الريب يجلون موجودون معدوم جوياي براتم لم خاتي دري رحمتي بزحمة نالي فردوس مآلي حاشا كلمي داب بمسائل محروم هرچن لا وصلتم

دوای اوی لسدامی خلیفه عمری کوری خطاب در رضای خوایلی به فتوحات اسلامی به فراوان بو و سانکاری لباری برای بردن خلیفه لروی کارگری و دولتی بسر چندین هرم داده باش کرد. کل سه ام بنمایی عمری کوری خطاب ناچکانی کلیسان بمشیوی دیاری کرد. هرمی چیا که بشکل لولاتی کردن به هرمی چیا نسراوات چون که زوربی بشکانی چیا و هم هرمانه لباکور و سنودیتی هرمی دیلم و گیلان و ناچه روش آوی جزیره و هرمانی لباشور و سنویتی هرمی خوزستان و بشکل عراق و هرچی لیا روشالاتیشا سوی لگل بیابانی خوراستان و فارس و اصفهان لروش آوی هرمی چیاش سنوری لگل دشتکان عراق و جزیره فورات و آذربایجان ورو هرمی جزیرهش که پیوتی جزیره چون که کیوتی نوان هر دروبای دیجل و فورات و لروشالات سنوری لگل آذربایجان و هرمی چیاهه لروش آواش لگل ولاتی شام لباشورش لگل عراق و لباکور لگل ادمینیا ولاتی روم هروا هرمی شارزور که هرمی شارزور اما ناوی که لناوچه و شونه که فراوان روا هرمی شارزور و کاته ناوچه و کوتو تنوان حلوان و خانقین لباشور و هولیر لباکور و چیای سلق و تا چیای استای لاهیجان لروشالات و داقوق و هرمی باجرمی پارزگای استای کرکوک لروج آوا هروا هرمی آذربایجانیش که اما پیوترا اترو پاتکان اما هرمی پانو برین و اکیوتا نوان ولاتی چیا ولاتی آرانو لروشالات و دریا چی خزر هاو سنویتی لروج آواش و سنوی ارمینیا و بشگ لسنوری جزیره و لباکور و ارمینیا و لباشیریش و سنوری عراق بوا و بشگ کتر لخاکی کردان لو کاتا دا هرمی ارمینیا بوا ارمینیا جاکیوتا با او پروی باکوری خاکی دولت اسلامی و اکیوتا نوان آذربایجان و آران لروشالات و ولاتی روم لباکور و جزیره فراتی لروج آواو هرمی چیا ولایتی دیاربکری سر بجزیره لباشورا هروا هرمی اهواز و فارس شمانه که هرمی که بچوک بو سنورکی اشکرا و دیار بو لروشالات هرمی فارس و اصفهان بو لروش آواش ناوچه واسطی سر به هرمی عراق بو لباکوری شر دو ناوچه سیمره و لوری سر به هرمی چیا سنوری هرمی اهواز و فارس بو

وکلی ببرسین آیا ناوچه کردستان که بپی هندگ امار و سرچار و برکه اگه تا نزیکی 4500 کلومتر دو جا چون بزور لکردین اچه تا ناو این اسلام و اخل که بزور مسلمان بون و بایا بمشه یک کردکان باورن به این اسلام هنه و دو اوی براستی بایا اندر کود رگی رزگاری و سربرزیانه و یه لکردلو کاتی که مسلمان بود زیادی لهزار سال بسر زدشتی بوین داتیه پر بود استاج زیادی لهزار و چهارصد سال بسر مسلمان بوین داتیه پر بود بو چی دو اوماوی خلق لإسلام هم نگرائه و اوان است آمدن وز اینکان بین سرباری او پلامار سختی که اکلت سریان سرباری اوی که او اینو هزرانی که همو امراز و خلطان نیکی تیایا بو اوی بیرو باورکان بگارن ایا کردکان وزیان لعین اسلام هنه و اوی امرو لسرشتی کرد بکولتا بو اید درکوه زربه اندسیان گرتو به حقیقتی عین اسلام و بهش یو یک دزبرداری نابن بو اکری بلین بلاوونوی اسلام بو خیرائیه بو شمشیر و زولی کردن یا ترسان لسرانه و هندشتی تری لو بابتانه و نبو وگ هنده کس و دعاکن و گمانه بن بلکو چندین ها کارو امرازه لپش بلاوونوی اسلام بو خیرائیه لناو چه کرده کنده و لگرنتین ها کارانه اتوانیم بلین یکی لوانه که اسلام عینی فطرت براستی و عینی زنگماکی خلکو و خوای گوره نردویتی و فطرتی انسانیش لسر او عینه جگیره بیا بایه مسلمانانش کردکان که تسلیم عین اسلام بون لسر فطرتی راستقینی انسانیتی خویان بون بایه ایمانیان پیه نوا چون که خوای گوره اسلامی سوک و آسان کدو اصد لکانو نزیکی کدو تاو لدرونکانو با هیورونی و اشکرائی و رازگوی یکی و با که حق گشت برگوی مروفو و رگی خوی کردوه لدلی کردکان دا بایه کاتی کرد هستیم بمانه کردو امانان لکار و رفتاری سرطاکانی مسلمان سرطاکانی پیشنگ برای یکانی مسلمانان دا بعملی بینی و که اوانی مجدیبان گوازیان دا گشن او باری که مسلمان عربکان دا گی کرد و دربگو استمکار نین و که اتنجه کاریگری او پیام نمری اسلام و باریان پیهنه و لباشیان گرتو بلاویان کرده و تا استاش کردکان لبرگری کرانی سختی ام آین اسلامن بشه که تیر لحو کارکان پیوندیه بفتح کارکانو فاتح کان امانه به امانت و رازگیی و اسلامی حال گرفته بود و نمونه که جوان و رکی اسلام و مسلمانان یعنی لولاتان دا پیشش کرد که فتحیان نکردن و دزدیرجان نا کرد سر ملت بزیو کان و مافکان یعنی پیشل نا کردن و بان خوازی راستقینی خواه بون اما جوائی لو ملت بزیوان نکرد مسلمان بونو خوشیان بین و هاو کاریان کن و رگان پیبدن لخقه که اوان دانشتجه بونو پیوندی کمالاتیان لگل دا ببستن بوی پیشنگ جوان و رکوپیه گرول که به فراوانی لبلابونو اسلام ده هبو مسلمان فاتحکان باور که قولی به اسلام هبو خوانی روشتی که برز بون و مرزنی لزانستا کسی که شارزا و کارامه و بید بلام اکار و روشت و اخلاق و صفاتی باش و اخلاق برزکان و امانه هاو کاری او بون که اینکان زور به اسانی نناو کردکان ده بلابو بیتو خلق خویان و اینکشانی خوش بیو تا دل دن برای او بیرو باوره روشتوه که او باوره پی هیا تاوک اوان وابن و کاری که تا پیندی با کردکان خویانو هیا اگر اسلام نبوایی هیچ چیز نیه توانی کاری گریب خواده سر امناو چه باشترین شایدیش با او نتوانی که پیشتر امجمع پیدان حکم امناو چه هن کردوه خوانی این و شارستانیتی جواز بون بلان دوی حتین اسلام چی گاری گریه کن لسه کرد با جمع و کاتی مسلمانکان درگی عربی و حتین هموشتگ لباران و نامو بو خوین یان لگل خوینی کرد در جواز بود زمان یان جواز بود دابونریت یان جواز بود بوی علم برای اشتیگ نبود که سوزیان بو اسلام جولنه و لینی زیگونه و بلام لگل وجد کردکان که لناوچه شخوکان دانشته جبون که سو اشتیگ دلفرن و اوی زوری تیده بود امش کاریگری که دو سر درون یانو بوی بو حتن نو اسلام و سر رای اوی که کرد بیزار بود لو باردوخی لو کاته دا تیه دابون لنوان فارس و بیزانتیکان دا و سیستمی بای او ناوچه که ساسانکان به سیده ازال بون که خواندارتی که رها بو کسراکان پاشایانی فارسکان بانگشی اوانه کرد که خوانی که خواهی لدمارکانی اوانده آیا دانشتوان داغوتا که خواهون سیریانه کردو پیانوا بو اوان لسری یاسا و ملکج بونو لسری مروفی شوان او پارو سامانو کما نعمتی خوان که بخشن خلکی تنیا خیر و پیاواتیو ببی اوان ما فی خوان نیا بویا اما وای لکردن که براوردیان که لگل این اسلاما زانیان که همو ما فی کان لگل اسلام دا هیا و لگل ساسانی کان دا نیان و حقیان فوتاوا و هر و اینی زردشتی و کتایی پیروزی اویستاش که باورن با دو خواهند ها با خداوندی چاگر خداوندی خرافه اگر یا پرستی و او کارانیان حرام کرده که پیسی با اگر هی
بویا بو تنیا لباری جو تیاری و بازگاهی دا کار کن و پیم اینا سیستم استمکارانی چینیاتی بسر کامالگا دا سپیر را و وشتی که اصایی که من اکو کلگل بیر باوری راست دونست دا اگر نه شریعتی که پی بوانی پرستن نه پیغمبر اکیش روانا کد و در انجامکشی بیر بشبو نیجایی دانشتوانی دولتی ایرانی بو لعینه که قول و کوکروا که هندر بدو پارزگاری و کردوی چاکو ببیت سیستم با پارزگاری لخزان و رخستنی مال و سیاستی دولت و دستور و ببیت بربستی تا پاشاکان و دستالات دارکان و ستم و زودداری در حق بخلقی نکن بویا که تک این اسلام هاد اما فانی با خلقی گرانده و کردکانیش شوینی کوتن و کمالگی ساسانی لسه به نمار رچلک و پیشه دامزره و لرسکانی سیاستی ساسانی کن و بو هر کسو بو ناوه رازی بید که رچلک که پیه بخشی و و ما فی اوینی لوزیات سر که و ام سیستما ستمکاری لعنی زردشتیش دا چسپین را بو پاشا ساسانی کن هیچ پیشه اگل پیشه کنی دولتی نه بخشی کسی که آسایی ابو کسی لب نوالگی خویم بی خلقی گشتیش چند دین چینی لیکت جواز بونو و شوی که رون و اشکلات جیاکاری و چینیاتی تیا بون و هم جوازیه و هم چینیاتی کمالگا سکایتی کردن و مروفایتی و امش برونی لدانشنکانی میدو خاندکان خاندانکان درکوت و خلقی وکو کش تیکی بیگیان و بیجولو آنه وابون و بردرگا و پاسوانی میرکان بونو و لو پاری خوب کم زانین دابون و لروی سیستم دارایی و آنه شو ایران سیستمی که دات پروارانی جگیری نبو کردکان باجو سرانه که زور یعنی سین را جاکاری که رغزاتی زور هبو و یکاتی عین اسلام هاد ام جاوازیانی و جاکاریانی نیشت و یک کردکان پنام برده بر عین اسلام و مسلمان بون و یک بردوخی کردانی کلجه سایی امپراتوریتی بیزانتیش داده جیان لبردوخی آنی جیش در سلاتی ساسانیکان باشتر نبو لبرکاتی کرد اسلامی ناسی و بکردار لگل مسلمان فاتحکان دا کارو کردوکانی بینی زربان حتی نو این اسلام و بوی اگر فتوحات اسلامی پلاماری که سربازی تنیها بوایا یا داگی کاری که رود بوایا او هنده گوا گمانه بند اما پیسی بارمتی و پشتوانی او هزه اسلامیانه نابو او زور هزه که عربکان هی نابو یا خون مسلمانکان هی نابو یا تاگو کنترولی نو چه کردکانی پیب کن چونکه او کاته پیسیان به هزه که زور لو زیادره بو بلان کردکان به هزه که کم که لگل فارسکانی شاد جنگا بون ایمانیان هنو حتن نو این اسلام و مسلمان بون و بی اوی با گریه که او توب کن سرچاو میجویکان اما جان با اخی بون یا پلاماری که چکداری دیش با اسلام و مسلمانان نکرد و کل دروی کردستان و هاتون اگر اسلام لرگی فشار و زوله کرنو هات بیت کردستان پا چکداری سربازی و فکری و سیاسی رویه یا هروه سرچاو میجوی یا ادبی یا دقیق شعری یا جگلم سرچاوانه دقیق میجوی یا قصیده یا بیتیک نیل بر دسمانه که تو ما کرابه که به شوه که نرینی باسی او بکد که مسلمانه کن لناوچه کرده کن ستمی کن کرده یا کرده کن بزور مسلمان ببن اولی سچاو میجوی کن دا امجاد دانه بوی که کرد دور لهمو جور افشار و کاریگریه که درکی دستی به اسلام و گرتو امجد اگل آیت دا یکانگیره که خواهی گوره فرمه لا اکراه فی الدین بیسر را برزو خوشویستکان القیم جاری برنامه چرخی زیرین با پیانگش تالقی دهتو بخوای گورتان سبیرین شاد و سر برز بن سپاس بمان سفر هد لکنترول خواتن لگاه

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: نخوشخانه هریم بشوازی که نوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیاده لبیست و پینج پسپاری جیواز لخوانده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
2: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
3: کاغفور سمری خان نن حلاو افتاو خان مام عزیز شونم گیا بس یه دراو سیمان کاتیه ین بودو کان با

0: biryani O bliu la pe chaura Harchile an relera Seru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan o surin jan Sabatu sovin khan La no ul yek tazam La veselay berinja Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Katik briyar da dey bibi takhawan mal mitmana debeta yakam hanga MJ Holding بشان آزیوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: کاتژمێر نۆ با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
6: قیرانی گرانی بنزین و سوتمنی لهرم بردامو لجنه پرلمانکی عراقش لفتی داتو دا راپورت اگلو باره و راستی سروکیتی پرلمان دکت. وزارتی بازرگانی عراق دست بکرنی دابش کرنی سبتی خوراکی منگانی لسر تسری ولات راکند. ایران هیزی زیاتر لسر سنورکانی لگل هرم و نوچکانی تیکی عراق جگیر دکت.

0: بنامی خوی گورو مهربان صلا و رحمتی خوی گورو تان لبید بی سرانی برای بیانی تان باش هینی تان پر خیر و برکت بید فرمون حوالکان تان پیش کش دخین قیرانی گرانی و کمی بنزینی پال پشکره و لحرمی کردستان بردوام و لبردم اویزگانی بنزینی حوصد و پنجا دیناری دا بش دکن صدان اوتومبیل با ورگرتنی بنزین سری دور و دریجان بستو حکات حکومتی کربراکری هرمیش او قیرانی پیچار سر نکرو چاوری اوی حکومتی عراق چار سری بکد هرچی هولاتیانی هرمیش دا پرسن اگر سو تمنی خوراکو دا و درمانی پزشکی و موچو دا مزراندنو چندین پرسی دیکه چار سر و حتنیان لعراق و بید ای حکومتی هرم چرالکی هی لیکی دیکه و پاش گرتنبری چند راشونک با چار سری گرفته که لارگی پرلمان عراق و پاش داوکاری پرلمان تارانی اپوزیسیون یکرتو اسلامی کردستان و کمال و حالو است لجنی با دواده چون با پرسی سو تمنی لپرلمان عراق رای گیندو هفته دا تو راپورتی کتای خوی روانی سروکاتی پرلمان دکت به انبستی گرتنبری رکاری پیویست با چار سر کردنی قیرانی بانزین لحرمی کردستان لأوپراسیونی که ها بجده لشهر سلیمانی بازرگانی که مادی هوشبر دزگیر کرو 3 کیلوگرم مادی هوشبری جوری قرچکی سحری و ماریونه دستی بسرده گیره. برا برایتی گشتی کاروباری مادی هوشبر لکرکوک رای گیندو که هزکانی نهشتنی مادی هوشبری سلیمانی و کرکوک لأوپراسیونی که ها بجده لسلیمانی بازرگانی که مادی هوشبری اندزگیر کردو. لمیانی اپراسیونه که ده 1 کیلوگرم مادی هوشبری قرچکی سحری و 2 کیلوگرم مادی ماریونه دستی بسرده گیرانه. برابرته که جختی کردو تا که تورکانی بازرگانی کردن به ماده هاش برکن لجر چودری دانو هیچ پنگی که ارم با بازرگانانی ماده هاش بر لعراق نبید.
1: تا لحوالو گوران کاریکن دان برید. بس پیده اف ام حال بجردی دنگی بیستراود بید. سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید. سپیده اف ام 106.3
0: وزارتی بازرگانی عراق دست بکردنی دا بشکردنی بشخوره که مانگانی بو بریکارکان لبغزاد و پارزگاکان را گند. ام هنگاوه لچارچه ویجه بجه کردنی رنمایکانی وزیری بازرگانی دا بو دابین کردنی پیدویست سرکیکانی هاولاتین. وزارتی بازرگانی عراق را گندو که دستیان به دا بشکردنی بابتکانی نو سبتی خوراک بسر بریکارکان زا لبغزاد و پارزگاکان کردو. به پیل دوانه که لیمیا هاشم موسوی برابر گشتی کمپانی گشتی بازرگانی کلوپری خوراک کرمندانی وزارت لبغداد و پرزگه کند. دستیان با برینی پسولو دبین کردنی جمینوی بابتکانی سبت خوراک با بریکارکان کردو. به پیل خشتی که دیاری کرو لسر بنمای نوچه هجار نشین کند. موسوی اماجاشی با کردو که برینو دبین کردنی بابتکانی سبت خوراک هاولاتیانو سبت تیبت به چودر کمولاتی به یک جار انجام دادرد. وزارتکه داول هاولاتیان دکه سردانی بریکارکانی خوراک بکن بورگرتنی بشه خوراککانیانو هر سر پیچیک لارگی هلگرمکانی چودیری پلان دانن یعنی بشی کاروباری هاولاتیان یعنی لاپاری فرمی وزارت لفیسبوک یا خود لارگی لینکی خزندگزاری الکترونی چودیرین بکا آگه در بکرینو. دستی دستپاکی فدرالی عراق رای گیندو که رای گریان کردو لبه دردانی 34 ملیار و 292 ملیون و 160 هزار دینار لسامان گشتی لفرمانگی خانو برای دولت لپرسگی انبر. دستکه لراغین رو اگزاماجی بو کردو که تیمی که نسینگی لکولنوی انبر پروسی بدواده چونو که کردنوی زانیاریان للقی فرمانگی خانو برای دولت لپرسگی که انجام دو سبرد به سرپیچیک لخملاندین نرخی زویک که روبرکی زیتر لصد و 36 دونمه. لراغین رو اگده باز لوکراو که نرخی زویکه به نرخی که زور کم دان رابو که لگل به های راستقینه ده نگونجه تر واچن دین سرپیچی جلشی وزی راغین دینی فروشنی زویکه ده بو. با پی راغین رو که او جوازی که لنرخی زویکه ده بو وک به دردان هجمار ده کرید بریتی لسی و چوار ملیار و 292 ملیون و 160 هزار دینر. لراغین رو که دوش خراواترو که دادوری دادگی لکلنوی دست پاکی لانبر بریاری داو برا گرتنی رکارکانی فروشتنی او زویو بردوان بون لکو کرنوی زنی رکان جگر لروانه کردنی دوستی که با بشی وردبینی درکی ورگرتنی وطی نیونران یاسی فرمانگی خانو بری دولتو برا برایتی تومر کردنی خانو برا لانبر. دو حوال ایران هیزی سربازی زیاتر لگل لسر سنورکان لگل عراق و هرم جگیر دکات. سوای ایران جمعره یککانی لسر سنورکانی لگل عراق و هرم کردستان زیاد کردو فرمانده یکی بالای سربازی اولات رای گندو که هیزکانیان لعماده باشی تاودان با رو بروبونوی هر هراشک. علی جیهان شاهی فرمانده هیزی زمینی سوای ایران لمیانی بسر کردنوی یک سربازی کانی راجای اولاتک رای گندو که هیزکانیان لسر سنورکان جگیر کرونو یککانی هیزی زمینی

0: بنای خوای گورو میربان سلاوتان لی به بینر و بیسری سپیده بانی تان باش خوشحال و شادمان من بانیش با کمالک بابتی جور و جور لخزمت دیوی برای زابین لگفتگوی یکمی دو کجمیریم بانی لگل تان دبین لگل مامسای که عزیز و خوشویز گفتگو که این تایبت و بیرو که کانی گنجان زور نو گنجانی لرمی کردوستان که بیرو که دهن را نیان هی بلام تاوکویسه نیان توانی و توانا کانی خوان بگر بخن تاوکویسه نیان توانی و او بیرو که که هیان بی کنه پروژه کی سرکوتوی خوبجوی بو خوان دمانوی لسر او آلنگاریان گفتگو بکینو چون بتوانین به هموان دزبار بین بوی گنجان اوی لزهنیانه اوی لفکریانه بی کنه پروژه بی کنه دهنان بی کنه پروژه خوب جوی و ایدی لموبایل و تیک توک و او خوزورانی که کاتکیشی تندروز نیه دورف کونه و لسرم بابتا گفتگو لگل میوانه کم اکم بخوش حالی میوانداری زور برز مامسا زرنگ سالار رای نرمان کردو مامسا بفرمون
1: سلامت همین انشاءالله قربان جان سلام علیکم
0: سلام علیکم سلام
1: شکر بخشی
0: مامسا
1: و سلامت باش منی باش دشتا ساکر بیا خواه سلامت همین انشاءالله
0: فرمون مامسا بخیر بی باز باشا سوزوی برنامه پرسیاری تندرستی خو من لیکم کشم چون و بالام چون و آن
1: سلامت همین انشاءالله بس سر بس
0: چاو
1: لشی زمان ساگ بی دشتان ساگ بی
0: سلامت بی مامسا پیش روی بچ مسر و باوتر حزکم لو مجالی ورزشی یک پرسیار بکم
1: با ایزنی خواه
0: بو زور بمان ایسا گرفتاری کشی کی نا پیویستین بتای بلا نو گنجانا او باوا یعنی بالای کی جوانی هی بلام کشی کی نا پیویستو ناجوری
1: هست. قربان سرعت ها به نایخوای گوره دست خوشی با جناب تان با ستاف اکی برستان اوی که زور بابلین کشه امرو که جناب دست خصه سر او کشه اوی که زور بی خلق پیوه نالینه به تایبتی چینی گنجان مثلی کشی زیاده و قلوبونه به حکمی که برای خود نزیگی 30 سال زیادتره به من لبواری لجوانی و دابزاندنی کش و هولکان سر برشتی یکم استوای لیهات و قربان زور بی او گنجانه که رو کنه هولی لجوانی کن زورترینی کشهان او اعنی وزنیان دابگرن لبر قلاویه لبر وی که بابلین جستی بطاعتی شواوا یا لروی تدرستی او یا لروی کشی زیاده او یا لروی اوی که با لشولاری خوی رازی نیه طبعا هو کارکانی پشتی اما زورن بلان بابلین لسری سر و على رأس القائمه تاوان باری یکم بریتیه لتیه نگیشتن لسست مکانی خواردن بریتیه لوی نازانه آه اوی که ایخواه پیداویستی لشی خویتی یا زیاده هی خالی دومینیان اوی که جناب دیستا با پیو باست کردو آماشت پیدا مسئله خوتنه چکه خوتی دیناریک ابه ته هویت یک چونی هورمونکان هورمونکانش بالانس یان تیک چو لشولاری جنابت بر اقاره گبا که دوای چاکر نو ناراحته خالی سهمینیان اوی که جنابت هر امجت پیدا مسلی به کارهنانی امری زیرکو مانو تا شو درن خوتنو لگل اوی که لو دی کیمیا تالی زوری اند سره خالی چوارم کوتای استایل جیانی کی سقط ساعت چواری بیانی خوی ساعت یشینی و رویا سی عصر حلاسی لخو لهمان که تا نجانه بچه خوی مجبور که دانش نیکی زوری هه یا چه تدر ولگر رفیق کانیا یا هیچ جولی هی سیستماتیکی نیه ام چوار هو کار سرکیه اگر اگاد لینه به ادبات او بابی که پیوتری چیشی زیاده و قلوی
0: زور باشه که تمام صاحب پرسمولیو دچمن او دروازه گفتو گو سرکیه کمان بلام او پیش کوت نخیرایی که لجیهان ده هی ورین میکردوسانش چیایتی اکری بلین بوتا بجور لجورکان نهامتی اگر دی قد به تا ماتور دیلیوری کنا بو یم تندرستی مان باج بو هتا تیک توک و تور کوملات کنا بو خو مان رگ بو جست مان باج بو کوا تا بو نه مان تو انیوا به تایبت چینو تو جیگنجان بو نه تو اندرا سود لو پیش کوتنا خیره ببینین به عقاری کی باش
1: قربان هر زور دست خوش بیا قصه کی جناب زور تواوا من به حکمی زیات تقریبا اول 50 سالک تمن همو اوشتانی که جناب باس یکی لمسلی امیر پیشکوت وکانو گلوبالایزیشن و ته بجیهانی بونو پیشکوتنی چی زور خیرای لراده بدر یم نه منتوانی و با اقار زانست یک سودی لور بگیرین بلکو یم هر دو بارکی من ورگرتو چکه جناب شهرزای ل عربی مصطلح

0: معنی پیوتر سلاح ذو حدین با کوردی یعنی چکی دو فاقه اگر مسئله زانست اگر سری کی بخراب بکاری جیتو به باشش بکاریه اما بداخ و زیاتر با بخرابکت اسیدی لکردون دانش نیزور او طلبات که جنابت باسی کی خواردنی خیره نمانی طاقتی خواردن دروس کردن مشغلاتی زورت بود دروس کراوه مشغول کردنی چی زوری منتالیت هیوات لودی میشکی فکری باشه همو امانه وان کردوه که گنج یان خلچک بعام ل اصلا بابرین بن الراتيكا اوي كجيان كردنا هما تشوني تدارو خوتن مان طاونيه خواردن مان طاونيه حتى كالين خواردن قربان جوري خواردن كش مان طاونيه توقيتي خواردن كش مان طاونيه والشوازي دروس كدني خواردن كش مان طاونيه اما انا همي بكوي قشتي اگر ايما بم اقاره بروين عاقبتك الروج بروج برو خرابون الرو براي خود باب زنم ام حفته جمامي جناب تانا وبس بيني شو ان شاء الله ابي بتشوارم جارك سيمينارك ان بو او گنجانا لزورك للرخراو كان لزاكو كان يعني خللي شي زور خرابه بينين جا قربان هر بو معلوماتي جنابد من بدر لو سي صاله راهنا لي لجوانيم هر ما مصاي ورشي شي جاري كي لقيت طلبو مكتبه باب التعامل معنه يعني لا هر دو بارك وانا هم لا مكتبي شو هم لا هولا كانيشا رفت شي زور ما بغنزو هي سيري كي اشتكان بكارهناني امريكانو ام بيشكوت نزوره بوته هو كاريك بوت يك داني تندرستي نك بوت شاكرني تندرستي مع العلم وكو جنابد وتت اتواني ام بيشكوت نبكار بينين بوت شاكرني تندرستي بس بداخو ایم زات رو خراب کی من ورگرت و
1: زور باشه ما مصار رنگ زور جار هر جاری دا به تقطاب کان دانی ل کورس کانتن بس ل خو کرد به رکرد نوې خو یعنی پی سکا تو یعنی می کور دواری به تای بدوار راتوین سه جم د خوین ل سه کاتی جواز و برکی پیز بلام رنگ زور ترین اول امد ورگرت به کپیان وت به تجامن هستم چیپکم
0: راست
1: گنج هسته چیپکم
0: قربان خو هر بو معلوماتی جناب دو بو بینره برزکانی کانال سپیداش گنج لگنجی نو هاتو درسته؟
1: بله
0: استگه هر کس یک چیزی به نرخی هبه لپنایک اشاره تو
1: لگنجینه
0: آه رحمه لباو که یعنی اگر کابره اک بلیمونم پاری که زوری هبه گنجینه چی دروس کردو ها او شتی که به نرخ ای خاطه ناوی واضح تایره بکوم لناو کومل گاشا با کسی چی لاو او تریه گنج و تا گنجینی کومل گا لاو کان مانه تایره واضح ها؟
1: بله
0: لبرو که ایم گورنکاری با گنج اکین با منالو با کسی با تمن گورنکاری دروز نکره جالب رو گنج اگر هات سر بابی اوی که خویت یک چو خواردنیت یک چو حلسو کوتی لشوینی خویانه بو کومالگا کشمان تیگه چه تایر واضح ها؟
1: درست
0: باش بالام وکو جنابت فرمود مسئله خو آیا تأثیری که اتو دروست دکات؟ بله هر دوانی ام بابتم لسیمیناری که باز کرد قربان ایساش خلق زوربی تصوری وای که اخوه ایتر همو فنکشن همو کردار چالا چکانی لش انسان بابلین کتایی پید اکو جیتا و بجوری لزور کن بس خویوانیه یک مجموعه زور معاملی باوی که میستری و فنکشن هیله لش انسان لکاتی خواهد روست بید
1: لکاتا درد
0: بله لهمی گرنگتر یا مشتک من هیله جر میشک انسان قربان پیوتری پیتوتری گلند غده نخامی با کردی پیوتری جر میشک رجن او پیتوتری گلنده سروچی همو گلنده کانی لش انسان سیستمی که جیان هیه پیوتری اندوکراین سیستم واتا سیستمی هورموناتی لش انسان تستیکول لگونکانی پیاوه تسسرون داره لحیل کدانی افراتا پروژیسترون و استروژین داره میلاتونین مانه، هورمونی تایروکسین مانه، ادرینالین نسرگورچی لکان مانه، نو غده سرشی مانه، او پیتوتری گلنده سروچه تی. تهره واضح ها؟
1: بند.
0: او کاتی که اگر کسی که لخوی چی تندروز تابه، که علم خوی تندروز واتا، لساعت دی شو تا دو چوبه تا نو قولای خوا. او پیتوتری گلنده، حالا سه با فرماندر کردن بو گلنده کن، بو رخستنی هورمونه کن، بو تعمیر کردن و چا کردنوی، خانه تیک شکاوکانی سرجم ارگانه کن، پیست قش نینوک دان محصول که کاند واضح تایره ریخستنی هورمونه کاند بوکا تنظیمی انزایمه کانی جگرد بوکا خزنی گلیکوژین و گلوکوزت بار رگه که تنظیمی شکری ناخیونه دکا ولی همان که تیشه یرمتی سوتانی چوریه اما چیه سوماتروپین او هورمونه که پیتوتری گلندریه سوماتروپین هورمونی گشه
1: باش ما زور قبلن جا او هورمونه که لکاتی خواب دره دره جناب تفرموی دبو دوی شو لوکاته یو گنجش رنگ حساب ولا دیمن هشتی بیانی خوام تادو بو او هورمون لوکاتا ایش خوینک
0: اما معنی راتی بخوای گوره اوه معنی خوای گوره انسانی واد روز کردو که هموش تکانی بو تنظیم کردو وجعلنا النوم سباتا والنهار معاشا ایم رک پروسکان لی عکس کدو نیتا وان لخلق کردو خلق شو اچه تدار بو بازار کردو نیتا خواردو بلان بروش خوتو امش جوره کلت یک چونی سیستمی جیان و گلوبالازیشن من هی قربان یعنی به جهانی بون ام بابا تا نه وان کردو که سیستم کانی عامی کوملګات یک بدره اجینا خو اگر کسک بیو تندروز به با ام قصه زو تشدیدی لسرکم هر کس یک ویستی زور باجیان وریوکا با توقیتی خوتن و هستانی به پی توقیتی نیوژکان دابنه اما قسی من نیه بلام هزارها دراسه من هيا که ساعتی بیولوژی لشی مروف ریک لصدا صد لگه توقیتی نیوژکان ندان راو پیغمبر خدا صلوات و سلامی خوای لسر به راویک من هيا که چگه صحابه کان حدیث شی لسر باسکا که او حدیثا زور تایبته زور کورته ولان زور تایبته که افرمی الله کان النبی صلی الله علیه و سلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها على زور رقي لو بو بيج نيوج عشاء بخوي لبيني مغرب وعشاء وقصا كرني زوريج لدو نيوج عشاء طبعا كلام زغوت قراوتو نختك ببيدني ما وتو اغا نيوج ويتركاني كربي كردوتي وخوتو يما لدو نيوج عشاء شي مو مالا كان يما لدو نيوج عشاء شي مو ناخواردن يما سعاد وانزوي شي شو شي مو خواردني تشور وقلو قازو سروبيو ام باباتانا يا قربان ام موازين انا كتوتي شي عاقبتك شي هل يقري او كسيكا بوشي واز سقطا اخر انجا قربان هر بو معلوماتي جنابت تيكچوني او خوا لسر اكار والرفتاري كسكا زور بدي عربي لرو الذهن مشك مشك تي انا من قسي بوكي اقل خويني سيد انا زاشتي شي في الله ها دائما موبايلك بدي سيوتي بو يقري زور زور ناجيجي لرو الذهنيه انجا توشي فقدان زاشي رابي انجا قجيوري نينو كان يشكي توشی پوکانوی توپالی ماسون که بیه اینجا سیستمی هستی یک چه اینجا توشی حالت یک بیه برگا اروا نزنه با چه چه و زور بابتی تریج من زور جاله سوشال میدیا امانه چاپی کنه کنی برای خود باس کرا و توانه بلام المهم است اوی که تو لگنج ای بینی که مشکلی لای خوینی دایکو باوگ یا بو مکتب دایکو باوگ یا بو قاعکا ما مستا کرکم 16 ساله 15 ساله کچکم و الی ناتوانی قسی لگلاقی الی اگایل خوینی الا اوي وا انجا تيكچوني هورمون كان انجا بابتي انسولين ريزيستنس توجبون بشكري تايبي دو او دكتور كان ام باني سيري تشافي كوني دكتوري شي برزي نوشاري سليماني كرد كوتا مساله انسولين ريزيستنس بو باباو ك سركي شي بو شكري تايبي دو همو تيكچوني هورمون كان خوي سقط خورني سقط جا خوزگ ان شاء الله حزمانك الام بيمانه بقى بجوي همو خلشكو اشتكان رك بكري تو
1: ان شاء الله ما مصاب زوربی گنجکان مان که گیرودی او حالتان نوک برزد باست کرد زوربی سبب سرکی که رنگ بیکاری به نبونی کارک به که کاری لسرکا و کاتکانی بارک خواه بلام گنجانی یه ما تمال نین اگر یه سر لیر هر با موبایل کان من منو تو حالی که کرداب نین رنگ هزاران کسی وی من ببنه و بیروکی باش یعنی بلام چون بتواندره بیروکی هم گنجانه بگر بخره و ادامه پی بدره یعنی زور کسی بینی مارکت یک دکات و دکان یک دکات و کاری کتابتی خواهی کرد، بلام چند مانگی نتوانه ادامه پی بدن، بشار به دایب خواهد. چی بکین بوی گنج خواهن کاری خواهی به؟
0: قربان، هر وکل سرطه برنامه که ارزی جنابتم کرد مسئله گنج او هیزه بزوینری که کاملگا برو پیش شوه، اما خالی یک. هیزی گورانکاری که لگنج آواد دروس کراوه، خواهی تبارک و تعالی او توانه زوری یاوتی، هست کدن به هیلاکی کما توانه اکی جستی باشی هیه، اکری ایم سود لو توانه و بهره ببینین لشوینی خواه. چون؟ است من گنجم لاله لای خوم ایشکا ماسی کسی تر ناکم باشه پنج هاو کارم هن هر پنج یان گنجن و هموش یان ایشکا هن لرگی موبایل وه پکیجی آنلاین من هینی کورسی راهنان آن بابتانه او گنجانه سپاس و خواه مستفید بون لروی مادیو لروی عقلی و فکریش و مستفید بون لمعلومات کان و لهمان کاتی شبو با خوان کاری خوی بلام بو آمریکا زیره کی بردستی
1: هربو آمریکا زیانیش
0: هربو آمریکا زیانیه اما خالیک خالی دو قربان هر او امیر زیره که او کسی که للای من ایشکا پیانج گنجن هر خریکی موبایل که یتی بیر من نچی اوش خوی لخوی بجوری لجورکان ای بیتا هوی کشتینی توانای جسته یکی بلام لهمان کاتی شا هر پیانجی سیان ورزش کارن بحکمی خوم که ربطن بقا عکان
1: روی نشونی ورزشی یعنی
0: رحمه لدائک و باوکی اکریم من اسواده لتوانای جسته یکی خوشم کم و ایشکشی لگلاب کم جنابتان لم برنامانی جنابتان بینیم چنگنجی شی زور باش لروی دیزاین و گرافیک و دیکور و ساوندینگ و ام بابت تازانی که هاتو همیان گنجن و ایشکن و بلام التزاماتی شی باشی ورزشی شی هم با خواهند روز کردوا کابول هر دو بارکو کسی که سرکوتوا بلام تو اگر تنها چاود لوا بی همو ایشو کارکت خیت سر لپتوپ یک سر دیزاین کردنیش تیک و راجی 8 ساعت سر کمپیوتر یک دابنیشی بلام اگر داری لانه جستکنه بی لم حالت پاش مسافه یک ایشکی خوشت با نکره بو توش میخواند خواب بیاد او. رژه ورگرتنی اکسیژن کم که. تقویری جنگ کند دست بیه که. بد دیان نب صدان. کس من هی گنج. تمنی نگیش تو تبیست تو پیان سال. توش انزیلاقی فقرات بود. توشی صافانی اجنوب بود. توشی انزیلاقی مل بود. بو. لتاو نجولان و دانشنی زور دکتور به اجباری کاغذ کی جوانی نوسی و برای بررسی ما مسازرن ام گنجا توشی پوکانوی محصول که لوازی بستر جیکم بوا عزیت یفکیشن برنامه کی ورزشی بنه ای معقول او حالتی او دکتور که تویتی اما هی کسی که لپنجاو پینج با شص سال برو سر و توشی بیه ای ام که که تمانی بیست و سی سال اولیاتو اصلا لبرای خود یک اشتی او توازنه اگر تیک چه ایش کرد نکد بم بابت زیرکانه بسر سر دستت خوش بیو ایشکی ولی هم لگل ایشه لعنه جسته یکت لبیر نچه و سواز بخوا قربان اگر جناب دیقت بی اصلا سلمانی زور فراوانه پرکی زور تیه نه توانی بیت خالک هر لپرککانی برامر مالی خودان و او شخی گویجه و چو چو منه ری روشتن که احسانترین ورزش باشترین ورزش بی مصرفترین ورزش تنها جوت یک کالی به نرم لبرکه لپیبکه چاره که 20 دقیقه تانی ساعت ول نه پارک کار روشنی کی تو زخیره
1: بلا ما مسال بابت ورزش ایمه خو من بشته گرتو پیش روی بریار بین دلاری تو کال ورزش کم بکرینو قط کی ورزش بکرین رن قپانی کی الکترونیه کرین
0: باش
1: معاملی لگلا کین اگر من او نبرم چن وزنم دا وزه یعنی اگر دان بازین ما وی سبین و ایدی دز برداری بین یعنی رنگ زور به من به خوش مو چن جارک چوبیتینا گویجو ازمر
0: درست
1: تینا پارک کان یا قعد و روش بگرم و گری گرتو مانا
0: راست راست
1: دواتر یین اچین بو پاودر و بابتا رنگ نازانستیانا اگر بیلم بوی بخیرهی وزن من دا بگره بو نتوانین ادامه بو بین آیا بی یکم جار قپانکا بکرینیان ایراده که گورتر هبه پالنری که گورتر هبه که هر مرجنی وزن زوری واب کامن ورزش کن
0: قربان قصکانی جنابت زور شمولیه زور گشگیریه چکاو اختصاصی برای خوته مالام دانی او بابت زور خانی ولی من حد الامکان محاوله کم کردی کم او یک کمین شد بیتی لعزم و ایراده واضحه است من که قرار ما کشی خوام دعوازیم نمونه چی بچو کدیم باشه گنج یک تقریبا ل مانی پنجا پیوندی پیو کردین آخر سالی ل زانکو خالصی حالا جه
1: بله
0: همو دعوا کاری که او بله فرم که کفر ریکروتی بی بابا مستای بر ریزالم من امسال تخرج کم تا مانی نو امی لمسی چوار مانگای کش یک داب وزیانم لبروی که جلی تخرج کم جوان لیبه طبعا کشی او که 159 کیلوه 159 کیلو بجدی زوره
1: زور زوره
0: یعنی زور لشولاری که نتندرستی هبو خواهی گوره اگه دار با اسمان و موبایل که ایشالله اگر حضرت کرد فشانه دیم باشه
1: انشالله
0: لمسافه کم تر لچوار مانگا بس سی مانگوشتی 54 کیلو کم کرد
1: ماشالله
0: درسته لصو 159 کیلو ها تنزی که 102 کیلو یک یعنی آخر نامه که بوم نوتم که جان پالوانی برس وتم است خود به خود مرتاحی تی ما مصاد نازانی ل تخرج کیات همو جامعه کا بمن یانه او بچی و دا وزیوی
1: 50 او
0: نه کیلو طبعا کسی کی اسایت یاد روز ده به
1: درست
0: او ما بس من عزم اراده تا را واضح زور ما لو نمونه نه خلجش من هه لو هولی که خون سر فرشت یکم ل دوای دو مان سکردن دو مان برنامه کی شرو پری سیستمی خوار نه کی هوسو کو تکی سوین بخوای یک کیلو کمی کرد طبعا تصور ما اگر جمعی چی باش ننی خوار ده و کیلو ایش سرکو ده تیاره واضحه ای کسی اکتوانی بدو من بسی من پنجا اونه تو بدو من نتوانی یک کیلو کم کی اوه ایراده لسری سروه خالی دومین یا قربان انشالله تعالی ام قصه بابلین خلق به هند وری بگره نک با دیو خرابه که ملتی ایم چشه چیه حتی شتکان من لیت یک نچه و نکوین رگی دکتور و درمان
1: دکتور واجبی بکاله
0: سنید دست نویم بچاره سرکه به هزاره ها نمونه من هیه دکتور و توی تی ورکک او تلیگ لیسریدکو هزاره کولیسترولکو پیانسا او شکری سیمانکو چوتا یانزا او توشی زغتی جوی ایتی کابرا ورده ورده شوکه بید دکتور علی او شیرینی قطع خواردنی چور نیه دی برو ریازب که یک علاقش درمان که اما بینه اینجا اجنویش که ما مصاحب قربانه من فریام که و یک کری باش من 10 ساله در اوسیتم ده دانه ساله تو من بینی جان تاکم پیه که اچمه سهره که ما مصاحب خواه طاقتی که باشه هاو منیش بیم یه اوت مگه ده دانه سال هفته سی روش روشی 45 و 50 دقیقه به حتی تایه ایتا تو توشیم حالت ناوی درسته؟
1: درسته
0: که وابو هیچ چکل مشکلکانی ملتی ایم اوی که تاوکو دست من نتزه با اگره که فنه با علاجه که نابین اما دو خالی سیمین یا قربان امر سردمی سوشال میدیا با کوی گشتی خلق خوی پشانه درسته؟ ایتر رسمی پروفایل که ایتی لش لب لب لب پارچی که یا یعنی زانه که لقاعه که قولی اولی کردو رسمی چی کتو المهم ایستا سردمی اوی همو
1: کس خون مایش کردن
0: رحمه باوکه ام خون مایش کردن تا حد یک سودی هبوا بابا چی سودی هبوا ویستوی تی وها خوی پشان با که جوان بیدر
1: جوان در که
0: جوان در که زور کس هی پیوندی که ما مصا هیچ کشی کم نیه تنها منطقی کمرم ما مستا خواروی سنگم ما مستا قاچم ما مستا آن که جوی لیگرم سیرکم زور حولی آوا امش با جوریک لجورکان اتوانم بلن پالنری شیباش بوی خلق دیو جوانکی خوی بشن با خالی چوارم و کتایی کسی عقل چیه؟ یعنی او کسی که توب تاوی نایبنی کسی که رکو پیگ بیو عقل بیو جیان کردنی شیباشی هبه اوی که با شوازی چی تندروست بشی ای تندروستیش قربان جنابت اگه دارید با تنیا بخواردن نیه مجموعه یک انظیمه تو لجیانی خود تا تنظیمی که خود نکتا خوار نکتا حلسو کوتی راجعانتا ورزشکتا تعامل کردنتا هندیک بابتی تاوکری خوراچی هندیک بر رشوی که رکو پیگ بکاری بیانه لشه که تندروست دیاته بلام احمال کردنی سرجمیشتکان تا اوکاتی که تو رده که بیتا دکتور و خستخان و علاقه در من او شتیشی باش نیه
1: زور باش شما مثلا نمونیک بخون بین ما
0: بله
1: من دکتور سردانیم کردوه پیوتوم که هندگ وزنم ابه دابگرم
0: باش
1: و لمان که تا چوریکانم هندگ برزه
0: راست
1: و نزیکم لوی توشی شکره
0: تیگیش
1: بلام سرقالی و با کل دوامی که زوری روش و ایتر لشوی شامانوه بی کاتی اوم نیه که پابند بم با قعه و رنگ خوشم تمال بم هنک دیه او اراده ام نبه چی بکم لمال که خومه ببی اشتراک ببی قعه ببی جورگ لوا
0: ببی مصرف
1: هنی جار ویدیو کانی برسته بینم علی ببی وی پار صرف که بم ورزش با او جوره چرن مایی خلکانی که وگ من و منی شکل
0: قربان والا مکز زور دل خوش کره و به هزاره نمونش من هی وشتکش به ایزنی خواه زور بود جناب تو بینرانیشی آسانکه انشاءالله همون من لو موبایلی جناب من پیه همون من مبستم اوی موبایل اگر من زیرکم و زور بی خلقیش است انترنتی هی درسته؟ کسی که وکو جنابت التزاماتی که زوری کارو ایشت هی نتوانی بچی تقا خوشکشی بر ریز لمالوی نتوانی منالکانی بجه بیل کسی که من هی توزه تمنی هی حزنکا بچی تقا به هر عذریک به کسکت توانای چونه شونه کی ورزشی نیه
1: بله
0: شونه کی دوره لقضا و نحکانه که کل لادیه کی دوره دست
1: درست
0: باشه او موبایلی جنابت با انگلیزی با عربی و تا حدی کش بزمانی کردی تنها لی یوتیوب کت شونه سیرچکه هوم ورکاوت فور فات برنینگ نو اکویپمنت با عربی تمارین منزلیه لی حرق دهون بدون ادوات بزمانی کردی راهنانی زومبا راهنانی طبعا امالين سويدي خوي هي ولات سويد نيه سويت يعني عراق كرنوا درستا به هزارها فيديوهات اياتيت 1250 ديناري لم باري خو من خرج ناكي
1: بيش مالي خوش
0: رحمه الله باوك
1: وكاتكش خوري كي
0: قربان بيشفت بيدملص بي امير باري ابوني قعكش ناي تنها اگر بكري يك قاجل لبرابي توز يك شوفول بو حركه كان شتي كي نرم دا خم لا ارزك يا چرچفيك بي بتاني كي كوني دو قوبي موبايلكم برامر بخوم داني تیاره واضحه؟
1: درسته
0: او ویدیو اینا قربان تیاتی دخول لکه پانزی تیاره بیستی تیاره جا خوش دزانی یوتیوب لگل سوشال میدیا که ویدیو یکی که تاو لجیر خوی و هاوشیو او ویدیو تیر داده
1: بردوام اداتو
0: رحمه لباو که هفته یکم به ویدیو ده دقیقه کن یاری یکم هفته دو همی کم به پانزه دقیقه کن حتی چلو پیانز دقیقه تیاره تا ساعتیشی تیاره اینجا قربان باشترین و چاکترین کاتیک اگر تو بتوی سوری خونه چالاکی رژه ورگتنی اکسیژن زیاکی لیاقه و سرعت برس که تاو میتابولیزمت خیراکی کرداری سوتانی چوری خیراکی جنابت او کاتانه که سرطای روشن جنابت پیاشی بر ریزید هستاوید ساعت هشت لیره التزامی دوامته ششونی بیانی من هستاوم چارک بو حوت هستاوم اچم بو توالید دمو چامشوم پرداخی او خوم باز باز سرد نوی موبایلکم برامر بخوم دانیم چارک یک بیزدقه او راهنانکم اگه تا ساعت چند پینجی بو حوت درسته؟ فریه او جکی اوی کشکی بخوت او داش بنیشی دو هیل که کلاو دو که کلا جوزو سیه چوار دنگ زیتونی سوزو لگل سیه کوچک ماستی کردی
1: بلا ما به مرجه شو باش خوتو بید
0: رحمه لباوکه دروست ها او که اتش حالا سمون یه مدره وانی بزانه همون رو جاکت چند خوش و چک بسره بی تهره واضحا
1: زور جان
0: یعنی ام مسئله موبایله هموش تکت بو آسانه که بز بو کفت ارزم کردی ازمو ایراده که اگر اود بو ناکری اوره لچشتنگ هاو بی که افرت یکا خیزانه که جنابت باشه خیزانه که من بو نمونه افرتی مالاوی بوی ناکری پیاوکی دوامی هه دو منالیشی هه لمکتبن دبرو آوان رایی که کمالکه خاموش بووانی صفر وشتکت که کرده و دتوش با خود ورشتکت که هر بود ناکره دل پیشنانی نیار رایی بی که دل عصر بی که شرعن اضعف الایمان هر بود ناکره دشو پیش خوتن بی که واضحه؟ یعنی قربان اما هیچ یک لوشتانی که ببی مصرف تو اتوانی لحندگی خودها ورزشی باش که جا با یک توزیگش چین سرو اما اگر امكانياتي چونه قعكدني وحزد لونيه كاك اگر اتوانيت باسكيلي شي يقطع يكره اميري شي راكدن لمالكه تابكره دروستا اگر لسرو او شو هشتا مجالت هي اتوانيت حفتي دو جاري بربو ملواني كاك حفتي كرت يك بربو شاخواني خو شاخواني فريتي نات
1: هيچي تن
0: او شاخه كي گويجي لفشتي بنو جنافتو دو خو ربو گويجي و خو تو سر كو ورخ وارو
1: زور باش ما مصاب بو ايوي راهنر بو ایوی ورزشکار ورزش چجیه.
0: متأسفم.
1: بس بو کسی که ملزم کرده او چجیل نبینه.
0: راست آقای جوان.
1: چی بکن بوی نکوین معامله لگل کالری و بعد چج ببینین پشتر.
0: قربان. از این جنبت کم اس هر نمونه چی زیندو من پیه. جامن سواز بخواد دائما نمونه کن من همی زیندو. باشه. سواز بخواد پیه که ملتزمی خود اسای روزی که انجام زد پرسیاری لکرد موتی امام مصطفی بله. موتی من چشلا پشت ماهی لگل اجنو کن ما. وتي براي جنابد ورزج ولا منكات كا هاتو شوي مزقوتو استقامه وسطان بفيو كم شاكاتم باذن اخوا ارى والله زور زور زور باشا جا او بياو دكتوري شي وريزه استشهر هاتو شو مان هيو تاو بودينش او امرش ان شاء الله موعدك مان هيك باشا او نزي شي بنو بو ضد انا صالبه او بياو للريقي تشجع كرديني براي خوتو ورزج شي كا مزقوتك شيكاتو زوريج مستفيد بو اما هيك دومينيان خلقي كيتري بريز مان هي هاتمني جنابد روجي كان هر للرجاج وتي ما مصطاع انفح صانع بيني مش قاعد كسيرم كل يعني بجدي زور بلا ما سير بو تم اما هي شيء تي والله ما مصاوي هي منا يو تم قول بان علاجك باذن اخوا زور اسانه بس اما نبكى اي استش او بيو كي بيني ما وتشن صار والله ما مصا حمو رجي دعاي خير بوك واضح ها او حزا او تشونالي او شوق حستو حزيك لناو ضلي مناهي ولا برامبره كمانيه اتوانين باشترين شل رغي تشجيع كرناوا كاكا فحصا كاني خوتي بيريا كاكا انزلاقي خوتي بيريا بيريا لسكوسيني واش ذكر بيريا نتواني بشيته التواليت الشرقي استي شكل كشكاني خلق كاجنوب شتي ديغاتشي لمزغو دالي خويا من شيبكم يعني جياني لي طالبه والزور رغايتريش يا كم تشجيع كردن دوهم بشانداني روي كي جواني كسكا يعني إيش خلق من هي؟ ألم كاك فلان كاس سلام عليكم شوني قربان باشي ألم بعلم بيري كهاتي تشيل برعبو ألم ما مستا أو تيشيرتام هالجرتوا ألم كأوايلي كم ألم تيشيرت
1: كمسر مكا
0: بروان بيبك خلق من هي سوين بخوالم رجعنا كاكشي ورزي خدا سايتي ما مستا أجا متمكينة أما قوتان مونة تي ما مستا ما وتي سوين بخوا وتي خود زني من زور سفري دروا كم جاوي شكله نمونة تعبتنا تي ما مستا لتركيا دو قاتم كري وتي دورة قوشتي كم بياخ تشكو بجديد دورة قوشتي بوقات يعني توزيك مبلغ
1: مبلغة.
0: وتي ما وصل سيد انا صار لو كنت وراء سير مكر امو اخر روجي توبليب تو انا وقات لبركم است لو قاتب شو تريج لبركه تعال برو ام تشجيع كرنا انا بيشانداني نموني شي جواني كسك لرجلو برغو هلسو كوتو سهر لي خرينا جيواني اتوانين اما واكين كامانه ببته هاندان بو خلق
1: زور زور سپاسك ما
0: سلام دنيا خو
1: وي كي پرچش بخيراي تاو زور
0: سلام ان شاء الله
1: دشتن ساغ زرنگ سالار راهنر سپاس كم بان
0: گلمبي
1: برزان سپاس وي او شتام كاتل گل ام بون بديار ام گفتو گور شيرينا ل گل سپيد او سپيد اف ام مان او تمنا كم مو مان بتواني موبايل كان مان بو او جور بو او ستايل جيانا بكار بينين وگ ما مسا ما جي پدانك لايف كردنو پوينت لدان ل خلق كن ازانين چون صرفي دكات يعني بین را پیشچای خود چند ناشرین بیانی که تک سلف لسهره که داده ناچر بی کشنکت پیاسه که گوره ترکی و بی بیت دو تناله بروی با مرتاحی دابنیشی. همیشه تندروز بجین، تندروز باش بن، ناو برای کول حوالکان لگلتان بردوام.
2: بینری کانالی سپیده بن لما جی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه.

0: بله برزان دوباره سلاوی خواهی گورتان لیبید استاش لا تاوری یکمی دوکات جمیره و دست به یکی این برنامه که خودتان زانن استال نیومانگی نو داین و باسو خواسی کردنوی درگای قطاب خانه کن و ورزی نوی خوندن ایتر بابتی که گرمه اگر چی وزارتی پرورده یعنی وعده که دیاری نکردوه والله ما پیو زانیرانی که هن وزارتی خوندنی بالا رنگ نوزده نوی ام مانگا دوا میزان کو پیمانگا کن دست پیب که اوی پرسیاره آیا مترسی هیا امسالیش جاری که تر بابتی بایکوت لناوندکانی خوندن بیت آراوا و وزارتی خوندنی بالا وزارتی پرورده چون خویان آماده کرده بو امسالی نوی خوندن کمالک پرسیاری تر پرسته میوانه کم برایس ماموسا عطا احمد جگری سروکی کتی ماموسا یعنی کردستان دکم ماموسا فرمو بخیر بیت
1: رادی جان سلام علیکم باشی
0: سلام علیکم
1: باشی سلام باشی
0: بخیر بی
1: خیر بی سلام بدی
0: خیر تی نابی
1: دوست باس
0: بخیر بی ماموسا
1: سلام بدی سلام
0: باس باسی شم کل دست بیا کا دیاری نکرا و کی دوامی وزارتی پرودو بتای بد دست بیا کا از برواری دیاری کرا و یا نه
1: من ای خوای گورا سلام تان لب سلام لبی نران و سرانی خوشویست پیروزوای سالی نیو خویندن لسه جمعه موسیان اختابیان و خوینکاران اکم به هیوای اوی سالی که پر خیر و خوشی و خویندنی باش بید گیشتنی ما موسیان به مرفکانیان امروی چی نو یا روی پیوندی کردی ما موسیان به نواندکانی خویندن یعنی و
0: باشا
1: اما طبعا شتی چی یاسایی یا بایی که لیه چی نو ایتر ما موسیان
0: اما دکاری
1: که اما دکاری که هم بو خشتی وانکان و هم بو چی پیویسته بی که یعنی اداره اختاب خانه کن بلان به نسبت که چه روژه دوام دست بیه کرد عادتا سالانه یعنی لپانزه نوه یعنی لبیسی نوه یعنی لو دورو برای یعنی تصور کم هل نوزده اینو اوانه بیدش یعنی را نگه هند راو براستی جاره بد برسی مبارشه رو پیوندی کنه که راو
0: باشه ما موسا سالانه که یعنی هر که دگه اختاب خانه کنه کریتوا یعنی پروسه خوندن و کرتی پرورده لحریمی کردستان با کومل کشه و گرفت دست بیه که او قیرانانی که استا یعنی هن لا پروسی خوانده بو امسالی خواندن او ایو درکتان پیه کردو چین زیادر؟
1: اوی باشه امسال اما با گجبینی شالا دروانین تا اسم موسی با آسایی و با باشی هاتوا حتی ها دلما لا اوی کما کمال موسی ما خورا و پاشکوت کرا و مصیری دیار نیا ترفیع و علاوه لبس کردن و راجی را و امستمی که گبری لما مستان و فرمان بران اکری امانه هموی نگرانی لای ما مستان درست کردو بتوی نتی و کاریگری شی هیل زری بلا هم اوی که باشه تا ایسا موسکه بباشی هاتو تا رو کم تا مانی حوتی جدا و شاید چاری مانی هشتا کین اما بو خوی گرنگا کاریگری هی بلا هم لولاو دار حتما کامولا گرفتی تل لناو پرورده هی و گشتی
0: کون گرفتا کن؟
1: والله زور گرفته کان یعنی بو علاقی با وضع سیاسی حریم و عراق و علاقی به باری دارایی و هیا چون که کشی حریم کردستان اویا بودجه نیه بو خندن یعنی مفروض وایا ولاتان الله مثلا ولا صاد دوی بودجه ام حریم بو پروده به ابه او نه مثلا بو پرو نیه اما
0: باشه
1: مثلا مثلا بودجه نیه بو کنوی بالا خانه بودجه نیه بو دام دابزرندی تازه بودجه نیه بو تازه کنوی تحقیق که یعنی دان که شه اکتی دوای خیلی سر کین بجاجا هر یک یعن لبرو کومل گرفت شیخی پروردی بر نه اوا که ابي براتی همو لا هاو کاربین بتاتی حکومت حکومت ما بسات فیان حکومت تازه اگر پیگ بیت برنامه تا باشتر دابنه براتی بوی پرورده زیاتر برو پیپشت
0: باشه ما مثلا سال 2014 خود زانی یعنی یکی اگلو گرفتانه روی لکرتی پرورده کرد حوشوی کرتکانی تر بابتی دا مزرندنه یعنی کمی میلاک و دانه مزرندن لکرتی پرورده اما نبوتا گرفتی که گوره لبردم ام کرده دا؟
1: به تأکید یکی که لو ششانه کبرال قدیم جدیده کونش و تازش و بردوامش ها خوی دو روی هیا یکم دانه مزرندن و کمی میلاکات دوام خراب دابش کدنی میلاکاتا یعنی ما قطاب خانش من هی اون میلاکی زوره چی شوار حصه و شش حصه هاش
0: او چون او بابتا اما باسی گوندی و اکری دا قطابی هیا دا ما مسته
1: او زیاتر لە قۆناغی بنەڕەتیەک بۆ شەشەکانە هەیە
0: باشە
1: بەشێک لە مامۆستا خۆی حەزی هەیە لێ بمێنێت و بەکالۆرەتیشی هەیە کە مەفرودا بێتە حەو بۆ نۆ داوام کە یان بێتە ئامادەی داوام کە نایەت ترو تو خاطرانی تی عجاری وای اما همی وای کردو که او بتاتی لناو شارکان شارک گورکان یک بوششکان ملاکاتیان زور زوره زیادش یعنی بگیره زور سال وزارت و پرودکان هولین رچی خن اما چیشه یک براسی اوی که گرفت کمال سپوری زانستی من هی اما نقص من هی مثلا بیرکاری و شیمیای فیزیای زانستکان اما انا نقص هی براسی هم لناو شار لحوبونوکان لحل اماده یکان و هم لدرو شار او گرفته زور زور هی براسی چکه درو شان ماوی چی زوره دامزراندنی تازی بو نچوه که بو نچوه بردام خاننشین ابید یعن لی هاتو تو نوشار جگه کنن پر نکراو تو بو یه پر وزارت قراری چی یا که قراره که بلای منو قراری چی ناچاری بو ولان بر این باش نبو که وطرا یک بو نو پسپاری نما یعنی لیک بو نو نقص هرچه ون دروز بو ابی ملاکی که پریکاتو اما خوی بو خوی غلطه مثلا بیرکار یک چوال به تو با ورزش و هنه پرنا کرده و با مواساش عربی و کردی پرنا کرده و او بریاره امیدوارم پیدا چونوی پی بکرید لبرو ناچاری او بریاری پیدره لن درو شار کشه زوره کشه نقصی ملاکات زوره براستی و زور بیان ارکان زور لسره بشوانیان زور زوره ما مساکن لگلوی که ما خوی امتیازاتیشان کما
0: باش هر حکومتی کار برای کاری هریم، آوکاتی که گرفتی میلک و دام مزرندن دروز بو، بنای بر دبر ماماستای گریابستو ماماستای وان بیجو، ولی ماماستانی گریابست و دستیاب کم. این دی آن بوکیو هنگاونی گرفت کیان کیشکیان کیسه کیان بکیو گشتو.
1: اوستمی حکومتی هریم.
0: بو نکراون به همیشه ایتا است.
1: لا و ماماستای گریابستی که رو کپیش رو وان بیجون کد کسی نکرد. بو حتی وان بیجون ظلمی علی اکرا. امرو بانی ام پی اکران در اکران یعنی هر روزی به نوع ما ملان لگال اکران استش کبونه تقریبا لکمال ما بیه بشن که لکات که ما مسای قریبا ما مسای چی تاوا ما مسای قریبا یک چشین یعنی ما مسای که وکو ما مسای چی میلاد میلاد ارکی خود جبه زیه که بدل صدی به چاکی بگره زود در ما مسای قریبا است که من ببرشت دوام کنم ایشو کار کن بلام ام ما مسای قریبا سان امتحید امتحاد چنیه مثلا در مالی هاتو چوینیه در مالی خیزانداری نیه در مالی مثلا نخوش کوید مثلا اگه افت بیم من آلبون وشتی بیم هیچی
0: نمو حکومتش لی نپرسید
1: یعنی علی قبول بود نیه هیچی ابی ایلا دام که یعنی زور زور بیا بشن لما فکان یعن براسی غدری که گوره اکره ایسا لبود جی 2027 حکومت عراقی قراره که امان بکرین همیشه ایم امیدوارین که پرلمان تارکن هولی جدیان بابن چه براسی اما چین یکن زور غدر لیکراون که 37,000 کسیشن کم نیا یعنی دیگه لصدا 20 بول لصدا 25 وزارتی پروده گریه بسته تصور که زور زوره یعنی وزارتی پروده را گرتو بلان بیبششن لما فکر
0: اگر اوان بایکوت بکن گرفت بو وزارتی پروده درسته بیل ناونده کانی خوندن
1: بتاچی زور زور زره یشه درسته که براسی
0: باشت ما مستا سبارت با ما مستایان یوانه بیر جیلاد راو لسر ام کیسا یو کوی که تیم مسیانی کردستان تاچن آگادارن لماوی پیشو هاتنم استودیو یا قصی خویان کنیون رکیان و باسی وان کرد سردانی بغدا کن چی دلن لسر کیسی اوان؟
1: طبعا امش و کوی که تیم مسیان لگل وزارت پرود و جنابی وزیر پرود اقتمان کردوا و او ما فیچی خویانا چون که هیانا 6 سال 7 سال 8 سالیش وانا بیش بوا با هو یک لاب راوا ایتل لوانه لوکاتا لو خطابخانه زیاد بو بید لو کاته ناساقی که بو امالتیه یعنی دامی بجیهش بی خویی به هر هو یک بو اما نه مافی خویی اند براتی اولویت هم بدری تو لدام زرندن لگی بگیری بس کدن و امشش زور دوا نکوید بی بش بن در چه شکل وای که علی یعنی زور جار حزبیتی غد لمانه اکاد یعنی حیبی ده صلات زور جار مثلا وانه بی جکی خویی که این هستید یعنی ناوچو کمیته وانه پیشگیری بکرید یعنی زود ز امانه پیش اخن براسی اما بوخی کار ساته ابي حق بدري براسي بو وانا بيجاني كز و ترين خدمت يان هبوا و اولويت يان بدري ته بپي او يمن لقال جنابي وزيري فرده بس من كه دوخته من كه دو او الله اما بردام بين بل بريدان يعني بردام كه جيگه چول بي ام وانا بيجك اخين جي و بپي خال نقاطش او اكينو غد لكز ناكيد و وعد اجرا و كل نزيك ترين كاتا شي شي ام گربستان چاره سر بیت لگل حکومتی نوانده و چشی موچا و طاعتی اگلا بیتا و اولید بند بوانه بیشکن در مزرینن یا بیان کنه گربست
0: باشا ما مستا ایکی کتر لو گرفتانه لحرمی کردستان هیا نبونی بالخانه پیویستا قطابخانه نویا ایکی که لو گرفتانه روی لقطابخانه کن کردو بشه که ان بیناکانی کونه نوشن نکراونه تا و پیامی ایوه لسر امتشیه قصه كي يعني دوتريت حكومات بمباز دايت كرتي حكومي بلاوبني وكرتي اهلي زيات الخوي بشان دا خوي درخا
1: خوي اوي كلا سرتاو تم حكومه بودجيني بو پرورده كلا كاتكا يچ كلا وزاره گرينگ كان جيرخاني كومالگا پرورده يعني پرورده نو كان پيگيني فرمان بر اندازاره پزيشكه همو پرورده پيگيني همو او ام كومالگا بن بريو ايتو ناكي تو بو ام وزاره حساسه بودجت نبيت يچ لو بوارني كوي بودي بو ترخان كري براسي خطاب خانو بالا خاني خطاب خاني نيه يعني اذا ام صار راقين ذا كسيودو بالخاني تازه بري بلام كم براسي او او اما قداري ان نوشار مثلا شلون شي تزخم يجلسد لا عندك كان خدني من دون اللي بري بري ختم كل ولي هر بولك 48 كتابين تدا انا براسي ام يعني عيبه لم سردماتو ناوندي شي خندن براسي بولكاني 40 كسو 45 كسو اما نبي يعني عيبه ستاندرد جهاني اللي بس 50 بس يختابي بلا بولكابي اي شركات بولك 45 كسي تابي 50 كسي تابي فيرنابي يعني خندك بو شي وايا چونكا بالخانه كما كتابخانه هي نجي 2000 كاس تاع اخواني بدو دوام بس دوام اي ما شلون وابد لبو براسي جرينجا بالخانه كان يكم هي تازه دروس كرتوا بتاتي لو ناو شان ولو قرا كان كتازه دروس كرين اه او بالخانه ناو شارش ككونن بيسا بوجام وترخان كي من لا پروردم خوم سر فرش عالم دیان داوا کاری ناو دکانی خوندن هيا که بو بشی بینا سازی پرورده پیشکشی اکن چه شه انه خانو که بینا که خیلی ارخه درزی بردوا او آوری خراب بوا الان نسا بو جهان لبرده سانیه یعنی عریضه کان همی لبرده سانا اخریت اولا و این ناکره براسی لبرو اگر بو جهی چی باش هی بو پرورده کان بلانی کم او ناوان دخوندنانی که کون بو نقصو پیداویستیان هيا بوان چارەسەری اوش بو خو چارەسەری به شله گرفته کنه کات
0: باشا ایا خوندنی کتی حکومی لهریمی کوردستان برو درمان هنگاونه بس یو وت کلکا کتی پروردا کی شی کی بو جی له بردسانی بو جی پی نادری
1: نه او بو تعبیر نه به بیلین یعنی کتی پروردا لهریمی کوردستان راستا دل خوشی کما یعنی من نازان من سرپر الشهر من نو سرپر الشهر انا حتا کم خلق زور شوق وزور خينما هو
0: بمشي هو دي بتشي وهي
1: والله بن بارد وخ سياسيه باذن ابون استقراريه مو شي فوتاوا حكمه غدري ليك باري لابري وزران جيران بوا يعني كومل هو كاري زور هي نبر وبر مرتاح ادلي خوشه نما مصادري خوشه انت تو بلان ده انا ما مسا اقور بلانك وضعك يعني كومل شد هي اما واي كردوها ك وكو بيزني يعني ايما اكريه خلقی باش و دلسوز من زور زور براستی اما لسر پر شعر و لبر بری خطاب خان و لما مصابه خلقی چی زور بتوانه و دلسوز من اما پرودان را گرتوا اگر اما انا براستی گرنجان زیادتر فی بده ما فکانی ان زیادتر بدریتی بدل نیایی و بدل نیایی و پرورده زور زور لو پیش برو پیشتره چه که خلقی اما وکتم خلقی چی بتوانه و دلسوز براستی برو اما وای کردو که کرتی حکومی خلقی شاوکو پیوی سیری ناکات بوی بشکل خلق من على كان ابناء خندن اهلي كان يعني خندن تايبتا كان
0: باشا
1: اخوات قناعه مويه بشكلو خندن اهلي تايبتا انا زور او قوتش يعني بس شاول كريه جاري واشا كان يا كمثلا بقوه شي تازه ام بي مثلا منافسي خندن حكوميه كان عندما لان جا مكاني بولي دوان زوج ايبينين لانه عندك حكوميه كانت زاتر نمريت حتى اهلي كان براسي وجبو خوي بلام تر اهلی توب توی نتی واقعه که ابی هبید بلام گرنگ اوی که حکومت بباشی چاو دیریان کهت و که پاره لخلق اصنن پیویس کوالیتیان زور برز بی پیویس زیادتر خدمتی خطابیان و خویندن و آنف کن
0: باشا کم بونه و نمانی سرپرشتیارانی به ازمول ناواندکانی خویندن اما چه کاریگری که دروس کلو لسر استی زانستی ناواندکانی خویندن بگشتی یعنی
1: والله من كاي علي لسر من بحكمي خمسة برشان مش عم بصعلة يعني لأنه معاناتي يكي سر برشارية أو سر برشارة أنا أجيم يعني يشيك لوش تاني كبيريسة وزارة بيدا شوني بيوكات معاملاتي لقل سر برشارة رولي سر برشار وكو بيريس نية رولي فراموش كراوة أو أركي بوي بو تسر بشكو سر برشار كي سر برشار ما مساجي بأزمونه وبكمل قناغي امتحانات أبو تسر برشار هيت سر برشار نية لبانده بي صال كمتر خزمتي بي أنجا بو تسر برشار يعني ما مساجي بأزمونه كانن بونه تسر پرشیار تو ناکف امانه رول یان فراموش کراوه براسی ایسا ایما اوندی رولی سر پرشی امتحانات و کمال شد ابینین رول سرکه که خو من که مثلا من سر پرشاری پسپوری زمانی عربی نمو ام رولا اگام لی نمو یعنی حد ده برام لپسپوری خی خوم بوچ که خیشی اداریاتم خیشی شتی کم من ما سر پرشارکانی هاورشم لکردی لزانستکان لبارکانی که اما حالی که گوری و ضربه کشندش یا لناوندکانی خوندن من امیدوارم دواکارم وزارتی پرورده بتایبت کنفرانسی بو اوبسید سیمیناری بو اکاد دیبیتی چی بو اکاد پیدا چونه به دوری سر پرشارانه بجره توا چکا بابین را پرسیب کن که علی لناوندکانی خونده اگر لصدا نود و نود و پینجی سر پرش ما مستایان بروبری خطاب خانن داوی گرانوی مثلا مشریف اخصاصی سرپرشای پسپوریان نکر بو نواندکان خیدن حقی خویتی مالا مره هموی هاواری لیستا و ما مسا کزنیه و کپی رنمایی که لبوارکی خویا بواری پسپوری خویا راست راهنر هیا ایستا اکر مقصیل اکین راهنر دوری چی باش ابینن کمال میتودی تازه هن هنو با ما مسا یعنی الین بلا ما مسا ست سال میتودی تازه و باش بزنه اگر لپسپورکی خویا بقوت اکتیو نبید استفاده نیه براسی اوش با چی اکره با سرپرشاری پسپاری اکره که هاوکاری چی باشه همیشه من بخوام پر نواندی آماده چی نا حکومی ملابو سیری پرسیاره کنم که لیوه لخشوانی که لخطاب خانه که سیری پرسیاری که اما ایسه اما دابرانی لما سیری پرسیاری تاخینا کنم که بروه اکی لیک پرسیاره لیک خولی که حبه غلطی تیابو حبه غلط یه کس نیه پیبله. اول من خم اختصاص خی خم بو پرسیاری خم دعوا کرد. ای این نیز که کی سری که؟ ای چی میگه نیه؟ لبرو کاتیه که ما مسا نبینه سر پرسش سر دانی که. اتر بو خو ایش جاری و یعنی احمدی اکن جاری و های جاری و طاقتی نیه حذک سر پرسش سر دانی که. من میدارم رولی سر پرسشاری با خود کرده تو. جارم پیانو چایی پرورده است. آن چایی نهش تو. ام چاوا سرپرشان نیمه و ایمه مشغولی سیستمی
0: اما ما بست وایلی اکراو یعنی هوکاره کی
1: سیستم یک ایش پی اکره که من انا تو انا کانی پیوتری امش خدمتی خوی کرد ولا لبواره کانی خویا کومل استاندارد کلا ناوند کانی خنا به جب جکره اما باشا یعنی باشا استفادی گاندو به ناوند کانی خندم بلم نه اکرا نه کری لس حسابی پسوری بیت یا سله تحسابی پسوری اما دروز کراوا اما ای جی پی اکره اکره امش مینه تو بلم پسوری کر بنوع ال نوع کان چار سر کرد
0: باشا بابی مسر کومل پرسیاری تر یو کو یک تیم امسانی کوردستان هما هنگیتان لگل وزارتی پرورده چونه آیا لم حالتانا بون من درگاه قطابخانه کان بور زینو اکری تو هیچ پرسور راوی جو کنتاکت و پیوندیک هیا؟
1: وسطا اکری زیادتر بید چون که ایمه نینرایتی ما مسایانه که اینه و دنی ما مسایان لی ایمه نارضایت یکانیان پیش جاری و سرنجا کانیان لی ایمه هیا جاران ایمه بجاری کومونی انجمونی وزارت مانه کرد هنده کار کومونوی ایش مانه
0: استنایی کن؟
1: کمه دور دور کمه اکرد دیاتر مثلا اسم سری نقاوی بغا کن که ام جارن دول پیش آن وین سندیکای امام حسین عراقی لگا وانا علاقه من زورا ام او ما فری زور شکر اس اوان زوت شنو تا پیش اول ام اس سندیکای امام حسین عراقی ل پرمانا یو لغت یجیره انجمنی وزیران دعوته کن بو ناو انجمنی وزیران تصوکا انجمنی وزیران بان هش انکد دای ما فی امام حسین کن لوی
0: اول هریمی کردستان نیه پیوندی به چی و هی؟
1: ایم پانزده سالش نمان تو انسر سرکی حکومت ببینین
0: لبر چی؟
1: نه نزن
0: خو کارکی
1: لب پنجاش وین و هول من نوا
0: نه نوت ولا لب
1: ریحی والا ایتر آمدنین ایتر آخر خندی سندی که کی خو من قرصایی نیه
0: او بارود و خصیاسی هی او جور
1: بشه چی عویه بشه چی زور ایمانه به سندی که رخ نمی جاری و هیا یعنی یعنی اما که خوان سندیکایی که تیم مثلاً خطاي خویتی آیا که او قرصای سنج و قرصای نیه که هیبتی هایی و حکم زور حسابی بود که بله غلط اما سندیکایی که تیم مثلاً 6 سال تمنی هی خالتی که زور تیا اندام برازی اندامی کاری ما مثلاً جهانیم اما لکنگرنی و دولت کن برجداری اکین تو نکه حکمت فراموش کرد دبیر ول العراق انجمنی وزیران دعوتی کرد اما وزارتش جاری و های اوکو پیویز آور مال لنایت و جو وقت کامن نگه ای کاد بلام امل آسی پیویز ها نیبینین ابی زیادتر براسی همه هنجی لنوان وزارتی پردو رخ روی شدیم مثلا نه به جاران باشتر بو ئێستا هاتۆتە دواوە هەندێک
0: باشە بۆ گوتت یەکێتیەکەی ئێوە ینی ڕاستەوخۆ پەیوەندی لەگەڵ مامۆسایانە ئێوە کار بۆ مافەکانی مامۆسایانەکە بەگشتی پەیوەندیەکانتان چۆنە لەگەڵ مامۆسایان ئێستا لە کوردستان
1: باش نییە
0: باش نییە ویش
1: باش نییە
0: یەکەم ئەوە پەیوەندی بە چی
1: ئەوە عەلاقەی بەشێکی بە مەدانەی حیزبیەوە هەیە ئەم وەزیرە سەر بە حیزبەکەی منە نابێ ڕخنەی لێبژیری و معارەزەی کەین و ئەوانە ئەو وەزیرە تر سەر بە حیزبەکەی ترە ئەمە بۆ خۆی ئەمە کێشەیەک یعنی وەزیری پەروەردە سەبەلانێک وەزیری خوێنی باڵا سەبەلانێکی ئەمە کێشەیەکە کێشەیەکی تر ئەم ڕێکخراوە وەکو هەموو مؤسسات و دامەدەزگاکانی حکومەتی هەرێم لە ئیش لە ئەو ڕۆڵی نیان هێشتوو بمێنێسە چۆن پەڕەمان کە دەستگایەکی تەشیعی زۆر گرنگە لە وڵاتانە لێرە پەخراو ناڵن دەوری هەوێ سەندی کاو ڕێکخراوەکان بەگشتی لە عێراق ئەکسپایر بوون بەسەر چووە کاتیان ئێستا ئێمە بەسەر چووین ملانی سیاسی ناڵێ هەڵبژاردن بکەین ناڵێ کۆنگرە بکەینەوە ئەمە وای کردووە لە ناو مامۆسایان ئەنجا نەمانتوانێت هەڵوێستی پێویستمان هەبێچێتی مامۆسایان خۆ من خۆم ئێستا جێگری سەرۆک نیم لەوێ ینی خۆم بەدڵ نییە وەکو پێویست ڕۆڵمان نەمانتوانیوە وەکو شەخسوانیمانە قسە بکەین ناڕەزای دەبڕین لە شەقان بین بەڵام وەکو ڕێکخراوەکە نابێ ئاوا دەوری لاواز بێت ئەبێ بێفشار بێ بەسەر حکومەتەوە لە پێناو مافی مامۆسایانە بەڕاستی ینی تۆ ڕێکخراویشی عیبە ینی نەوێری داوای موچەی مامۆساکەی ناوێری داوای پلی بەرزکردنەوەکەی نەتوانی فشار کەی بەڕاستی سەندیکای بەغاو لە ئێمەوە بەڕاستی لەمەشا لە پێش ئێمەوەیە تا ئێستا ئەم ڕێکخراوە نەیتوانی خۆپشاندە نەساز کات عیبێ ئەمە تۆ سەندیکانەتان ڕێکخراو نەیتوانێت ڕۆژێ بایکۆت ڕاگەیێنە یەک ڕۆژ یەک ڕۆژ یانی زیاتردا لەبەرەوە بەڕاستی ئەبێ سەندیکاکان بەگشتی و یەکێتی مامۆسایانەکەی ئێمەش بەخوایا بێتەوە لە خۆناغی داهاتووە ڕێکخراوێکی ئەکتیڤ بێت خۆ ئەمە دژایەتی حکومەت نییە تۆ تاوکاری حکومەتی بەڵام بە ئوسوبی خۆت یانی ئەوە ئەکەی ئەرکی یەکێتی مامۆسایان هەمیشە دوو ئەریک بووە یەکەم داکۆکی لە مافی مامۆستا دوو هەماهەنگی و هاوکاری پەروەردە بۆی کە کەم و کورتەکانی پەروەردە لەکوێ هەبوو ئێمە هاوکاری بین بەڕاستی بەڵام لە هەردوو بوارەکەیە وەکو پێویستین بەڕاستی ئومێدوارم کە بەو نەوە ئەنەمێنی
0: زۆر باشە مامۆسامەکەم بە کۆتا پرسیار لە کاتێکدا ساڵی نوێی خوێندن لە هەرێمی کوردستان هەڵبەت عێراقیش ئەکرێتەوە ناوچەکە ینی جۆرێک لە جۆرەکان بە ئاگر تەندراوە ینی دۆخێکی نەخوازراوە هەیە پەیامی ئێوە چییە بۆ قوتابیان لێرەوە چیان پێ ئەڵێن ینی لەپاڵ ئەو بارودۆخی کە ناوی جەنگە لەو لاوە بابەتی موچە و چەندین کێشەی تر و قەیرانی تری ناوخۆی هەیە چ پەیامێکتان هەیە بۆ
1: من تەبعاً ئەم کتانە هەندێکی کە ڕەخنە ئەگرین ناوێ هەرگیز ناومێد بین ناوێ هەمی هەرگیز ڕەشبین بین ئەبێ گەشبین بین بەڕاستی مامۆستا بەتاوێتی مامۆستای کۆمەڵگایە یعنی ئێمە لەبەر خاتی ڕۆڵەکانی ئەم میلەتە ئەبێ هەمیشە دڵتۆزی خۆمان بەخەرز بین و هەمیشە گەشبین بین ئومێدیان بینە چکە زۆر جار ئێستا قوتابی خوێندکارەکانمان بە ناومێدیە چن بۆ خوێندن خۆ خوێنە دەوام نەکرێتەوە کەچی بۆ خوێندن وکو پێویست زەوق و شەوقی نییە نابێ قوتابی ئەمە لە ناوچاوی و لە ڕووی مامۆساکە هە ببینێ عیبە بۆ مامۆسا لە ناو پۆلە مەسەن ناومێدی بابە خوێندکارەکان ئەمە زۆر غەڵەتە بەڕاستی ئەبێ مامۆسا گەشبین بێ وە خەباتکا بۆ چاکسازی لەم کۆمەڵگایە خەباتکا بۆ مەسەن دژی گەندەڵی خەباتکا بۆ ئەوی کە پەروەدە ئەگەر کەم و کورتی ڕاستی کاتەوە یعنی ئەمە ڕۆڵی ئێمەی بەڕاستی لەبرەوە چەند جەنگ و شەڕ و شۆڕ هەبێ بێ مامۆسایان هەمیشە سەرەڕم بن لە پێشەوە بن سەرەڕمی چاکسازی بن لە ناو کۆمەڵگایە و هەمیشە بڵێن ئەم زروفە تێ ئەپەڕێت دڵنیا بین ئەم زروفە تێ ئەپەڕێت ڕۆژێت کە بەڕاستی بێ شانازی کەین بەو خزمەتی کە کردوومانەوە ئێستا چۆن من مامۆسایە کە مەسەن 18 ساڵ مامۆسا بووم قوتابیەکانی خۆم ئەبینن پزیشکن ئەندازیارن شانازی ئەکەم کە ئەمانە پەروەردەی دەستی منن ئەبێ مامۆسایان هەمیشە بەو ڕۆحەوە ئیشکەین و قوتابیان و خوێندکاران ئینشاڵا بە دڵێکی ئاسوودە و دڵێکی ئارامەوە بەڕاستی پشتنەوە ناوەندەکانی خوێندن
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز مامۆسا عەتا ئەحمەد جێگری سەرۆکی یەکێتی مامۆسایانی کوردستان سوپاس دەکەم سوپاس بۆ فرسەتە بەڵام بەرزان ناوبڕێک و بەردەوام
2: کاتژمێر دە بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
3: هەرێم و ناوەند لەسەر چەند پرسێکی دارای پێیوەست بە یاسای بودجێی 2027 ڕێککەوتن حکومەتی تورکیا ئامادەکاری بۆ ئازادکردنی هەزاران زیندانی کراوی پەکەکە دەکات کۆرەی باشوور تاوتوێی ناردنی هێز بۆ گەڕی هورمز دەکات

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبتو امکاتتان باش بسرانی برایز فرمون حوالکان تان پیش کشدکین. بگویری زنیرکان لدوین کوبونوی هولی رو بغداد لسر بودجی 2021 بلند درید کشی مامستان گره بستو پل برس کرنو چار سرب کرد. بپی زنیرکان که بدست سپید اف ام گشتوه لکوبونوی که هاو بشی نیوان شند دارکان ایرم کردستان حکومت فیدرال دا که دوین پینشمه لبغداد برای وچو گفتگوی ایرانی لسر پشکی ایرم کردستان لا پروژیاسی بودجه گشتی فیدرال بو سال 2027 کرا. هاوکات اوش زن راو که وزیری داره فیدرال بولینی داو که لا پروژیاسی بودجه سالی 2027 دا هاول بدرید چارنوسی فرمان برانو مامستانی گریبز لعراق و رمی کردوستان اگلیه بکرده و بکرنه همیشه. هاوکات پروژیاسی نوی بودجه برگی تیبت باپ لبرس کرنوی فرمان برانی تیدهو فرمان برانی هرمی کردوستانش لو بریار سودمند دبن. برای رفته داتو دست به نوسی نوی رجنوسی پروژه سی بودجه سالی 2027 بکرید بو اویتا کو پانزی ام مانگا آماده بکرید و روانه انجمنی وزیرانی فیدرال بکرید. حکومتی ترکیه دست به جبجه کرنی یکم هنگاو یاسه یکانی پروسی اشتی لگل پکا کده کرد. با پی زنیرکان چهاران دکرید نزدیکی 4000 زندانی آزاد بکرین و پیدا چونو بو دو 3000 داوکراوی دیکش بکرید. سرچاوکانی نزیگ لحزب یکسان و دیموکراتی گلندن پارتی اشکرایان کردو لقناق یکم دا رکارکان نیوان 3800 تا 4000 دزگیر کرو زندانی پیوندی در با پاککه دگرت و کتی دا بریاری را گرتنی سزاکانیان بودر دچید با مبستی ازاد کردنی لجه روشنهی چارچو یاسای نویکه دا توریکی دیکی رکارکان بریتی لپیدا چونو با دوسی 2800 داوکرو لدروی زندانکان که لحال وشان نوی سزاکانیان یا خود دو خستنی دادگی کردنیان با ماوی 5 سال دگرتو با مرجیک لو ماوی دا توشی هیچ توانگ نبو بیتن بپی خاملانکان زیتر لصد هزار کس بشوی که راستخو یا خود ناراستخو لم احسان کاری نویانه دا سودمند دبن.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: علی دفاعی و تبجی فرمی انجمنی والا اسلامی عراق راگیاندو گروپ چکدارکان تجارتی دانستان لسر پرسی سنوردار کردنو کنترل کرنی چک نکن هروهاتی گشتین تاویان هیا لوی که دبید دسالات و هیزیان بکیویت دستی دولت بلام امش بمرجی هنانتی سروری تاو و حملانه بو عراق و تبجی انجمنی بالا امشی بو کردو گروپ کن دیانوی چککان یعنی بیتا هیزیک بو دولت بلام تنها دو یک رای کرنوی دوسی بونی هیز چک در بیانی کنو کنترول کردنی اسمان و سنورکان عراق. جغتی چی کردو تاو اگری جیب جبونی او مرجانا چی ترشتیک بنایو گروپی چک در نامینه تو سر کرده سیاسی کن دشن نوکاری سیاسی و سر کرده میدانی و چک درکانش و پکاتی کی سربازی فرمیل نو حشتی شعبی در دمینو. پرسی کنترل کردنی چک لدستی دولت و حلوشانه میلیشیا کن یکی کلا داوکاری سرکی کنی شقام عراقی کمالگین و دولتی. هزه چکدارکان مرجی کشانوی هزه کانی هاو پیمانان با پیشین دادنین. میدیکانی کوری باشور بلاویان کردو تو حکومتی اولاتا رکارکان خو آمده کردن با نردنی جبخانی سربازی با گروی هرمز دست بیا کردو. امش بامان چی پشتیوانی کردن لازادی حتو چوی دریایی لناچانه دا. پیشبینی دکرید او هنگاو بر لکوته هاتنی امسال جبه جب کرد. بگوری میدیکانی اولاتا حکومتی کوریای باشور سرقالی رخصنی رکار پیوستکانا بو با دستینان رزامدی پرلمان. چهاران دکرید دواکاری که پش پیدا چونوا للاین انجومنی وزیرانو لماوی امانگه دا پیشکشی پرلمان بکرد. پشترو لمانگی ابدا دونالد ترامپ سروکی امریکا لپیم اگدالا توری کمالاتی بلاوی کردو تاو قباری مانو را سربازی هاو بشکا اینوان امریکا و کوری باشوری کم کردو تاو اکی کلی هاو کارکانی ام بریا رجعوی سی اویل راتی کردو تاو لشاری دیجیران دا هاو کاری واشنطن پکت. دو هاول برپرسی که بالای ایران رای گیاندو اگر واشنطن هرشه که سربازی بکات سر ایران ولاتا که دتواند لماوی تنها هفته یکم دا بلینی کمو هزار سربازی امریکی بدیل بگرد. محسین رضایی میداری گشتی انجومانی بالای سیشین اشتیمانی ایران لالدون اگدار رای گیاندو امریکا توانی اوینی پلاماری سربازی ایران بداد یا خود زاکن لو زیادر تونتر بکاتو. بوی تنها رای گکراوی لبردمیان دا گشتن گشتن بلکتی گشتن و رکوتن. اوشی خصوطه رو است امریکاکان لدواساتکان خویندانو لجر فشارکی به اندازه دن. پیده چه دوباره درش کرنو گفتو کن دست پیب کن. لولامی لدوانکانی امریکا دا سبارد بهشنوی بجرده سربازی لسرمیز اگر دانستانکان شکستیانه نا محسین رضای عشقره کردو امریکاکان به توانان لدست پیب کردنی هرشی سربازی با سر ایران. هر وحا نتوان سزاکانی سر ایران چرپ کنوا هیچ بجرده ایشیان نیه جگله گیشتن برکوتن. دوباره سرجری حوال کن. هر موناوان ده سر چند پرسیخی دارای پیوز بیاسی بوجی 2027 رکوتن. حکومتی ترکیه آمده کاری با ازاد کردنی هزاران زندانی کرای پک کتکت. کره باشور تا توی هنر دو نردنی هست با گروه هرمز دکت. حوال کن تن پشکش کرا خواتن بگرد.

0: بالا برسان دوباره سلاوی خوای گورتان لبیت بر دوام ببین لگلتان لدو کات جمیره وا کشو هوا خوش بو تا پلکانی گرما دا بزیون اما حواله کی خوشا وستم لا سردری میدیا کان بلام کات نه بو وطن باز بکم ایدی لم رو بدوا وا هدی هدی ورده ورده پلکانی گرما دا وزن بو 38 و 37 و دواتر خوارتریش ماوی یعنی گرما کی طاقت روکینی هبو بلام ام کشه سا کشی کی خوشا ان شاء الله خوشی گذرین و همو لایک ساغو سلامت و تندرست بن توری دومی دو کاجمیر قصد کین لسر چوارمین ایونتی هزی لاو که سنتری گش پیدانی چالاکی لاوان پی هلاسه قصد لسر ام ایونتا کین امانچ ل ایونتا کچیا کین اوانی بجداری اکن او گنجانا شوازی ورگرت نکان یان چونا وقس کرکان ایونتا کین و جمارک پرساری تر ارستی میوانه کم برز کاک محمد فاروق سرپرستیاری چوارمین ایونت یزی لاو داوی لیکن با کرم کات کاک محمد فرمو سخیر بیت
1: چنگ علی
0: شونی قربان وزد باشا صحت باشا فرمو شونی جنابتا بخیر بی خیر تینا بی فرمو دنگو باستان
1: دنگو باستی باشا
0: لگل آمده کاریکانی ایونتا کچونن چی تان کردوا
1: سواز بخوا خریشی آمده کاریکانین سبینی کاجمیر سی لا هولی هتل تایتانیک چوارمین ایونت یزی لاو بر رو آشد وکو آماده کارکان لخوا بزر آماده کارکان تا رجی که باش گیشتوا و ایسا آماده کارکانی که تایک ری امرو ایسا ستافی اوفیسی سلیمانی سنتر لا هتل تایتانیکن با تاو کرنی آماده کارکان اوش تانی که پیویسه لا ایونت که
0: چن یکا سقالن با آماده کاری ها؟
1: تقریبا ایمن زیکی دو مانگا بید
0: خیلی آماده کارکان بوم ایونتا
1: چون که راسی من دوبونی که زوریه وجګلو بوګو خوتان ځان له سه چونکه پال پشت نیه بو پروژه کان الهوان به ته بدی لهریمی کورسان بو یې مجبوری کې لکاتی کې زوتره د سپېپکی تا وی کا ورده ورده ایشکان بروا چونکه جری و استنګ دوی ته پېښو بو یې مجبوری کاتی کې برفرانه ده به وای کا د سکی به امد کار کړم بو ایشګه
0: بشه من دوه تل دی مسر پر سیاری ور کې سپورټانه کا سپانسرټانه کا قصه کرکان ایونت کې کین ایونت هي زیلاو بو امان چیه لم ناوه و لم ایونته
1: ایونتی هزی لاو لسالی 2022 دامز راو ام سال چوارمین سال دی که بر روا چید لکاتی دروز بونی ایونته که بریار درا با سازانیم ایونته
0: باشا
1: گروپی بوجانوی سنتری گشپیدان که گروپی گولا سنتری گشپیدان چندین لاو با ماوی دو خول با ماوی سال و نیویک بردوام راهنانی چریان پیک راو بردوام راهنانی هم برگرتو گنجانی او گروپا بریار انده و دروس کردنی ایونت یه زیلاو بو ایونت یه زیلاو کو پیوستی کی کاملگی و کو پیوستی بو لاوان که تو آنکه این لاوان درخا لاوانی هم زور محرومن لاوانی هم یعنی گرینجیان پی نداری لزورشون بیا باش کردن لوی که تو آنکه این خویم به درخم بویا و کو سنتری گشه بدن این چالاکی لاوانو کو گروپی بوجانا بریار انده و دروس کنیم ایونت تا گو تو آنکه این لاوانو لیهت یا کنه به درخم
0: باشه است اما امریک مال لبردسته اما چهارمین ایونت
1: بله
0: سه ایونت انجام دراوا
1: بله
0: اما انجکانتان پیکا کاریگری و لیکوتکانی بوگنجان چی بو؟
1: لما اوی سی ایونتی رابردوا که انجام دراوا دو ایونتی انجام آوری بوا ایونتی که دیریان بجداری کرنی گنجان و لهم بو
0: لرای فرما
1: بله بله شوازی انجام دن ایونتکان جیاز بوا او امنجانی که سنتر و هروا گروپی بو جانو دن نبو بو اوی که بی پیکن لما اوی انجام دن ایونتکا سپاس بو خواه تراده ایشی باش امنجانی خوی پیکاو بلام چن هکاری گیشه بون که نمان توانی امنجان پیکین
0: چی او
1: کارانه که لوانه نبودی پالپشتی مادی و سپانسره یعنی بون من لوکاده که تو بریاری انجام دهنی چالاکی که وای باید به دو مانگ پیش رو دست بیو که چالاکی ماد... یعنی سپانسری مادی من نیه
0: حکومت وزارتی روشن بیری و لوان هیچ سپورت و سپانسر اکتر نکن؟
1: وکو سپورت کنون سپانسر زور کم یعنی لکاته که که اشید درگاه کن یعنی بلانی کم و یعنی بون من وکو سپانسری مادی نخیر بلکو لسپانسر که شونه که بون پیدانی هولک بیا خود شوین بون جاندان چاله کنه گینا گو سپانسری کی بون پالپشت کی گوره بو پروژه کن نه شته کی عمل نی
0: باش با سبین سر چوارمین ایونتی ازیلا
1: بالا
0: بس او مان بو کا قصه کرکان یم ایونت کین و شوین کی کی کتی انجام بده
1: ایونت کا بالا ایونت کل دو قونه خفیده قونه یی کم یان روج هینی و تسبین کاجمیر سیل هتل تایتانیک بر رواشت
0: باش
1: بش داری کیدم بو هموانه لم ایونت یانه که سوینه برج ایونت کراوه هموانه تو هم برج
0: داری کردن بو هموانه
1: بو هموانه
0: هموانه تو هم برج همو کسک
1: بله.
0: اتوانی حضوری هبی و بچداری بکن.
1: بله بله. اولی که بون من دیاری کرده ولی کسانی که لایفنت که اقساط کن، مامسانی زانکو، کسانی اکادمی، هر واحو کسانی که بون من با ازمونی خوی انجیشون تا اوشونی گیستیان، لایفنت که بچدارن، ازمونو چیزی که خوی نجرنوا، دچگلو برگه هنری هی، دچگلو بون من گرنجی درآ بو کسانی که با حقیقی ازمونی انجکردوه، تا اولی که لون سودیان لبینن.
0: باشه.
1: تو نکری کسی بینی که بون من تنها با ماهی کما بو بو کسا که اصل سوشال میدیا هیا بینی لستیج اکی ایفنتا قصی بکی که هیچی پی نوی بولاون از مونی که حقیقی نبکا بس یکا بو لاو که قناعتی بکا
0: باشا جماری قصه کرکان چنکا؟
1: سبینی قصه کرکان من چوار نفره بید بلام ایفنتا که لدو قناق پیده قناقی دو میان لماهی دهاتو بر روچه سبینی لکاتی انجام دن ایفنتا که را گندید او ایونتی تریان بشیوازی که داخره او بید و اتا حلب جارنی که سکن لرگی فورم او بید
0: بزیگی
1: صد و بیز و صد و پنجال او دیاری کراون که ور بشیرین با قناقی دوم ایونتکه تا بتوانن بهرمند بین لحنان یو کسانی که لوی قصه هم بوکن که بشی دوم ایونتکه گنجانی خوان ازمونی دیا امو گنجانه هنین که خوانی ازمون و توانه خوانن و بتوانه هولو کرشی خوان گیشونه تا او پلو مقامی که اصب توانم بین لیا قصب و لاوام کن
0: باشه
1: باید جگل ماموسانی زن که گنجانی به ازمون معنه بید و ماموسانی آینی تیاب بید که لیو قصب و لاوام کن
0: باشه او تورانی دزنیشان کراون که قصه کرکان قصه لسر بکن
1: باده
0: ناو روککانیان چین زیادتر لچی بواری کن
1: زیادتر ایونتی هی زیلا و جختی کروتو لسه لعنی آبوری بول لعنی آبوری چون که از این یکی لکیش هر گورکانی گنجان و هر و همو چینو تیشکانی کامل گلی است لعنی آبوریه اما حال من داو گنجان لم ایونتانه رگی کارسازی هم با روشن کنه و تا اوی که بتوانن بون من که خوانکاری خوی هم بن یا خود اگه خوانکاری خوش هم نبن توانن هلی که دام زندنی هم هبه لدام و دزگاه که حکمی ها لشوینه که لدام مزراوه که لکمپانیه که یا خود لکرتی تایبه تا بویا اما لیره اتوانین بون من بیکن بدو بشو بشی کن قصه کردن در باره کارسازی و خوانکاری سربخو و بشی کتریشان بریتی لقصه کردن در باره هلی دامزراندن چونم گنجا توانه لشونه که جگه خوی کاتا و هلی دامزراندنی هبید
0: باشه هیچ نمونه یکتان لبردست گنجه که بشداری لم ایونتا کردی به لوانه پیشو است خوانی کاری خوی و سرمایه خوی به؟
1: لا ایونتی رابردونا رابردوتر واتا لا دومین ایونتی هزی لو بچه لوگان جانی که لایفنت که حال بچردن لالان دو کس لور راهن رانی که لایفنت که آب بچدار بون خوله کی درش خانی راهنان این شریان بکری او که بوم مایسیم من برداوم بو بچه لوگان جانی است خوان کاری خوانن سپاس بخواه که تو آنیون خوان استفاده لگون وشان گنج کی درش انصار سرکار تا اوی که بون من اما بوده سودیک هم بو خوان هم بو گنجانی تر بوده تو امبلین ایفنت یه زیلاو او آمانجی که خوی دینا بو تعرادی گذور باش پیکه دی سپاس بخواه
0: ام ایونت تنها با گنجانی سنتری شاری سلیمانیه یا نه لسرتاسری کردستان گنجان بجداری اکن و اتوانن و بجداریشیان کردوا
1: که علی جان لماوکان رابردوا لهر سی خولی ایونت اکیا
0: باشا
1: بجدار بو من هبو لشاری کرکوک لحلبزی شهید لهورامان لپینجوین لسی صادق لکلر لبونمون راپرین لدهوگ لزاخو این لحامو کردوسانه و بچدار بود من هبو که بچداریان کردو لام ایفنته که مش مای خوش حالیه می یعنی ایفنت یه زیلا و راست پروژه که سلیمانی و انجام دراوا شونی لایبونی پروژه که سلیمانی بود بلان سواز و خوا گنجانی همو کردوسان تو آنیان لی ایفنت که بچدار بن ولوان او متمانو سیقان با سنتری که شبدان وار و با استاف ایفنت یه زیلا و بخشی و که بتوانن لی ایفنت که بچدار بن لسرتاسری هریمی کردوسانه با این ایفنتش که استاد چهارمین ایفنت و سبینی برای وقت درگمان کریاوا و فیدبک من پیگیری شده ولی گنجانی همو هریمی کردوسانه و که آوا تخوازم بچه دارن لیفنت که یا که خوازیاری بچه دارن لیفنت که انشالله مرسی بین درگمان کرده با همو لعوان نکس بین لق و نقد دوم یه پروژه که پیش وازی له همو لعوانی هریمی کردوسانه کن
0: باشه بیتان لون نکردو تو جاری که لشاری کی در بته بته پای تختی هریمی کردوسان لیفنت که انجام بدی
1: گر بکریت گر هاوکار من بن گر حکومتی هریمی کردوسان و لعنتی پیوندی دار توان هاوکاری سنتری که شبدانی شالکیلا و نوستافی برای برنی ایونت یه زیلا بن بونا اما کار اگه مهمو هرمی کردوسان و کو باسم کرد لاو من هبو لهمو هرمی کردوسان بو اما زور زور آسایی که ایونت اگه من لپارزگی حالا بزر برای بچه یا خود لهاولیر یا خود لدهوک بلام اوا که تو سر اویک آیا تاشن لعنی پیوندی دار و تاشن کرتی تایبت لسپورت کردن و پش پال پشتی کردنی ام پروژانی لاوانا یه نپیشو کاریگریانه بید
0: باشه او گنجانی بچداره بن لایفنت که شوازی ورگرت نکیان چونه؟ آیا تمنیک دیاری کرده؟
1: كعلي وكو باس مانجر قنا غيا كم كسبيني كراوي بو هموان هموان توان بجدار بن واتا بيوري كي تايبت نيا
0: باشا
1: او لبن بو هي سمنك بيور دان راوت بلي تمني دياري كراو هي فلان تمام بو فلان دمن نخير همو كسك همو تمنك توان لي ايفنتا كي بجدار بن وسبارت با قنا غي دوم ايفنتا كا تشامبيوري دان راوا بجدار كي لرغي فورمو بيت يكيك لوانا لي هاتيو توانا كان لاوانا اب زين تا تشان ام لاوا توانا لي هاتيو كي هيك ام توانا بو نمونا غرينجي بينو زیاتر برو پیشی برین و جلوه لیجنه گی تایبت من هیل سنتری گشه پیدن که او لیجنه فرمکان اموی چک کاته ها بزنین تا چند یک او لاوانی که ایم حال ما بجاردون او لاوانن که ایم بسمانه یا خود او لاوانن که اتوانین کاریان لسر کن چون که با نمونه تولو کاتی ها پیز به لاوی که که خوی توانو لیهاتوی که هبه یا خوی توانو لیهاتوی که هیو شاراوی ایم توانو لیهاتوی که یعنی او لاوان درخین چند پرسیار اگه آماده کراوه که انشالله دواتر لکاتی اعلان کردنی فرمکه اسبینی او دیاری داد که بولاوان که پر سیاره کان چینه توان فرمکان پر کان ولاوانی همو هریمی گورسان ان شاء الله واجدا بن لقوناغ دو می ایونت هيا
0: زور باشا کین اوانی سپورت و سپانسری کارکان ایوا کن بس یو ذکر که حکومت وزارت روشنبیری ولاوان متابد لروی مادی و هشتی کی بونه کردو
1: که علی وک روی مادی نه خیر حکومت دیس پال پشتی کی پروژانی من بو اتا بگره بونه مونا زور زار اما که روما نال درگاکانی حکومت بدون بونی کی وانه بو یعنی تا ما دبونی بر برسان اجل کارو چلاکان معنا نه بو اما که بون من روانی له حکومت بو اوه که تا کارو چلاکان من بشوی کی تیر تسر بر روسی تا رونن له کرتی تایبت بلام همو جار مزبور کراوین که بشینه کرتی تایبت هر وا داوی پال پرشتیو سپانسر له کرتی تایبت کین به خوش حال دیو سالانی رابردو اسر کرتی تایبت هبو که پال پرشتی پروژه کان من بون هر چند اوانی شتا رادیک سلکن و لحن یجار لوی که پالبشی پروژگانی لاوان بن بو لبری که پروژگانی لاوانو کشتگ نبین که اوان سودی لبین لکاتی که لاوان دو روشی ولاتن او لاوانن که اتوانن بونه منا اینده که گرش بو ملاته دسته برکن او لاوانن که اتوانن کار کن لسر بنیادنانی پاشا روشی که جوان بو ملاته ولان بداخوا زور زور کمن او لانو شنانی که پالبشی پروژگانی لاوانو یه مدم چلاکی گانو
0: باشا چی تان کردو بو اوی يعني هل كار بو جنجان لم ايفنت برخصيان بتايبت لدنيا السوشيال ميديا وتزاني امرو السوشيال ميديا اتواني يعني بيكي بسرچاوي كي باشي بجي وجيان ودات
1: كار علي اما سبين لميان ايفنت كيا كما بو كم جار ليرولا كانال اسماني سبيدو باسكري
0: باشا
1: بلاتفورم كمان هي بلاتفورم ايفنت هي زيلاو ام بلاتفورم سبين الراغ يعني ديك بريتي لا داتابيس كو بلاتفورم كتيدا لاوان كخاوني بون ازمون توانه کن سی ویگانی خو اند داخل کن لم پلتفرم ال رگیم پلتفرم خوان کار کن کمپانی کن دامز را تای بت کن کار کن او لاوانه هلو بجن که پیس یانه بپی او بواری که خو اند نو لاو کن سی ویگانی خو اند داخل کن لویا او شوینانی که پیس یان بو لاوانه ابیت بون مونا هل یانه بجن د کو نه پیون دی لگلن کامر جی که لا امان جکان یم که کو باس مانگر او که لاوان هلی دامز راندن یانه به بون نگر لاوانه تو این پال پشتیا می که خوان کاری سر بخو بن چون که لژنگ هریم کورسان سخت بولاوک کپتوان لسفر د سپیکاتو پال پشتی کی مدینه به بت خوان کاری سر بخو بلام دتوانین ایز نه بیت که هاو کاری ام بیلوی که هلی دامز راندن یاندس که هلی کاری اندس که بو یو پلتفرم ان شاء الله بت درگاه کی گورو فراوان بولاوانی هریم کورسان تلو رگوتوان کاری اندس که
0: باش هیچ میوانی کی تایبتی حزبی حکمی بشداری کن ایونت کسبی
1: سبین یو کو یما بانګیژنامه منردو بوسندین لانی پیوندی دارو تایبت بلا مو کو لانی حزبی نخیر میوانی کی حزبی آماده نه بیت تاسا او کی هغه در کرا وینو بلا یما درګه مان کرا بو هموان بو همو لانی کان بو حکومت هریم کورسان ورخرا کانی تری پال پشتی لاون رخرا ها امان جکان که ما او کو سنتری کې شپې دان بشګین لره فدراسیون رخرا ها پیمانو ها امان جکان تا وی که ونه منا بشدا بین لکارو چاله کې غانا تا خدمت لاون کین و ته ما لا قل او لا انا نکا او پیمانو ها امان جی یمن بو امان جانی کې سنتری کې شپې دان ان شاء الله کې لاون لسری دام زرو کې شیخ مانی بون جندان کارو چاله کانو دغه من کراوی بر یانه
0: بشه سنتری کې شپې دان چاله کې لاون سالانه کې زوره خدمت لاوانو گنجانه کا لتواوی کوردستان کی شو گرفته سره کې کانی بردم لاوان است چین له ریمی کوردستان
1: کار علی اتوانی بلی نشی له کې شو کورکانی بردم لاوان لانی ابودی دارای خو ته زانی گنجه کا بونو من سره تای قناغان یې خوند دنیا برې ته تاګه ته قناغی زنګو ام گنجه قناغی زنګو تاوکات لګه قناغی زنګو یا کمترین گنجه املاته اتوانی ایشکاتو بونو بجی کی مادی بو خویت پیدا کاته اتوانی پاشرو جګل سردابنه وک خو ته زانی کې کاتګیش بونه من زانکو تاوکن هیڅ شو نګنیه حکومت درگه داخره و روی گنجانه تا گنجان لو ریو داب مزرین که گنجان ایش نتوان داب مزرین مجبورن لرگه ای دیگه و حول بن بویا لاستایا یکیگ لا کیش گورکان لاوان نبونی هلی کار نبونی دام زندن کیشی آبوری داره ایه که بونم نکاری که رسه زور بی گنجان که اولاد بجی اهلن بریتلانی داره ای یعنی گنجانی امولاتا که کابره نتوانه بجیوی که جیانی دابین که نتوانه پیشه که هبه تا خوی پی بجینه تا راحتی لسه دروس که تا خیزانی لسه دروس که مجبوره که اولاد ده بله که راستی همه کاری که برج نیه بلام وین لگنجان کردو که ناچر بو کاره بکرین
0: باشه او گنجو لاوانه زیاده لدوری سنتری که شپیدانی چاله که لاوانن کامانن کام تمنانن که شو گرفتکانیان چین
1: که علی او گنجانه که لچوار چیوی کارو چالاکانی سنتری که شپیدان هول دن سنتری که شپیدان اندامی نیه وکو اندامی دیاری کرو بلکو اوانی که لیون خوب بخشن
0: یا خوشی خوب بخشی
1: بله بله رخ سنتری که شبیدان ان شاء الله کیلان هل سرتای دام زندین ول سال 2001 کو رخ راوی کی ان جی او سر بخو کاری کردو او لاوان شی کلوین کشانی سپاس و دسخوشین هول یاندا و بشوی خوب بخشانه کارو چالاکان سنتر بر رو برن و هتا اسش او لاوان بو شی کاری ان کردو و لاوانی بون منا تو امبلن 8 دبو سی بین سال و تا چل سال جدوری سنتری که شبیدان ان شاء الله کیلان خوانه بینه و خوانه چکارو چالاکی کنه بینی تو چون که سنتری که شبه دین چالاکی لوان چندین چالاکی جیوازی هه چالاکی من هیل بواری کوری ناسندینی کتیب و بلاو کرنوی کتیبا چالاکی من هیل بواری ناسندینی لوانی با ازمونو خاوانکارو لوانی که خاوانی توانه و بهری که لیهاتوین لما وکانی را بردوه لروجی دوانزی هشت لشاری هولیر خلاتی لاوی سال من انجام ده که کنالی آسمانی سپیده بخوشحالی و یکی گوله سپانسرانی خلاتکا ام خلاته کاری که دولت سروی که بوارکانی جنگی تندروسی روناکبیری هنری هر وها بواری دیکی وکو کارسازی و آبوری و تکنولوژی کار سر توانه و لیهاتیوکانی لاوام که بخوش حالی و ام سال ده 21 لاو خلات کرن که لبوار جیوازکان ده توانه و لیهاتیوکانی خوان برو پیش بردو سنتری که شپیدانی جوکو ارکی که خوی که بریتیل درخصنی توانه و لیهاتیوکانی لاوان و خلات کردنی لاوانه و هندن و پیزانی یعنی ام خلاتی انجام ده و کارو چالاکی دیگه من هی وکو فستیوال خال بخوین نوی قرآنی پیروز که لهمو تمن جیوازکان لمنالگی پشکوله و حتی تمنی زور گوره حتی با دا حاجی و با حاجکان بشدار بون لگل مانه و چندین چالاکی دیگه ترمان هبو وکو باس منگل کور رکتی بوا چالاکی ترمان هبو وکو پالوانتی تینس بو همو آست جیوازکان هینی رابردو چالاکی که من بر ریو برد دومین پالوانتی تینسی سر میز لسر آسی هرمی گورسان که بو افیسگانی سنتری که شپیدان که 15 افیس لسر آنسری هرمی گورسان ریخ را بو و اتا کارو چالاککانی ایما شمولی زوربیت منکانکا بلان با دیاری کراوی اولاوانی که دوری کارو چالاککانی سنتر آخوانا بیننو بریتی للاوانی تمنی 18 بو 35 سال
0: باشر سبی بریاره چارمین ایوینتی هزی لاو للاین سنتری که شپیدانی چالاکی لاوانو دست پیب که
1: لیره و داوکارین لهمو کمپانیاو دامزرا و تایبتکان لکارگکان که هاوکاری لاوان بن بو اوی که هلی کاری اندست کده وکو هاوکاری پال پرشتو پروژکانی لاوان نابن هیچ نبی هاوکاری لاوان بن هاوکاری گنجام تا هلی کاری اندست کده تا بونم نبتوان بجهی خواهم پیدا بکن تا بتوان دا هاتوی که خواهم دروس کن چون که لاوان بربری پشتی کمالگن تو اگر لاوت نبی کمالگات کمالگی که مردوه بید کمالگات کمالگی که به کبوه نمونه نتوانی کارو چالاکی تی انجام بی کمالگی نبه که دهنانی تیاب کری دهنانی همو کمالگکان لهمو شوینگ لهمو جیهانا لاوان بربری پشتی دهنانکان بوی داوکارین لهمو لاوان که هولو توانکانی خوان بگرخن و داوکارین للاینی پیوندی دار لحکمتی هرمی کردستان و لدامزرا و تایبتکان و لکمپانیا و کارگکان که هاوکاری لاوان بن وی کبتوانن ان شاء الله بجي وجاني خوان دابين كان وجلوا لاوان هاوكاري ام بتاو كلي هاتو كان ام برو بيش برنو بروجي جوانو دهناني گش بيش با كومل غيري ميكرو سان كان
0: زور سپاس دكم زور سپاس بريس كاج محمد فاروق سر پرشتياري چارمين ايفنت هزي لاو زور سپاس بريار سبي بريو شمه دكم گنجان بگر مغوري وا بشداري كان سپاس بو درفتا سپاس بو هاوكاران ملو كنترول او سپاس بو و كابينرو بي سرمان بون تا دوكات جمري كتر اگر خواهی گورتا منی پیداین، بخواهی گورتا اندس پیرینو، خواهتان لگل بیت.

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبیت امکارتتان باش بی سرانی برای سفر من حوالا کنتان پیش کشدکین ده هت یفته رابردوی سلیمانی براور دگل هفته پیشتر نزیکی لصدا پنجا کمی کردو و چاو دیرانی دوخکش هکارکی بو گندلی لین دسلات درکان دا گرنو با پیدا تکانی مالپری شفافیت کانو سنگی قوبات طالبانی سرپرشی دکات ده هتی نانو تیفتی رابردوی پرزگکان سلیمانی و حلب جوهر دو اداری راپرانو گرمیان بری 5 میلیار و 845 میلیون و 428,395 دینار بو. بگویره زنیرکانی همان مالپری تیبت با اشکرا کردنی بری ده هتی گروا بو خزینی حکومت لصده 87 ده هتک بشوی نختینه یو لصده 22 ده هتک بشوی چکه. با پی مالپرک ده هتی افتی رابردو براور لگل هفتی پیشتر زیادتر لصده 49 کمی کردوه که برکه 11 میلیارد و 526 میلیون و 427 هزار دینار بو هاوکات بو اما زانیاریه که دروازه قاچاق کراوته و لسنورکان ده بو اوشمک و کالی هاورده و ده ها تو رسومات و گمرگی سود به خزینه گشتی نگینه تو راست خوب چه ده خزینه حزبکانی خویانه و بو مرامی تایبتی و حزبی خویان بکاره بهنن و کمپانی زبل حکانی خویانی پیپاره درب کن. قیرانی گرانی و کمی بنزینی پالپشکرا و لحریم کردستان بردوامو لبردم اویزگانی بنزینی 750 دیناری دابش دکن صدان اوتومبیل بور گرتنی بنزین سری دور و دریجان گرتو هاوکت حکومتی کربارا کری هرمیش او قیرانی پی چار سر نکراو چار او حکومتی عراق چار سریف کت هرچی هاولاتیانی هرمیشا دپرسن اگر سو تمنی و خوراک و داو درمانی پزشکیو موشو دامزراندن و چندین پرسیدی که چار سر و حاتنیان لعراق و بید ایا حکومتی هرم چرالک هیه. لیکی دیکه و پاش گرتنبری چند روشونک با چار سری گرفتکه لارگی پرلمان عراق و پاش داوکاری پرلمانتران اپوزیسیون یگرتو اسلام کردستان و کمال و حلویست لجنی با دواده چون با پرسی سوتمانی لپرلمان عراق راگیندو هفته داتو راپورتی کتای خوی روانی سرکاتی پرلمان دکات بمبستی گرتنبری رکاری پیویست با چار سر کردنی قیرانی بنزین لحرم کردستان.
1: روداو گوران کاریکان خیران روداو گوران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایرا دکین بلنگوی همو رهن دکان سپیده اف ام 106.3

0: بپی را گین را وکی وزارتی نخو عراق استی تاوان لعراق دا بو نزمترین است لماوی چند سالی را برودا دا بازیو. اما شوک دسکو تیک بولین امنی لماوی صد روژی یکمی تمنی حکومتی استاد هجمر دکرت. لیوا مقداد میری سروکی فرمانگی پیوندکان و را گیندن لوزارتی نخو عراق را گیندو استی تاوان لولاد دا بو نزمترین است لماوی چند سالی را برودا دا بازیو. اما جبه های توک مکردنی که هوال گیریه کنو، هلوشانوی تور را توان کاریه کنو به حس کردنی احسایشی ناخو. اما جشی بو کردوا که وزارتی ناخو لپرپیدانی پلان امنیه کنو، اما دی میدانی بردوام دبید بو پرستین گیانو مالی هولاتیانو چسپندنی سقم گیری لسرجم پرزگه کنده. نخوشخانی امام خمینی لشاری کرماشان و گریزی بو سردانی کرنو به طیبت او نخوشانی که لباشوری کردستان روی تیدکن زمان کردی لتابلو بشه جوازکان و سیستمی نور گردند بگردخد. نخوشخانی امام خمینی لکرماشان هنگاوی کنوی نوا بو اصان کردن لپیوندی کردن لگل سردانی کرن ده لرگی زیاد کردنی زمان کردی بو سر تابلو کنی روی پیشاندن و مالپر و سیستمی نور گردن الکترونی. پیشتر نواندی تندرستی دی کهی وک نخوشخانی امام علی لکرماشان خولی فیربونی زمان کردیان با استافکان نکرده بوتوا بمبستی باشتر کردنی استی خزمت گزاریان. نخوشخانی امام خمینی بیکی لسرکی ترین نواند فیرکاری و تندرستکانی زنکوی زنست پزشککانی کرماشان و سرانسار روشلاتی کردستان هجمرده کرد.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: دو حوال لانوترین لدوانی دا سبرد با جنگی سر ایران سروکی امریکا دونالد ترامپ رایان دو که ولاتکی با احسانی سرکوتن بدزدهنت. ترامپ لاله دوانه که داره گیند و او کسو دزگه میدیانی بانگشی کمبونی تقمنی دکن با تاوی هلنو خیانت کرن چون که اوان پیان باشه امریکا لو جنگ دا شکز بهند که تی دا سرکوتو دبه. ترامپ لدرجی قصکانی دا جغتی لو کردو توا که امریکا لاسته کی بیوینه دا خریکی برهمینن و کوکردنوی تقمنی و آمده کاری بو همو اگر یک دکت هر و هر را گیند و که به زوی دست بفروشنوی تقمنی و به هاو پیمانکانیان دکنه و. دوباره سرزاری حوالا کن. مالپاره که تیبت بلینه که دسلا داته که تیبت بکم کرنوی دهاتی نروتی بلاو دکاتو. وزارتی ناخوی عراق را گیند استی توان بشوی که پیوانی بو نظم ترین حالتی دابازی و. دونالد ترامپ را گیند لشار ایران ده سرکوتو دبین. حوالا کن تن پیش کشکره خواتن لگد.

0: تنها بلاوبونوی بانگوازی اسلامی جی سر سرمان نبو. بلکو بردوامی و دامزراویکی بدرجایی میجو جی تیرامانه. هتا استش اوی نجوانو به هزی محمد درودی خویل سر لمکه و مدینه کشای ویرای تیپربونی دوانزه قرن بسریدا بو جوانی و به هزی خوی تنانت لدلی هندی و افریقی و ترک کانش دا معوتوا.
1: یا رسول الله
0: جیبونو اکلی لکتبی تاریخ امپراتوریت الشرق لندن 1807.

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پروردگی و کارجری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپاریزی و تندر

0: aleyke selam.
1: Mustafa, Mustafa.
0: و تیزانان خور حالات ناسان درباره پیغمبرمان محمد رو دیم
1: رسول الله حبیب الله
0: علیک السلام او چه جرأتی او دکات براوردی هر کام لگورکانی میجو دکات به پیغمبر محمد درودی خوای لسر للیهات ویدا بناو بانگکانی تر چکیان دروس کردو امپراتوری تکانیان پیکیناوا تنها چند دسکوت و سرکوتنی کان بدس هینا که پاش ماویگ لپیش چاوی خویان دار ماوا بلام امرو و محمد تنها سپای بره ندکرد یا سایدا ندرشت بینای امپراتوریتی ندکرد حکمی خلقی ندکرد بلکو سروکایتی ملیون ها کسی دکرد که لو سردمده سیبشی جیهان بو نک هر اما بلکو سرجم بتکانی لناو برد دینو بیرو که درست کراوکانی هلوشند بیرو باور بیبن ماکانی لناو برد
2: یا رسول الله
1: یا رسول الله
0: لا مارتین بیرمندی فرانسوی

برزو شکادار و پیروز بی یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. لدائق بونی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم لدائق بونی روناکی و رینویا بود تواوی مروغایتی.

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: نخوشخانه هریم بشوازی که نوی و سردمیانه بگونجاوتری نرخ بستو چوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش پسپاری جواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چاره سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هرم هیوایک بوشیان.

0: biryani Povliu la peçavra Arçili anrelira Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan o surincan Sabat u sovin khan Lano ul yek tazam La veseley birinca Hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini da hatuki gesha bo minal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: کاتجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام یشین ماموستانی کوچ کردو جی شانازین با اوی میان رویو آموشگاری کانیان با نوی نوی نادیده نکریت با پیکوال خزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی ما مستایانی کچ کردو پیشین با ایما پیشنگ و پیشینن

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خوش كانوا براني بريز سلام ورحمتي خواي قورتان لبي ناو نشاني أم در سمان چن بلغيكي زانستي لقرآن پيروزوا يكي لا كرزاكاني إمام علي ك علي كري حزرتي حسينة ناسرا وبزين العابدين روجي كان لمجلسي خليفة وابزان متوكل بو متوكل زاناكاني كو كردو بوا پيوتن من سوينيكم خواردوا يا نظريكم كردوا اگر فلانشتم بو بو پاريكي زور ديناريكي زور اكم بخير دنانير كثيرة جا استاشتك بوا من چنب كم بخير زاناكان نيانا پيكا نيانا زاني چون ولام بدنو سريقسا قيش تسر امام زين العابدين رحمت و رضای خواهی لسر بی فرمی خواهی گوره لقرآن با هشتا فرمی زور هشتا لقرآن واحد و که خواه با هشتا فرمی زور هشتا دینار که بخیر ایتر رزگار دبی لو سوینه یا لو نظره علماء كان رويان كرد زين العابدين وتيان كوا آياتي وها هي لقرآن فرمي بلا هي بابوتان فرمو سيدي أمتي قيش نكا أمي علمي لدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آياتك إبو فرنو لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين في مواطن كثيرة خواهي متعالى فرمي لزور جنگا ايوام سرخست لزور جنگا ايوام سرخست زور وشي زوري بكار هنا خواي متعال وافرمي ويوم حنين ولروج حنين شا ايوام سرخست ورن غزا كان بجميرن جنگا سرکوتو كان بجميرن پیش حنين ابينن هشتا جنگا لبر او هشتا خواب زوری دا انی توش هشتا دیناری آلتون که بخیر بین و سر باسه کمان دلیل و بلگی زانستی تری ترمان زوره یکی اگلو بلگانی سقفی محفوظ اوه که خوا ام برگ هوایی دانا و امان پاریزی لتیشکاوری زیان بخش معلومی برستانه تیشکی جور او جور لخور و لخورکانی تر و دید اشعای کونی اوی که سودی هیا ریپی ادری بیت سرزوی و اوی که زیان بخش هموی عکس اکریت و در اکری لری برگ هوا و لری او طبقاتانی که عرضم کردم للای که تری شو امان پارزه لو همو برده آگرین و نیازی کانی که لهمو چرکه که نزیکی پنجا دانه خوی اکابن برگه هوایو دسوته و ایما قاز لسر قاز دانشتوین و آگا مالینی و ام برگه هوای 300 کلومتر دفاع من لی اکا و او برده آگرینانه که خویانکن بجورا دسوتین رین و هیچ اثری کن دیار نیه بلکو با سوتوی کی نادیار ورده ورده انیشیت سر ارزو ایما هستی پیناکین اما هموی حفظه که للان خواه سبحانه و تعالی مسئله ام پاریزگاریه با برگه هوا یا خود للان خواه با آسمان و ام وردکاریه و ام اتقانه تنها با اتموسفیره کنیه تنها با برگه هوانیه ولکو با دروی اوش لگوفاری ساینس اند تکنولوژی سالی 1983 جمعری مانی تموز لم سرچاو زانستیا باسی خولگی زوی اکا بدوری خوره
باسی او دورانه اکا او مداره اکا او اوربته اکا او خلقه علی همو 18 میل 18 میل کزوی دی بره به دوری خوره اگر بی کی بر راسته هیله فرقه کی لگل او قوسه دو فاریزه 8 میلیمتره اگر 3 لدای میلیمتر زیاو کم که 3 لدای میلیمتر لو قوسه 18 میلیه اگر زیاو کم که یان زوی هموی ای بسته به هواکه و جیانی تیانه مینه یا هموی دبه تا آگر ملیونه ها ساله ملیاره ها ساله بو خلگی خویا دروا ببه هلا هر وها مانیش اما راستی که زانستیه بین را و بچاو با جماره حساباتی با کراوه با جو بیستی کلامی خوابین خواه سبحانه تعالی سبارد با موضوعات چیه فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون او خواجاني كشو روجي دروس كردوا مانو خوري دروس كردوا هج يكي لمانا ريشكي خوي هيا خلقي خوي هيا تيايا ارواتو يد و پولیسی هاتو چویا نیو ترافک لایتیا نیو دعمی جنا کنو با ملیارها حساره هی لم کونا بر یکتر نا کون بوچی چون که همویان رینمایی کراون و برنامه خویانیان پیا که خوای متعال افرمی کل قد علیم صلاته و تسبیحه بین سر راستی که دی که علم که دوزیه و کوا خور 333 هزار جار لزوی

de ورد بر اولی بود در کویل لچیه چه لعجال اگه چه باش بیری لبکر و سیری بکر لحشتره چه زور واضحه که او بلیسه همو چرکه اک او تی دنیا دنیایه ام تقینه و هی و ام شکله هی هج وقتی اک او رسمه بگیره او ها ام نمونه حشترت پی اده قرآن پیروز باسی ام تقین و یا اکات چوارده قرن لمو پیش افرمه انها ترمی بشرر کالقصر که انه جمالت صفر او خوره پریشکی آگرین اهاویجه فره ادا ترمی بشرر ام بلیسانه فره ادا دوری اخاته ولا خوی كأنه جمالة صفر جمالة كوي جمل جمل يعني حشتر رسمك تنبيني وكو كومل حشتر وهايا زرديش آية كي غمري خواه صلى الله عليه وسلم تلسكوبي هابلي هابو هزارو چوارس صلمو بيش كوصفي أو تقين ويبكى بو رنو بو شكله براستی او کسی که فیل خوی نکات و مخادعی خوی نکات و خوی غافل نکات یک یکلم بلگانی بسه و ابزانم کاتی او هاتوه که او کسانی ام آیاتو بلگانی خوان پش جوی خستوه کاتی او هاتوه که بگرین و بو خوی متعال ایمش داوه اکین که ام بلگانه ایمان من زیاکا، یقین من زیاکا، بگه تا آستیک او یقینه، معرفت و عرفانیات من زیاکا، او معرفت و زانست من، ببیته هوی زیاد بونی خوشویستی ایمه با خوای گوره، او خوشویستیش پال پیوه نره بی، با زیاد بونی ملکچی من با منهجی خوای پروردگار و اطاعتی و شوین کوتنی پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم لکوتایی داوکارم لخوای پروردگار که توفیقی دابم با امرون کرنوانه اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه سبحان ربک رب العزتی عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.

0: برنامه نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گور و پروردگار نخشرگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نقش رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی و حبیبی و نور عینی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وصفاص وخواي قورو مهربان هر نعمتك شايستي چندها صفاصة هر نعمتك خوابي بخشي حقوايا إنسان چندها سجده شكر بره بخوا لسر أو نعمته وقتك نعمت لذتي لأبره خاوني نعمتك بناسي اگر خاوني نعمت بناسي لزد لنعمت نابي بلام قولتلين نعمتك يما سجد يشكري بوبرين نعمتي دينداريه نعمتي خوافرستيه نعمتي ايمانة نعمتي باوربونة بخوا نعمتي شوين كوتلي في غمر عليه الصلاة والسلام اويك سجد يشكري بابو خوا اويك نيوجكا اوی امری قرآن جه بجه اکا اوی کرداری چا بکا لبر امری پیغمبر او کمال خلکا رسول دنیا و قیامت الحمد لله على نعمت الایمان والاسلام صلاة و سلامی خواب باری بو سریانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و زی خواب باری بو سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گور رحم و زی خواه برجانی بسرم بجی سمان دا خواب میوانی خوی قبول وان فرمه اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین براکانم هر باسی عرف و عاده دکین و تمان عرف و عادتی انسانی ایماندار ابه وکو حکم شرع وابه هر عرف و عادتی کدهبه مخالفه شرعی خوابه با ست سالیج به بابا پیری توی لسر بن او غلطه ابي چاره بكي ابي باشي بكي پياوي ايماندار شعار درشمي پياوي ديندار چيه پياوي ديندار وقل مزگو تا ديندارا لدوكانك شعار ديندارا وقل دوكانا ابي ديندار به ابي لمالي شو ديندار به معاملت شونه لقل خيزان تا لقل منال تا زور من داله نای با مزگود لداخی باو که نای با مزگود باو که راکا بانگیان دا چه با مزگود بلام یه تو جوین بدای که دا یه تو جوین بمنالکان دا رسقیان پینا دا مصرفیان بوناکا پیاوی که پار پرست دا خلکی که ابینه امن نویش کرکایا حزیان دا نویش نیه بلان برز دکم دینی ایمه که دینی اسلامه دینی ایمه که روازه که من هم قرآنه دینی که با همو کاتبه او تنها دینی گاور و علمانیه او تنها دینی گاورکان و علمانیکانه الا دین تنها لمزگوتایه او گاور وانه و علمانی وانه بلان اسلام وانیه لناو قاورا لن ما لله لله وما لقيصر لقيصر نا حكمتا قيه بسر كنيسة و نا كنيسة اش حقيه بسر حكمتا و عرق فروشة چي فروشة تمع لناو كنيسة برزا كم تنها الدين لچوار شوي كنيسة يتل لدروا اها همو عرق فروشة كان قاور بون اواني كفير مزانا وكو ام مسلمان نبونيسة مسابقه اگر نقل قاورا كامل عرقي زور افروش او كانت هرشي عرق فروش بون بريتي بون لقاور قاور عرق فروشه قاور كاري خرابكا قاور ملها دانيه قاور امال دينانيه ایله اسلاما لی اسلاما ایمل لنیوژا فیریان کردین هر وتد الله اکبر لنیوژا ابي بلی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ابي بلی نیوژم هر چی عبادتی ترم هي همو جانم مردنم همو هی خواه نقبل إلا مزقو تعمله خوامو لدروه شيطان أما لدين يماني لدين يما أفرمي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين جيانم همو بوخواه لدوكان أبم لدائرة أبم لسر برماو بم لهر جيقيك بم مال مالي خواه من هي خوام خواتي فرمي واكم او انسانی تنها لیک جگان مسلمانه، او شون کوتی پیغمبر نیه. او بتمان نبی لگل پیغمبر آبچه تبارش تو. هر کسی یک جانی خوی بگنجینه لگل اسلام دا لهمو جگای که لدر یا لجور خود تنها بی یا نه قربالی بی مسئول بی یا نه مسئول بی لدوکان بی یا لغیر دوکان بی پیاد بزنن یا پیاد نزنن. شرعي معاملة نكي لقلب يغمر عنيد نابتو قليل باب من قوم بجبجكم اللي هي مسلمان اللي هي مسلمان نا إسلام حقي هي بسر حفليتو شون حفلاكي أبي بيولي شرعي خوابي شون جنياني أبي بيولي شرعي خوابي شون معاملاكي أبي بيولي شرعي خوابي أو خشك برغزي که جلوبرگی بالا پوشی لبرایه اچه با بازار و جلوبرگی بالا پوشی و ارواتو دیتاو او یک سورتی قرآنی جه بجه کردو او قرآنی جه بجه کردو حتی ارواتو دیتاو مادام با بالا پوشی و هموی با عبادت با حسابه بس او خوشک برزی کنویجه که راجو اگره کاتی که اچه با بازار قاچ قلی بدرویه رانی بدرویه شانی بدرویه ملی بدرویه او بزانه شعار او شعاری که او حالی گرتوه شعاری راقص و هنرمندکانه ای او آفرته بالا پوشی ده برایه او شعاری کسی که قرآنی حال گرتوه برزکان تعجب تانه لم قصه همو ولاتیک توزه قماشی دیاری کردو او رنگی او ولاتک لگر ولاتکی ترا شرکا هر کس یک علمی خوی هلاکا علمی خوی هلاکا علمی هر کس یان کوت قوارو او له شرکا دو رانجوت توش اگر علمی دینداری پیو نبو دو رانجوت ایت ولو خو ام توزه قماشه ام بالا پوشی ام بالا پوشی نکردنه کمه بو قماشه اگر لبرتان نبی علاقه دور رندو ده تو علما کن نکیو اکوت او کوتوی ده تو بانوی جیجه کهی خو اما علامتی انسانی خرابه بلام تو انسانی خراب نید تو نویجه کهی او داده نویجه که روجو اگره کرا قرآن ایجه خوینه کرا جه با مدیسی علم بلام که تکا چه تا بازار و روتا او شعاره که کوتو تا ارس دوراندویه تی جا برزده کنم ایما هر لسر عدو عالده که اروین بلام سی امرو من باز لسر چیه که این عرف و عادتی مردن مردن لولاتی ما چونه چاک من هی و خراب من هی ابی بزنین او شرعی خوا چون بحثی مردنی کردو بویمو چی بکی برزده کنم رحمتی خواه لیوی اگر لیوی عادتی که زور خراب معنیه لباره مردنه و که زور خرابه مخالفی پیغمبره اویش چیه؟ حالا تو خواه باسی مردن مکن خواه اترسم زلان بیوای باسی مردنی لپال آکه رنگی زرده بی راحت به تاقده بی بلام ای پیغمبر چیه فرمی؟ پیغمبر فرمی اکثرو من ذكري هازم اللذات في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام زوري هذه مردن فن بو لبروي دروز بي دروز نفسي انسان حزي لرابواردن ده نفسي انسان حزي لحسوديه نفسي انسان حزي لفاره پرستيه نفسي انسان حزي لفشيه نفسي انسان حزي لتكبره بس كبيرت كرده ولا مردن امن خوشيانه همو چارابه اها حساب احزابانا مو شريانه لسرشتك اما مردن يعني بيرشوتو انسان مردني لبير شويوا ملتي اگه خاطه خطروا آینده ملتی اگه خاطه خطروا بو چون که نازانه امره ای باشه ایوه همو تنصدم حسین تانه بینی چی بسره نه تانه بینی لم عراقه یک زلام نبود بویره دو قصه خیری بوکا ای چی بسرهات ها چند بزلیلی روی ده درسی علی ور نگرد پیغمبر فرمی یادی مردن کن مردن بزانه نتیجه ده چه تا کیه آخرت برو کیه روی سم جماعت الی رو دانشتوین سس سالی تر امرو کیم امینه عادل دزرس گاتو سس سالی تر امرو یک نفر من نمایی واقعی نکرد نه این سال صد و پنجاه سالی تر بوی هیچ گمان نمیده صد و پنجاه سالی تر امرو اسقانی هیچ کام من نماو ای باش ام تکبر و خوب زلزایی نه چی ایدر اما خوب کیو خزانی نه چی ایدر دی مرد او مرده اعضا او کسه قابض هر بوی گیانی بلا خواه من طاقتی مرده نمی دی نه توانی لبره و رسول الله فرمی صلی الله علیه وسلم یادی مردن زور بکن برای زکانم روزانه بوی قرآن داینا و بلا مالکی یوم الدین ابی پرسی روزی جزا و پاداش لیاد بی همون روزی محکمه اکری اچی لبردمی خواه اوستی چی دوتو ما یلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شيد وتراوا، شيد كردوا، شيد ويستوا، شيد آتوا بخ الله نسراوا نوعا. حمود بون نسراوا. طيب زانا شو آخر سك اللي بعض مالك، اللي بعض مالك اللي وانا قرآن اللي بدري هو شيء. تقولي ما تعزيان به. وأزانا قرآن بوشي هاتوا. قرآن بده تنها با تعزیه هاتو که قرآن با او هاتو تو جیب جیب کی حتی رسول الله فرمه لیس منا من لم يتغن بالقرآن قرآن کرد با گورانی سرود قل هو الله احد الله الصمد لم ي... قرآن که بسرود یعنی با وردی دمد بی ها زلام رابر و هوراکا سلام بر رب ری و سیاه چمان آب. سوال ما رو سعی کردن کنی حبیب امام دیاب. کردن کنی حسن زیاد. عیب اما. بو تو عیب اما. اما شعار بی. اما دستوری تو بو تو عیب. عقلی و معنیه تا چه تبازاریه تو. اگر قرآنی لبر می لونه نیم جزء قرآن دور کاتو. لونه تسبیح صلی الله علیه. لونه تسبیح صلوات سر پیغمبر با. اما برده. اما جیره. اما زانه با کیه ار را؟ زانه خریکی چیه؟ اما با کیه؟ با کسی که یادی مردن که بس اوانه مردن من لبیره چه تو آی چنه خطری گویل حرام نادی رحمتی خیال لبه گویل هم قصب گره پیاو یک مرد الان پینشه سالی پیشوا زور دولا من بو پاره زوری بو ارزو آوی زوری بو منالی زوری بو منالکانی دوای خویت طبعا مالکان و بهی اوان شقکان لسر باو کیانو خواردین لسر منال خر باو کی واهی حرام زوری کو کردو تو ایتل لوی او شق خوا لرج مرع غیر المسلی او بخوا بعقل او باو کا بو منال چه بو جهنم منالکانی وتیان بو معاملات رسمی خوشکی کن ها بو خوشکی کن محامی بو بلانوکو محامی بو زور لهاتو لب لبانی بو زور آفرتی که عجول بو خواب پنامان با برو اشی با قیامت نبو وأزان إن شاء الله من نمبيكاو سبحان الله صابو هتي براو خشككاني سيقيان بيبو كرديان بو وكيلي خوين بو معاملة أرزو أو مالكا أويش هلصا كام أرزور باشا كردي بناوي خويو خيانت لبراكي خوي خيانت لخشككي خوي قدري خواها تفشو معاملة طابو أمانة وستابو فترة جمعية لما نجي حوتما أم آخر جمرت مالك قرايا بوكي بو خشكو براقي أي شخ كان لسركي لسر آفرتك چونك حساب كتابي خوا لسر جنكا بلام أي خوارنكا لسركي دراو خشكي ام داده اگر بهاتای و یادی قیامتی بکردای خیانتی لبرای خویا کرد مالی خوشککانی اخوارت یعنی بروی بغیر قانونی لبرا ولی زانی بروی مالی خلقی بخوی آخری سا مسئولی واهی کمپانیای واهی اچه فیلکا مالی حکم دخوا و ازانه و ازانه ایتر اما کاری باشی کردو اما کنه زور آزایه توانیویتی لمالی حکومت شد دارنه طبعا بر رزکانم و بزانم هر کسی زی لمالی من که در روشی قیامتا لسر پردی سرات تنها من یقی اگرم بلام هر کسی مالی حکومت خوا نوید بدزه وکو امگینانه ام نوید دزانه یزه روزانه چنده ها با صده ها نوده زنو امش شوال ما انگلت انتظاری معاشه که کمان ده مقام به تمامی معاش المعاشه یعنی تقو بز اویش روزانه با صده ها نوده زی مالی توی اید زن نجوی ری قصب کهی نجوی ری قصب کهی مالی شو اید زی نبی قصش کهی آی ام دانه و قربسره بیانی که اچه تا محکمه اخوا ابي ام خلقك همو دواي حقي ليك اگر مالي من بتزي تنها من دواي حق ليك بس اگر مالي حكمت بتزي همو من الدواي ليك اگر شتيكي لو مكتبه بتزي لو خستخانه بتزي لو كومبانيا نوته بتزي لو مزقوته بتزي لهر جيك عموميه هر شتيك بتزي قرزاري همو امتي بيغم ادبي اي خويا كوابو أمريكا پیغمبر فرمي يادي مردن كن قصيكي زور مبارك قصيكي زور برز ايت تو يادي مردن كرد زيناكي مالي خلقي ناخوي پياوكي سالم درجي پياوكي سالم درجي بلام وكو أمريكا راو بعرف عدد لا يما والله برا نار حتى باسي تخوا اذا لمالي واهي باسي مردن كرجنك راكاد درو ایتر و از آن به باز کردنی مردن دقیق مردن باید زیگه بده او. والله کون و کائنات خریق بی ند دقیق مردن لیان زیگه بده او ند واقعی. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون یک دقه. او کاتی بود دیاری کراوا نتوانی دواقعی. کوابو اما امل لو بترسين كب كبينا ناو حرام و نقل المردن بترسين ورزا كان رحمتي خوالي بام قصاش مالي حالي بچاك مردن يكي كان لو وسائلاني كببهش بانقين يعني كاتا امل نمرين ناچين بو بهشت كوابو مردن زور خوش را بلام اگر مردن اكبر و جهنم دببا براسي نقبتية براسي نقبتية فإذا كان مردنك بوراو بهشت دبا أبي بلاي بخوا الحمد لله صحابي في غمر بوا كاتك أمري خواي كردوا وتيوتي فستوا ورب الكعبة والله بآواتي قوم قيب بخوا بآواتي قوم قيب يعني مردني بآوات ساليو بلالي حبشي بلالي حبشي كتكا يقريا بساليو تباو يان واتو أمري تل أبي جدسي كربا فيكنين وخوشي وتي غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه وتي دلم خوشة دل بیانی به خدمتی پیغمبر اگم بلام ایما چون که رحمان لگل یانانیه نه با خیال مانا بیر مان لگای پیغمبر نیه امشتانه نخوینی نو بر رزکانم او کسی که اکیویت سر مرگوا سنت وای قرآنی لپالا بخوینین علماء فرم انسان که لسر مرگای سنت وای قرآن لپالا بخوینین بتایبت سورة ياسين سورة رعد او سورتان كلا مكه دون تفاروا كباس قيامته عقيده وبيروبا ورك انسان كاتك قبل سرمر جاي كاتك قرانك هو خيدوت يادي توبهك فكري توبهك فكرك هاتو كما قرزالي فلان كسب فبابي دمو اوا نقطه دوهم باجوايه لكاتي سرمر جا انسان لا اله الا الله زور بلا بوي مردوكش اخر كلامي لا اله الا الله وفق كلمه بلا سيهم سنه دوايا مردوه قال مرد اعلاني بكي لشرع بيالين نعي نعي يعني شي يعني بلاو كرنوي خبلي فوتي او بياو حزتي رسول الله عليه الصلاه والسلام او روجي كنجاشي مرد نجاشي ملكي حبشيه يا عمر او قول هجرتي كما صحابين اركولاي فرميو بياوي كي عادله چن بو اوي هجرت كن بو اوي او روجي كمرت جبرائيل خبري دا به پیغمبر اخ حبشه تو لكوي مدينه تو لكوي پیغمبر له مدينه بو صلى الله عليه وسلم جبرائيل خبري پیدا نجاشي مردو پیغمبر خبره کي بلاو كردو بناو مدينه لمزگوتا سنه دوايه برز بيلي يعني لجيجا كايسه وكول راديو تلفزيون اعلاني كي انجا همو يعني هاتن لقل پیغمبر نيجي صلاه الغائب يعني بس نجاشي وقت ام خبره شلون جاي بپیغمبر بدقائق ام خبره شلون جاي او ستلايت شلون ستلايت يقبو پیغمبر هي بو صلى الله عليه وسلم هزار صلوات بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم چوارم کاته کمرت سنت وای زون یا شکای پی سنت وای زون یجی مردو کی یعنی بیشوری کفنی بکی ام جان یجی بکی ام جان دفنی بکی سنت وای امانه بپلب کی انا بمنو طبعا تنها یگ نوجمان هي بانگی لگوانی نوجی مردو نوجی مردو نوجو بلام بانگی نیه. ای بانگا کی کی بود؟ ها کات کل دایگو بانگی که من دارم گیه. لیوش بانگی که یه نوشی لگلانی. اما نوشه کیت؟ لیو بانگی بودین؟ لیر نوشی دسرکین. یعنی چی؟ یعنی هی انسان آگادار با عمری تو بینی بانگ و قامت یک. ما خلاصه با دنیا. غلط مکه. دنیا پرست مبا. عمری تو بینی بانگو قامت یکا لیوی بانگ کمان بودا و لیرش نیوژه کی بوکی نیوژ یعنی چی بو مردو یعنی خواه او این دسالات من هی بو ام انسان من کرد و شورد من ایم در او من پاک کردو تو نیوژی شید سر کن دعا کن الان خواه توج ناو کی پاک کردو طبعا نیوژی مردو زور گرنگه بر رزکانو او همو خلق کو بیت و دعا کا بتایب دگر بدلی کی گرم و بیت اگر بچاوی کی فرمیس کاوی و بیت الا خوا دعا قبولک ان شاء الله امانا سنت زوب کلین ها زلامی وای شو روز مردو کله مزگو تا یلنو اما حرام فاطمه کتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسعاد دوان زی شو امری خوای کرد یکی شو ناشتیه بلام ام حزک اب مینه تو بو دبرو سیاره زوری بشوینه او بفشه با تعزیه کمان زور قره با زور بی با خلکی زور کو بی تو سیاره زور بی فرمردو بمره با قبر چه قبر یکی کتر لسونتا کانه ویه کاته که خلق چوب و سر قبران با پی برون باشه کی؟ کاته که گورستانه که نزیگ بید بز اگر دور بی قیناک جنازه کل پیش او بی و خلق کل دعا و وی خلقی درسی لیور گری حتی اچه بو سر قبران ام دلی راش لکی آی روژه کی جبه منی جا آوه هلا گره لو روژه آلین فلان کز مرد واخ و ایواره لگل ما ناو که ایواره میواره ناوی که تک توابو یک سانه نیدید یک سانه که تکیش کچوی بو سر قبران سنت وای بیری قیامتی خود بی نک بیری قیامتی او نک دست که بقصه کردن نت بزانی سعری دولار امروچنه گو اده امروچنه کم زرر کرد امروچنه کم قازانش کرد کارکی زو خرابه ما مستای بوی گران و تی پیایوی کم بینی بسر قبلانه و زور بکل اگریا زور بزین پیاد چون بلای و توز قسم بو کرد و زیادر اگری کرد و تو امردو چی توی و تی کری منه و تی تنها ام پراشم بو اگریا ده و تم خواه پاداش زیادر داتو قازان آخه و تی ما مستا کدنی بخیو امکایی دی ای رو رو رو و تی ما مزانی بو قیامه دگری نمزانی بو نان رقه که خود اگریا یعنی زور عیبتو کاته که اچی تسر قبران بیر لای قیامتی خود نی بیر لای نان رقه که ایش دای بیر لای گرتکه که گرتک هشتا بسر قبرانی شما تواو نکردو اما کاره که عیبه بو عقلی انسانی ایماندار عقلی سلیم عقلی که تواو بی عقلی که نخوش نبی اما ایتیانی ازانه ام انسان مردوه دوینه پیکه و بین ام بیانی منیش ام بنو در رفیقه کانم جیه منمو برو قیامه دکو مره ابی ام در سور بگنی دروز نبی که با دنگ دنگ و دنگی برس سکردنو دست که با پیکنینو امان حرامن امان کاری باجنین بس قصه یکی اما بطابد اما با خوشکان طبعا یکی گیتر مکروهات او یک آفرد بچه با سر قبرستان پیغمبری خواه فرمه ارجعنا مأزورات غیر مأجورات فرمه بگرنه بگرنه یو اگر بین توشی گناه ابن ببی اجر امین نو انسان بی خریکی ایشه اک بی که پاداشی لسر ور بوده یعنی آفرد اگر بچه لگل جنازه با سر قبران توشی گناه بی توشی خیر نه بی بلام هر احتیاطی والا با ام کریه یا کرکیتی و تواقینا که یا مردکیتی و یا برای نه بی حرام آمن پیغمبر که من فرمویتی نه بی بی گی ام جهل لکاتی مردوه براستی آفرتان معنی مزور توشی گناه بن حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام لحديثه كأفرميه أفرميه بريئة بريئة يعني بيغمر بريئة لكي لآفرته كيكي لم سيشتبك يكم السالطة دوهم الحالقة سيهم الشاقة سالطة بكي ألين بو آفرته ألين كبدنجي برز أقري همو دراوزي كان لبيسك نه به دنگ برس که تو بگری حتی اتوانی بگری طبیعت انسان بیه بگری انسان دوستی لدزده اگری ها پیغمبری خواهش گریه او بلان پیغمبری خواه فروی این العین لتدمع و این القلب لیحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا انا لله و انا الیه راجعون که تک ابراهیم کری فوتی کرد بتی خواهی طبیعتی اما وادرس کرد و چاو هر آیو پیایی دلی انسان به طاقت بی بلام شتیگ نالین که خواهی لی ناراحت بی شتیگ الین که خواهی پی رازی بی الین اینا لله و اینا الیه راجعون اما ملکی خواهی خواهی چی من لیکا عرضی خواهی دی ایسی تو تزبیح اکل با دست و بید چونی با عده عرضی خود گیر پاره اکلال لگیر فانا چون سرفی اکی بچی ادی ارزی خود بلا تشبیه ولا تمثیل امج ملکی خواین اما انجینه بسر چاو افر بی بگره رو الله بسر چاو کابو آفرت یک قیجینه همو گرک بدنگی ابیسه او کارکی خراب پیامرس حاصل فرم من بریم لوجنه یا آفرتیک که کرکی امره سر اتاشه باز آفرتیک یه سر اتاشه یا خود آفرتیک که کراسکی دا ادره کراسکی دا ادره لحدیثی که تر آفرمه ومن دعا بدعو الجاهلیه اوانی که لکاتی مردنا قصی نفامانه اکن قصی نفامانه کامه های پشت مشکا آی بخواتو سندی من بوی آی بخواتو پناو ملجئی من بوی اما نقصی جاهیلین پنا من هر خواه رازق من هر خواه اوی امان جینه هر خواه اوی دمان برینه هر خواه نا بی بلی بخوابت مای رزقی تازه کرکل بی یا براکل بی اگر وابی بخواه تر مالکاولی او امجا مبینه تو سر مسئله خواردن کلمالی مردوه درو ذکره اگر بپاره کسو کارو عشیرتو دراوسی کن به او درسته انسان بخواه درسته بلام اگر به تو بپاره او ماله به هتیویشی هبه او حرام خواردن خواه نما ای سنت کامه سنت اویه پارو پولی او مالو صرف نکره دراوسی کن نانی بو درست کن بو میوان کانیان بو همو کسی کن نه بله پارو پولی اوانه صرف کنه پارو پولی اوانه حرام پیغمبر فرمویتی حرام نبی بیخود دیه به امش جب جیب کن تعزیج لسی رو زیادت دروز نیه سی اکمه بو جنانی دایکانی برزم خوشکانی برزم کچکانم او باوکت کدمره لسه روش زیاتر تعزیه با بگری پیغمبر لتو رای بید او داده کمیر دیه تعزیه با باوکی بگری چوار روش توشی حرام بو جنه که صحابیه باوکی مرده بو روشی چوارم تعزیه که تاو بو روشی چوارم خوی رازان دو خوی دا لدار و گل چو لپالی مرده که ادانیشت و تی خلقی نه والله نمن محتاجی پیاوم نه پیاو کشم محتاجی جنه بلام بوی اما اکن پیغمبر وای فرمو من پیغمبرم خوش اوی هتا عرف و عادت اما نه عرف و عادت سالک جلو برگی رجل برکا اما انشاءالله باوکی خوش اوی نه زنم پیغمبر رقیتی دی دیمین باوکم و خوم و معلوم دالم اکم با قربانی پیغمبر یا عمر فلمتی وا مکر تو وا ناکم لبر وا قبل خواردنی مالی تعزیش خومن بپارزی آخر شتمن الی آیا فاتحه با مردوگا مردوگ فاتحه با بقین قرآنی با بقین پیگا الله مل قرآن آنیا پیگا یا پیگا مجبوریم پناه بین بکی پناه بین بوچواری امام امام شافعی و امام مالکی و امام احمد و امام ابو حنیفه اما پرسیاره که اره جنابی بچوار امام فاتحه بخوینی با مردو پی اگه یا پی نگه سیانیان افرمه بلا پی اگه تنها یکی کن که امام شافعی افرمه پی نگه امام اگه خواه بگوی هر کامیان کی عرضی خود به جوی هر کامیان فکی آرزوی خوته آخری سه بعض عوامی یک بلاو بوتون ناو بلاتا علی هر کسی به جوی کتیبه که من نکایت نابد دینی دروز نی که که آخر دنیا تنا کتیبه که تو نی کتیبی تری جه مذهبی تری جه فتوای تری جه او قصه عوامانه تنها هنکی خود قبول که تو همو دنیا ربس که اگر ای خوانی مکاره کی باشد کردو نتخوند هر کاری کی باشد امامی لسلام بس او نهای یقصه ببزانی اگر وطل فاتحه بمردون آگا اگر لدوای مردنی خود همو امتی پیغمبر فاتحه ببقین پیر ناگا دویش چواتی خود قطع کردو لخود ضرر لخود داو من واقع زن امام شافعی عیسی اگر لحیات اوائه پشیمان بوله وقزه طبعا ما با که بر رزکا ما با بیگانه بلان با سیله رحم با باوکو با دایکو با سيله الرحم او هميان متفق كاغا او بيغمان يعني استا ايما تشوار كانو يجي عشاء ما كلو خالي ما قبول ام تشوار كعتك كردو معنا خوا تشوار كعتي بو خونو سيو تشوار كعتي شي بو باكم نو سيو تشوار كعتي شي بو دايكم نو سيو تشوار كعتي شي بو او ما مستاي كفي نيجي كردو ما بيج بو نزراو تشوار كعتي بو حزت الرسول الله نزراو چونك او ما مستاي يكم او السبب يكم آخر ام پیغمبری زور دوله من ده زور اما همو دنیا خریق عبادت و شریکت ها ای زلام اگه گوله کل بابا دسته و نا بی بلی سفاسه ده کم سفاسه یکی ای پیغمبر رگی بهشتی به توفیر کرده و رگی بهشت والله یا بوای روشانه صلوات من بوای لسل پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که ام رگاهی پی نشانده اوی که فیری ام قرآنه کردی که خواهی پی ناساندین بلام جن اگر هاتو مردکی مرد رحمت الله با اگر لوا بی جن اگر مردکی مرد ابی چوار مانگو در روش لتعزیاب چوار مانگو در روش نا بی خوی برازین تو نا بی لو مالی کتیای تیب چیت درو انجنانی مدوائی در روش در جن با سیران اما حرامه چوار مانگو در روش مادام مردکی مردو اگر باو کی بمری سیر روش تعذیب و بگوره برای بمری سیر روش کری بمری سیر روش بس اگر مردکی مرد ابی چوار مانگو در روش لتعذیب خواه رحمان پیب که خواه عاقبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواه کلامی عفو بسر گناه من ابینه یا الله یا رحمان يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خائل برخاتمنا ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبتك من خير إيمان من سلامتك الله يعفو وسلمنا خائل برخاتمنا ودنا يخوت لقناه باكو دايكم لقناه
2: ما مساکان من خوش به گناهی دوستکان من خوش به گناهی املیس من خوش فایل بر خاطی نو نو دنیای خود لید فارم و داون لیکم ولات من لفیتن به فارز ام شر من لکل کرو بارانی بر رحمت بر جن بسر من نو کارم لخوای گور لبر نو جوان کانی خوی بلت هو کرمی خوی مثل دینداری من جینه مثل دینداری من برینه مثل دینداری زینوان کاتو تجرب یاخی پیغمبر حشی ما صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبه اجمعین.

0: کاتژمێر با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لا دوتی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی تواناشارا وکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوژین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوژین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوژین تان پیشکش کم لگل ما بند

همو مروفیگ هزی اوی هیا خوی بریارکانی خوی بده. کاتی کش مروف او هزی بکرده هینه با دیاری کدنی کردن اوی خوی پشت بس ببنمال پرانسیب تیبت کانی خوی او پیشنگ دوه. این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. مروفی پیشنگیان دست پیش خریش همیشه کار لسر اوشتانه کار کتوانی بسریان دادش که. لبری اوی خوی باشد گلی که و سر قلب که کناتوانی بسریان داد زال به. او هزش بشتیک و دیانه وی چیب کن و دیانه وی ببنه خوابانی چشتیک. پاشن وزلو پلانی مشکن دهن نورن وینیم که لبریار دنده. او پلانی نو مشکیشیم با اوشتانی که دیانه وی دینوسنو و نسراوکش به پیده و تیه دیاری کردنی ارک. یان پیامی جیان. او کسش او پیامی هبتو بی که ترین وینی خوی لبریار دنده جیانه که هاوسنگ و سرده با لنیوان خوی و او کاری کدی کد.

اگر منالکی 3 سالان لا ناوراستی جورک دا دابنین و بسری دا هاوار بکین که هرگیز ناتوانه کارک برکی انجام بدات و چنجاری که جلی بدین لکن دا روبروی منالکی توقیو دبینه و که یان لگوشیگ ماد دبه یان زوزو دگری منال اکی اگلم دوره حل دبجیرت و یمش هرگیز پی با توانو لیهاتو یکانی نابین بلام اگر هر بم منالا بلین که چنده من خوش دوید و چنده جوانو بلا منو چنده گرنگو عزیزو چنده جیرو زانو کارزانو اگریش حالا یک بکا بچوکترین رگرینیا چون که هر لم ازمونان فیری شد دوید و لهر بارو دوخ اگده خوش منده و یرمتی دادین اینجا او توانا کاریانی که منال خوی و پیشانی دا سرسام تنده که لناخی هر یک اگل ایمه دا منالی که 3 سالان هیا که زور بی کاد بسری دا دقی جنینو او کاد سرسرمان سرمان سرده منه که با چی جیان من به پیویستو دا خوازی ایمه نیا. اگر هاوره یک بردوام رخنتان لی بگره آیا لوی کلاتان بید خوشحال دبن؟ لوانه لمنالی دا بمشه و رفتارتان نگل دکره که خال بجگی دا خبالام رای بردو اگر ایوه بتانوی استاج لگل خوتان و ها رفتار کن جی دا خشی گوره تر بی. ایسا پیرستیک من لبردن ده بی که پرالا پیه منرین یکانی قراغی منالی. ایا ام پیرسته لگل اوی خوتان بخالی لوازی خوتان یزن لیک چونیان هیا؟ ایما بپی پیه مسرته یکن که پی من گشتوه چیروکی جیر من دنو سینه و همو من منالی بشکولانی باشین و فرمان بلانه هرشته که اوانو کراستی پی من دلین قبولی دکین. لو میدای کوباوکو تمنیگو قربانی منو زور احسانه. بلام نچه جیکی هیو نل تسکو تروسکی خو من درمان دکشه.

الان گنجگ بتنیش پیاوی که هجر داده پر ریورا وستا ویست یارمتی که بده بلانکات اگده سیکر بگیر فانی دابینی جزدانه که لبیر شوه هر بوی داوی لبرد

تن لی حجارک کرد و تی بن بوره باب جن. پاره کم نمال و بجیش تو. انشالله لکاتی گرانم دا پارم پیدا به. حجارک ولامی دای و تی گرنگ نیا کرم تو لهمان زورترت پی بخشیم. کرک سری سرما بلام. و تی بلام باب جن من هر هیچم ندایت. پیاوکه و تی کاتیک تو دوای لی بردنت کرد و پیاد و تم باب جن او با من بسا. چون که آم مشیم لکس نبیست و بنرخترین و شیع للایمن. اگر بدوایی و شی اکثر الناس دار لقرآن دار بگری دبینی لدوایی و نازانن سواز و زرنین باور نهنن لا علمون لا یشکرون لا یؤمنون هاتوا اگر بدوایی و شی اکثر هم دار بگری دبینی لدوایی و فاسقون یجهلون موارزون لا یعقلون لا یسمعون هاتوا جاتو لو کمان با کخوال باریان و دفرموی و قلیل من عبادی الشکور وما آمن معه الا قلیل ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین ابن قیم دلی شون رگی راز بکو خمی کمی ریبوارکانی تنبه وریابا شون رگی ناروان نکویتو بزوری ریبوارا تیاشوکانی تفره مخواه.

مروفکی چاونه ترس زورینه یک پیگ دهنه. روداو مروفه گورکان به سرکات و لوازکان لیگ حال دوشینه تو. لبونده هر مروفه و چند فریشته کی هیا کتا که آواتیان اویا روژه لدائیگ ببن. اگر روژه بدرگه یکی گوره گیشتی که به استم داخره بو، ما ترسو به هیوامه با، چون که اگر بریار بوایا نکره تو، لجگه یک دا دیواری چند روسه کرد. ایمه نتوانین که شکر من بچوب بکینه و، بلامه توانین خو من گوره بکین. لجیان دا بی لو مکره و کسی کت هبه بی لو بکره و که بو خود کسی کبید. کاتک که برز دبی تو، هاولکانت دزانن تو کی، بلام کاتک که دکوی تو دزانی که هاولکانت کین. اگر هر یک گله یو اجلداری تان کرده به زور باش لوتی اگن که خلکی و کوشیری تازوان که لمانگایان مرده دوشید. سرتا هموشتگلیک از دایا بلان پاش کمه کفی شیره که حال دستیتو لیو رج دبه. به همان شیوه لکومل گشده کسانی باور بخوبو لدوش دامن خورزگرده کنو دبزوینو گشده کنو دینه سره.

هرگیز هنده نبخشی چه مادی و چه معنوی که خود خالی بی همیشه سنوری که با دیاری بکه نبیب چی تا پال کسانی که هستی که خراپیان برن بر بخویان هیا دز هل گرین لحولدان با صدر کدن لرفتاری نالوجیکی آنی تر به هاو پیدویسکانی خود سبارد با آنی تر بشوی که رون دز نیشان بکه و خالا لوازو به هزکانی خود دیاری بکه لیر دا هیچ داوری کدنگ لعرادانی اما تنها در خسته لبیرد به جیوازیگ لنوان بخشین و ورگرتن دا نیا لیادت به دتوانین لرهی بخشین و فیری خوشویستنی اوانی تر ببین لگل خود دا همیشه بیلی روا کاتیگ دیاری دکم بو اوی کبیر کمواد لکان بردوان پیوندیان به اکتر و حیو بو پیوندی کردن پیویز با جستناکا دزانم که هیچ کاتیگ تاکو ترا یان تنها نابم یاداشتی بکا دتوانین لبری ننگی اوین بدوزینوا

0: چه خسنا کردی؟ یه مشت سقط کرد.
1: تو از آنش روسیان کردم.
0: سر لگل یه مرد روسیان کردم آنها و خوی سقط ببی آنش.
1: ای هاوار. ملا باشه. تو از آوتام کرده ابنی نگه وی بری به.
0: الله تر لیم.

0: با برگردنی کمرکانی امریکا و مبستی خنکندنی عبوری ولاتکان.
1: تا لحوالو گوران کاریکان دان ابرید. بس پیده اف ام حلب جردی دنگی بیستراود بید. سپیده اف ام تاسی بیستن تان دشکینید. سپیده اف ام 106.3
0: دو حوال سرگوزیران اسرائیل دایگر کر رایگان دو امانجی سرکیان نهشتینی مترسکان ایران و روخاندنی رژیم تهران بنیامین نتانیاهو لمیانی اهنگی ده ببونی سری سال عبری که با فرمانده سربازکانی رخست برای گندو دلنیم لطوانه من با نهشتینی مترسی رژیم ایران بیگ جاری که اوش روخاندنیتی اما ارکه

تابیمی هیچتر هر لاماوه فرک کما و هیچ ما نواتن و هیچ ما نکردن هورامان کلتور و نریت و فرهنگش این دولامنا نه به برنامه و نه به هزاران برنامه

فرعون تو أبيت قوما فاسقين أيش أبيت مفسدين چون که ام صفت له هر کس که هبه او بر راستی ام کس کس چی بد و کس چی بدکاره و کس که بر راستی توش او فساد او تغیان بو خالی چی تریان عزیزه کان که خوای گورل نمل

لکاتی که اگر فقیری چی هجاری ندار عذری چی بود زی کرد نکی هبه بلام توی ده صلات دار عذرت نیه بود زی باید زینی سامانی گشتی یکی که لو صفتانی که صفتی فاسده کانه امش لچوه با من در اکوه قرآن لچوه باسیه که لقصه یوسفه سلامی خواهی لبه که لقصه یوسفه همو تا

ویستانم له هر چوه هن سلاوی خواتان لیبت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو من دانا عثمان زور خوشحالم که هات مو خزمتان بو پیشش کردنی القی چی نو لبرنامه کتان برنامه یاسان گورکانی قرآنی پیروز لسپید اف ام بیزنی خواهی گوره لسر بابتکانی گندلی لقرآن بردوام ابین حتی چاکتر و باشتر لگندل و گندلکاران تی بگین واتر لفاسدکان و مفسدکان تی بگین لالقی پیشوه اگر جنابتان هاوری برنامه کمان ببیتن باسی فرعون من کرد باسی او من کرد که قرآنی پیروز کومل صفتی دانا و لپیناسی خواهی گوره ها لوصفی خواهی گوره ها هر کسیک عزیزکان امیه اصلی ایشکه امیه اصلی قصکه امیه هر کسی حلگری ام صفتانه به جا کرده عربه استا عجیب پیشتر جیاوه لدواتره عجیب هر ناس نا

شاد وتي هر اوشته پسند کمن پسند یکم هر او رگی راسه کمن بر راسی ازانم بینی خوم غیر مشروعی خوم غیر د صلات خوم غیر سیاستی خوم همو چا شکارانه همو خرابکاریه همو سرگردانیه همو گمرائیه همو چواشه همو همو تدوایی بو فرعون مفسد بو چونکه هلگری ام تاگ رو یجبو جابیزان عزیزکان هر کسی لجیانی خویا هلگری ام فکره بی که اما فکره چی ظالمانه و دکتاتوریانه فکره چی توتالیتاریانه بله هر خوم راستم بله هر حزبی خوم راسته بله هر خباتی خوم راسته بله هر چی من براسم زانی او راسته بله هر او ربازر ریکو تواوک من همه و غیری من غیری فکری من غیری جلوبرجی من غیری تفسیری من غیری تأویلی من غیری برنامه من غیری ایدیای من غیری حزبی من هر کسی وابیری کردوا او براستی مفسده چون که فرعون وای کردوا جاور امر لم جانی خومانه لم دنیای سیاست و جنجالی خومانه ور به هزاران فرعون بو بینم لم صفته که علی بس خوم راستکم تو غلطی من راستم من رگ راستکم گردو تو رگ چوتکو گرتو تو خائنی من خباتکارم تو دروزنی من رازگوم تو ظالمی من مظلومم تو نظمی من برزم

کاو خور و ماستاو چی و کویلانی که لهمو سردمه که وکو حاشیه یک وکو میشو مگز با دوری ده صلاة دارکانه ون ام کاته وقال فرعون یا ایوها الملأو انجا اولا خلقه که گرابه خلقه که ود من ربی ایوام انجا با ملأی ود با حاشیه و کویله و چلکاو خور و ماستاو چی و بندیوارکانی لای خوی ود وتی ما علمتم لکم من اله غیری وتی غیری من حج الهی که ترتانیه وبرون امش بناو خلقه بلاو کنوا اگر قرار بو سجده برن ابي بو مني برن اگر قرار بو ركوع برن ابي بو مني برن اگر قرار بو سيون بخون ابي با سري من سيون بخون اگر قرار بو عبادت كن ابي بو مني بكن

تکا تو پیوستی بم د زینیه لکاتکا اگر فقیر یکی هجاری ندار عذر یکی بود ذکر نکی هبه بلام توی د صلات دار عذر دنیا بود زی عذر دنیا بود زی بود زینی سامانی گشتی یک شکل لو صفتانی که صفتی فاسده کانه امجله چوابه من در اکوی قران لچوابه اسیکا لقصه یوسف سلام خوایله

رابش لی دروس کردو باو جورش قاودو زرایوا. ایمه دزانین حبشکان لروجالاتی افریقا دا یکمین کز بون قاویان دروس کرد. تا سده پازه هم حبشه تنیا شون یک بول لتواوی جیهان دا کداری قاویلی روابید. پاشان گوزراواتو با نیمچه درگه عربی و با درجای 200 سال دوای اوا همو خالتی قاوی یمنیان خواردو توا. لسده حفده هم دا هولندیکان دستان دایا کشکردنی قاو با چندین ولاتی که استوائی دا

تندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی رکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

سلم واتل دایق بونوی لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدایق بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

و چون بتوانین لری جویرالی کردنی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بگین به محبت و به خوشویستیک کوابت گوری و سرداری و سروری او ذات لدلمانه و من لبکا که جویرالی که دروست وک اوی که قرآن و که خواهی گور داوی کردو علی من

0: بویا اما بو تو سببك جگل جگل وی که بورمونا اما لطو پیا و کوتم هواداری کی زور زور من هیا و بینری کی زور زور من هیا ببراورد بطاوی یا لکانی تر بالام بشه شگرت و بو او گرو کردنه که ایسا معنی اگر بی که تر ریجه لطاوی یا لکانه لطاوی ورشکانه توپی پی یک شکل او یاریانه که زوترین گروی لسرک ریه
1: مثلا بدر لحظ او كانت ريشي او
0: بالي بدر لحظ صد لصد يعني است او غير وزوري كلاس تو بيك لسر باس كناك لسر يعني بالا ناكري لسر بويا او كوتم حزو خوليا يكم هو كان بو اوكي بلين تو بي زوترين بينري هي لسر انسري جي انا زوترين هواداري هي يعني لقال او سمر خوم لبريطانيا برادرم هيك ل 2000 حوته ولا بيا كردي خوم انا يعني

هینه جست او انی توشی شلل بو شلل دماغ بو بلان مینی رونالدو کی شاو اتی با ورشی پیاکا یعنی بونو من ابینین یاریزانک مهندری شمنال خو فریات نو صحایکا یاریزانک بگرمی پیشوازی لیک اگر چی سکیورتی کان انی دوری خنو بلان یاریزانک لا بابی اما نه همین روش تی جوان

هر چند دواتر وزیر ورزشی ولاتکا سکالا که اوبامنگن یه لوشان دوا بلام اوبامنگ لوتی ناشتین و سوکایتی خزمکانی خوی زور نگران بو جا عرباله الظلم و زوی القربة اشد و مضاضتن یعنی اوز و قصو اوز و المیک خزمکت دیتکا براسی تالا و اوبامنگش کتو تدلیو جا عرقی تریالی تنبوناکمو

0: و پندو استوده هاتو روشنتر بکن. چرخی زیارین لآماده و پیشکش کردنی لقمان حسن. پینشمان کاجمیر 220 خلق. دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلق. چرخی زیارین.
1: بناوی خوای بخشند و مهربان بی سره برزو خوشویستکان سلاوی خوای گورتان لبی خوشحالین لا عقی کینوی لا برنامه

0: جهت بشری که مدرسه و کتابخانه جوازیان هست که قصه کردن لسر هر کامی که هن کاتی که زوریه به براستی بایه من هر با آلم که او خالی که از به زور ترکیزی لسر بکن او لعین مرجعیه که امه همانه و چنه پابند بین با بنماو یاسا و ریسانی که لمرجعیتی کتاب و سنه های بپیت یگیشتنی زنایانی منضبط او زنانی که شایدی هم بوده داره.
1: یک لاک راوست.

برنامه‌ی سایه قرآن روزانه یک شمه کاجمیر 220 خلک پیشکش دکید همان برنامه لهینی کاجمیر

دکان دروست کراوی چی ناوازن و آسان نیه دروست بکرین و یان بگردرین براسی مروفی جیر سرسام دبیت و سری سردمینه لو همو فضل و لطف و کرمه کاتی که دبینه امرو و بچوک نفامه کم ترخم و لاواز و بیتوانایا ام همو گرنجی و چاو دیریه للاین خوای گوره و پیدراوه بمرجه امروف دانشتوی چی بچکولی سر زویه زویش هساره چی بچو چی کوملی خوره خوریش یکی کلا استیره به شمارکان کچنده گوره و زبلاحن بلام وکو خالی بچوکو موم لاسمانده لبوشایی زور فراونده لگردشو چرخو خلدان جا او همو گل استیرو کاکشانی که تا استا پیان زان راو هندی کن لدرس کراوانی خواوندی بالا دست سیر لو دایا

او خود وهمیه که لسرت ایکانی تمنمان درست بید. بلام او ینه ای خود براستی اوه که پیمان الله ایم چین؟ یان خود اکی تری راستقینه هیا لناخ من دا او قری گرتوا. چاو دیری

گوت من گوتی بله گوت من ماکینه که هی خیاطیه از حست کم تو اوی ماکینه بدانی دفخو کو شول پی بکی او بومن ایجارک جی بیتن گوت راستی من شرم جی کر بس نی محتاجی ماکینه مه راستی و اصل تیدا ماکینه وی مودیل کبنه هر شول بینای تکر ای بزدهی که ایتی مایه از چه ها دلیوی بشکن؟ از چه ها باش

و تشتک جه خراب نبو. لوا همی گوا یه هاری کار به پشتبان به. پیغمبر صلابت به سر بن بشتوی کسی ایمان نینه او کسی کو بلا بیتن یه تیر بیتن.

صلات و سلامی خواب باره بو سرگیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و وزهی خواب باره بو سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و وزهی خواه برژنه بسرم بدی سمان دا خواب میوانی خواه قبول وان فرمه اللهم آمین.

گاور عرق فروشه گاور کاری خرابکا گاور ملحادانه گاور عمل دینانیه ایل اسلاما ل اسلاما ایمل نیوجا فیریان کردوین هر وتد الله اکبر ل نیوجا ابی بلی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین ابی بلی نیوجم هرچی عبادتی ترم هیه هەموو ژیانم

چند بزلیلی روی دی درسی علی ور نگد پیغمبر فرمی یادی مردن کن مردن بزان نتیجه دا چیتا کوی آخرت برو کوی اروی سم جماعت لیر دانشتوین سس سالی تر امرو کیم امینه آدم دزبرس گاتو سس سالی تر امرو یک نفر من نمایی واقعی نکرد نه این سال ولی 150 سالی تر بوی هیچ گمان نمیده 150 سالی تر امرو

او قومانی دوای اوان هاتون جگه خدا کس نایان زانید بلام حوالکانیان اویه که خدای گوره باسیانکا که خدای گوره چون پیغمبری بوناردون اوان باوریان پینکنون چون لنایی بردون جا

کوستان مردمی گرمسیر گرمینو کوستانه کن لبهارا بارانه کی تن تیکا و حلاویتیت چی خودواری او خلک دا امالیت مردمی کشانم اوای خوارنگا پیه کس لم اوای خوارنگا هر فرز زنگو و خیرتو بعضی وقتیش چتونه چای و حلاو لسراتیت چی خیه ای که قوی کوتو بانی اوکو دوری 20 من رون 30 من رون دیره واتیه یه جه دی خو من اگر امسال خوم بچو ایم کوستان 30 من رونم نکرد امی چه او هاور دیسی من نیرم او ایوا و ادره و ارجه با بروم بیرم خیرتی خوم بنوینم

شامی وید جاس سوز وید قره دانه وردی تی آیا وکی دانه کنجی وکی سیاسونی من مزکی ترشوی او ایجن پی کیوی ابن سینا احتمالا اتوانه کیوی تصور بکا چون من وچتگلی که او بلایو کیوی

این رکی مغزی و آمق سب کن. اگر سعی نکن یکی از دلیلی که اشتباه کردنی لیه مهر و چت است. عیسی مسالک تندی پرسم بزنم توانی تانه. اگر تا عیسی تا باشه تو اون تکی من عیسی توانن قلبی مغز تان کمی دستکاری بکن.

کیان؟ بله یک دو نفر حالی بون تو راننده اتوبوسکی چند سالته؟ کاری نیوم تزاد بوچتوه هوا وافیر بون فکرتان دقیق نیه عادت ما نکرده سوال حالی بوین جواب بوینو هر وا جواب دینو اما لنوارکا و تیاو لولا وانچوازبتیان کرده گویلی بورن من وتم اغر

ایرانی وام کولکه قوی قوی او ایرانی وام در گزای خواجن به خوا قصه او نه خوشت مرکه او روت مورد امو نه ده نه چت خاص که چون نه ام در وام زلیه گزی او نه اون بره کولکه وام بیگیانی کولکه بره 40 کیلو 30 کیلو قلی گره کی و ام فکری غلطیه بشکنه تا او احساس یکر پیاواتی گاته کی خواه نقناکه قلی گره کی و ام فکری غلطیه بشکنه دنو کی ده لگویزه کو تا خوار ده تو قیصریه او ایک رو تی خواه گیان توبه ده خواه ما کولکو های پرم دره لخواه وزیاوی خواه گیان گویز گویزه رو کولکه کولک اگر جارو بار و قی قلی خیرت من بیت فکری خواه من بشکنین فری لوچتان خیال کن دروسه اشتباه کن غلطه هر دروسکی او سوا خوی بوگه اشید دستی تیه ندین مساله لکتان بوی اجمو ایتر اروی نسراغی فکرگلی مسمومو ام لیوان آم لینام پره

لذتي معقول حلال نه لذتي نامعقول حنا بنابراین ام فکر مانه اصلاح بکن بشه لروج من بشه لحفته من اگر هر معیشتی نایله فقر نایله بشه لفکر من بیلینو لتلیزون ختماشا کردن خاموشی که انتکی منالا کن من اقصب کن فریک من تینو تابعانی اروین در یجی وین انبارا اها لانبارا بازه چه تحلوری وقتی گرک توی داری تیری تینو منالا چواتا و تاق پیا چواتا و تاق جن لام لوا اگر امکانی بید با خو من نه کار منو یکو نه احوال یک پرسینو وقتی کیچ گرک من قصب کنو یکو تلاکه تقی وقع منو آخر های نبانی زیتکو هم تلال زور نری آسو ده سال قصه من نکره تکی منالا که منو پنج سال تکی جنک من و محبت و قصه یک من نکره روش نمانو تو منالا کن من لبر خوشویسی و بینو تابروی ندر لی اینترنت اچتی کم خوندو یجه منالک هاوتی و بابای و تی بابا روش چنه کارکی

دنیا کفتن سفکری اما افکاری خلق بشوین مثلا کورا خریک معامله که کابو ما کورا بشوینید فکرکی بشوینید تا احساسی کورا تغییر بکاو امل رفتاری سود بوا تبلیغاتک او نه تبلیغ کن بو چتگ لتلیزونا گشتمان او چتمانه گرک وقتی که ایس یعنی لو چتک خراوتره اما شواندنی ذهنی خلقه تلقین کردن او اسنو بانی سری کورا او نه تلقینی بیگن فلانکس خراو فیسارکس خراو غیبتی که اوه کردو جمعنه

همیشه حق با اکثریت نی غلط اکثریت همیشه عوامن اقلیت خواسن اصلا لبعض اچتا اگر گشتی خلکیش دست که و یکا حق با اکثریت نیه تواوی خلکی که وانازانن بیشن اول چل درجه یخکا اصلا ربطی نیه منالا که کلازی کش بیشه اول سفر درجه یخکا حق و منالاس چون ازانی اوان نازانن لخویانو یجنی لچتیلی که علم تعینی کری هرگیز حق با اکثریت نیه حق با علمه ولچتیلی که خلک نایزانن اگر اکثریتیش بیشن امچتا دروسه به معنای دروس بونی نیه